Таң сәһәр. Куяш көтерілген яңа бір күндә, яңа бір хаятлық бізге құчақ ашты. Яңычы үміт, яңычы арзу, толып ташқан шәнч вән ғайрат білен башланған гүзәл сәһәр. Әр күндікі актив энергияның мәнбәсі, Мәркізі Халық радиостанциясының Таң Садасы программасы.

300 metr, 200 metr, 100 metr, 50 metr. Bo'ldi, sizıqdan ötdim. Endi qussam bo'ladi. Bu mening maktabdagi har qatimlik uzun yugurish musobaqasining eng oxirgi minutlaridagi his tuyg'ularim. Uzun yugurish nurg'ullagan o'tir maktab o'quvchilarini ansirtadigan bir tur. Man nisbatan aytganda uzun yugurish oddiy holdagi jismoniy zulmlar emas, balki jonni oladigan bir ish. Tug'ilib uzoq o'tmay o'pka yalloqiga giriptar bo'lgan ekanman. Bu vaqt bolalarning tomir va kichik bo'g'ashqa doktor Osmokul yangnisini peshimga sanjaydi ekan. Doktorxonada 2 hafta davolangandan keyin kasallik ahvolimda har holda yaxshilanish bo'pti. Ammo doktorxonadan chiqadigan chaqda doktor onam bilan otamga astaydilik bilan bu balni saqlab qolib bo'lmasligi mumkin. Ideyajatda tayyorlik qilib qo'yinglar debdi. Garchi o'lim og'izdan qutulib qolgan bo'lsam-mu, o'pkam izchil turda butunlay saqayib ketamidi. 4 yoshdan burun quchoqlarimda doktorxonadan ner kelamidik. O'pki kasalligi bilan o'lib ketgili tasla qolgan shu bola maktabning har qatimlik qishliqdan tarbiya yig'inida uzunqi yugurish musobaqasiga qatnashib natija oladdi. Buningga ba'zida o'zimning ishongisi kelmaydi. Har qatim yugurib bo'lgandan keyin xuddi ish bog'irimni to'kib aytadiganda qusib ketatdim. Nafsim bo'g'ilib, maydam tasvirligisiz ichishib, xeyli uzoqda aram besqatdi. Musobaqani tugutibli qusatdim. Qusib bo'lib yana musobaqaga yutishatdim. Tantarbiya o'qituvchilarim mening shunda qusadigan odatimning borligini bilib ketgan edi. Keyin muallim mening yugurib kelibli qusishim uchun oxirgi nuqtaga so'lyoq holda tayyorlab qo'ydigan bo'ldi. Mening zodi qandoq chidayotganim nurg'un odamlarning kallasidan o'tmaydi. Shuncha qiyinlib ketadigan turib, yana nimishqa yuguraydi? Qusishqa shuncha omroqmi yo bu deb o'ylagan bo'lishi mumkin. Yolg'iz menlar emas, uzunroq yugurgan odamlarning hammasi qiynaladi. Bu chaqdagi qiynalish insoniyatga o'rtoq, hatto uzunroq yugurish chempionlarimi eng dastlabda shundoq chapa chekdi. Ammo har qatim o'zining eng yuqori chekiga jang e'lon qilib, o'zining bardoshlik berish nuqtasidan bo'sib o'tgan chaqdilar, texim yiroqlarga yugurgili bo'ldi. Bu qoidani hammaylan biladi. Gap shu jarayondagi azobga bardoshlik berish yoki berilmaslikda. Mening bundoq azobga taqobil turadigan oddiy bir amalim bor. Har qatim uzun yugurish musobaqasiga tushganimda, musobaqadan keyin o'zim yaxshi ko'rgan to'qi go'sh qorimisi, kavob qatorliq esil taomlarni to'yg'icha yeydiganligimni va yoki musobaqada yengib chiqqandan keyin o'zim yaxshi ko'rgan qiz bo'ynimga gulchambarak taqib qo'ygan shu manzirani tasavvur qilaman. Bu go'zal manzirlar mening oxirgi nuqtagacha g'ayrat qilishimga kuchmadar berdi. Toshuga imtihon berish oldidagi bir yil eng jafoli o'tdi. Kash etib sahar turib tahrir qilatdim. Har kuni faqat 4 soat uxlaydim. O'zimga madad berish uchun Beijing dashuning rasmini besib chiqirib, ustalning yeniga chaplab o'qa edim. Kashlik tamoqdan keyin qon qanti yuqorilab ketadigan bo'g'ashqa tahrir qilmaydim. Bundoq chaqda 1 yildan keyin o'zimning Beijing dashudagi nomsiz ko'l bo'yida o'zim yaxshi ko'rgan qiz bilan qo'l tutishib ketayotgan manzirani ko'z oldimga keltirdim. To'liq o'tirdiki vaqtimda qizlar talab qo'ysam rad qilinatdim. Savoqdoshlarimning muhabbatlashib yurganlariga qarab, mening bir qiz do'stim bo'lsin deb arzu qilatdim. Beijingda shu mening orzuyimdagi oliy maktab edi. Bu ikki orzuyimni birlashtirsam, ajoyib go'zal bir manzara ko'z oldimga keladi. Keyin azob ichida go'zal narsalarni tasavvur qilish orqali o'z-o'zimga madad bergili bo'ladiganligini Bu orqali qiyinchilikka bosh aymaydigan bir ruhni yetildirgili bo'ladiganligini bayqadim. Bu usulni nurg'un odamlar angliq yoki angsiz ravishda ishlatib boqqan, ammo unumi ancha yaxshi bo'lmagan bo'lishi mumkin. Tasavvurdan foydalanib qiyinchilikni yengishdagi eng muhim halqa shuki, tasavvur qilganda cho'qim tafsilotlargacha konkret o'ylash kerak. Qo'lni so'zibli tutqilib bo'ladigan darajaga yetmasa, unumi ko'ngildagidek bo'lmaydi. Masalan, Tashuni yengilib putkizgan bir yosh tirishib ishlab bir uy sotib olmoqchi bo'lib, agar faqat bir uy sotib olishni o'ylasa, ziyoda abstrakt bo'lib qolganlik uchun unumi degandek yaxshi bo'lmasligi mumkin. Agar shirkatingizga yaqin joydagi bir o'ltiroq rayondan o'zingiz yoqtirgan bir yurish uyini ko'rib qolgan bo'lsangiz, har qatim ishlab, yerib, aram og'ingiz kelganda, beshingizni ko'tiribla qat ko'tirib turgan binodagi siz olmoqchi bo'lgan uyni ko'ralsangiz, bu chaqdagi kayfiyat o'xshamasligi mumkin. Hatta uyning qurilmasiga asosan qandoq bezashni, qaysi hujrini qandoq yasashni, qaysi hujrini kutubxona qilishni,
қандақ ұслыптікі өй саймаларын еліш, ашқанды қандақ бездәштін тартып, амырақ аялыңыз білән бірлікті тамақ ұстылды олтырып, немі тамақланы ешкіче, енчіке, әм конкурт тәсәуір қысыңыз, бұқыл тәсәуір, бұқыл конкурт арзуының сізге бердіған дегбәтләндіріш күчі текімі зор болуды. Шының білән текім тұрышып ішіліп, арзуыңызды балдура, реалыққа айландырышқа тұрышсыз. Бұ ұсылының мойым халқысы шуки қанч конкурт болса шүнчі яқши. Толық отырының үшінші жылдықыдегі уақытымда мұндық тәсәуір қылаттым. Петуатқан құяшының шапақ нұры бұлытланы қызартқан бір кешқұрын, мән яқшы көрдіған қыз білән қол түтішіп, яңымы яманға тұқ. Әдебиат, музыка хақыда, ғаятлық вә ғай хақыда параңлышаттық. Оқағда арыз ойымдегі қызының чырайыны, бойы егіз яке пакарлықыны, қалтычаш яке сұмбыл чашлықыны, көзәйнек тақайдыған яке тақымайдығалықыны тегі білмісәм мұ, маңы еніла зор илхан болатты. Бұл тұр ақыр біраз легі бадым. Дүниялың қысы футбол мұсабықысыны нәқмайданды көріш арыз ойымны реалық айландырдым. Кичікімділа футболға амырақ едім, әтта бір мәхәл кәшті футболны құчағылап ұқлайдыған чағылырымы болған. Футбол майданығы чүсәмла, вүжудым чәксіз хаяти күш вә ғайрат шыжаәтке толғанда кез қылымын. Әмма мәшіқ бәк жапалық еді. Әр қетім мәшіқ қылып етіп, яндырғым кәген чағда, күлләнің бірді нәқ майданғы беріп футбол көрдіғалықымны тәсәуір қылаттым. Күшілік футбол командалары бар дөләтлә ішчі дә Бразилияны әң яқшы көрімен. Бразилияліклі футболны құты ұсыл ойнығандак әркен беймалал әм чырайлық ойнайды. Шоңа Бразилияге беріп, бір майдан дүниялың қысы футбол мұсабықысы көрішіне бәк арзу қылаттым. Әмілетті Бразилияге беріп, футбол мұсабықысы көріш арзу ойымны әмәлгі ашырыш үшін хейлі ұзақ таярлы қалдым. Язық тәтілді дәріс вәзіпсі әң еғір болуды. Күнігі отыр есапылан 10 саат дәріс өтіміз. Әрі бір минутлық дәрісіні чоқым толып ташқан қызғылық біле өтішіміз керек. Бір күлік дәріс ақырлашқан чағда өніміз бүтіп, еріп, халымыз қамайды. Дәріс башылынып кеткенден кейін оқытқучының дәріс таярлашқа асасан вақты чықмайды. Шоңа яздық тәтіл келіштің бұрын барлық материалланы азырлап, дәріс таярлықыны бүткіз болыш керек. Бразилияге берішқы вақыт чықырыш үшін күнділі қызмет вақытымны бір қанчы саат ұзарттым. Шының білән тұрыпла толық отырдың үшінші жылдықыдегі күнігі 4 саат ұқлайдыға вақытымға қайтып қалған дек боп қалдым. Қызмет салмағының иғырлықыдың бір қанчы күн іші де қаттық еріп кеткенліктің өйге қайтыплы ұқлы білішіне, шу ұқлығанча мәңгі ойғанмасықны ойлайдыған дәрежеге еткейдім. Әмі балықтығы арыз ойымның пат еқінді реалық айлындығалықыны. Өзім яқшы көрдіған футбол командасының футбол чолпаларының әң юқыр дәрежелік мұсабықысыны нәқ майданды көрдіғалықымны ойлап, арғылықымны ұнтып кеткендек болаттым. Чаржыға вақтымда яңыратқу ауазыны әң юқыр нұқтығы тұғырлап қойып, етіп музыка аңлайттым. Қояштек нұр чечіштің бұрын қаттық өмісізлік патысын. Мұшаққат күлпіте іштеді түркіш ватқынанда, тәсәуір саңа гүзел келәчәкнің парлақ нұрыны чачыды. Шу нұр, елкімізгі түшіп тұрсыла, адәттікі кішілі чәкімеген жапаланы чекіміз. Чыдығысыз босымы чыдаймыз. Ақыры, нишанымызғы етіміз.

Сән менің семізлікімнілі білісен, жан тікіп орықлауатқалықымны білмейсен. Сән орық болсаң, мән толған. Сән мені семізліктің кем ярашмайды дейсен. Мән сені ауақлықыдың үшісіді кем тұрмайды деймен. Сән алдыңғы келгені я версен, қайны көріміз дегі, орықлаш ақиқатта мүшкіл сапар, нем бопты, өлідіға іш босымы бұй олдың янмаймен. Мән орықлауатқан бодек, мән өзімнің жарчысы. Бұ, мән орықлаш үшін әң жапа чәкен күләнің бірді язған мәрданы сөзлі. 2014-лі дәрежедің ташқыры натық сәхнісі де, менің чені қыштың бұрынғы вә кейінгі халтымның сілештірмі рәсімі экранды пайда болған чағда, Лу Ю, Ли Юн, Лин Джи Юн қатарлық етекчілі вә нәхмайдандығы тамашы білінің әмімісі хайран қаға еді. Зылбы болуш, мускуллық рақ болуш, хазырқы дәвірді қызла үшін мұ, оғылла үшін мұ бір қыл гүзәлік дәвірге маслашқалық есаблынаған боп қалды. Яқында тәжірбілік бір аял мұқпер мұндақ язуды. Чолпаланың орықлаш жәрияны хақыдегі хикайланы сіз мұ аңылған болышыңыз мүмкін. Сүнлей бәй манты егіз кеп кәткенде мантының пұрықыны пұрап құмарыны басқан. Дыншы өвін нәтчі 10 ел ішіде бір қетім мұ тойғыдай тамақ яп бақмаған. Луи гүріш тамық есі гүрішіні санап еткен. Шучи тамақтың кейін олтырсыса меріп кетіштен қорқып, ойын ойнысы мұ өртіріп ойнайды екен. Хайчаның дейшчә 1 килограмм сәміріп кәсі экраны чыққанда чанмайды екен. 2 килограмм сәміріп кәсі оператор әскәртіп тұрды екен. Өткен бір мәзгілді түштен кейін саат 6 нәрсі емәслік арқылық күніге 1,5 килограммлық сүрәт білі орықлапты. Мән тегі оны сәнәткарла деген маны мұшындақ нәпсіні еғалайдыған Аллахиді адамлә деп мақтанмақ жоқ шайды деп тікен мән, кем бұлсын, яқында о мұндақ бір ішін деп бәді. Йордыдегі бірі оныңға түгіне қыча әбәткенкен, кәшті құрыс қечіп ұқылямыған жағда, әр күн ақшымы он түп түгіне қычыны еліп, бір талдың шорайды екен. Шора, әң ақырда пәкатлы тәмі қамыған жағда түкір өйтеді екен. Бұ гәпләні бір қетімді қоғы зияпыты да, оның өз ағыздың аңылдық. О, бізге шулан дәп болып, біздің мәзі қылып ешлерімізге қарап олдырды. Оның дейшчә, бір қанч тал қазыр чекіп қойсымы, қайтып беріп, үйгірімісі болмайды екен. Менің орықлаш жәрияным үшіндақ болған, 92 килограммлық бодектің 70 килограммлық өлчәмлік бәден халдығы кепті қамай, қорсақ қысымыда 6 парчы мускул шығарған адам болу сүптін білен, менің мұ орықлаш, бәден чинықтыру жәхәтті сөзләп бәргідек тәжірбілерім бар деп қараймын. Кезі журнал, тор, телозор дегендек түрлік тарат қолада бір қысым ентайын орық, ажайып гүзел чолпаланың рәсімін көріміз. Оланың шу қадар гүзелдікі адамда азырақ кіргіз тұйғызы пайда қып қойды. Ола білән өзіңізді селіштіріп қалсаңыз, өзіңіздің семізлікідің көңіңіз ерін болышы мүмкін. Шынан білән сансызлыған қыз оғылла техім чарайлық, техім келішкен көрініш үшін жан тікіп орықла сапырға атылынады. Әмілетті біз тарат құлады көрген гүзел қыз, келішкен егетлерінің зылбы бәдіні, ұшлық еңі ке көпіншалада компьютер техникісі арқылық бір тарап қылынған. Бұныңға түрлік ғырым бұйымлары, әрқыл шәкіл чықырыш махаратлары, нұр таңшаш техникісі қошылса, адамны әмілеттікідің зылба чырайлық көрсәткілі болуды. Әгер орықлымақшы болсаңыз, шындақ сақты көрінішлігі алдынып қаман. Өзіңізге әмілетті ұйғын болмаған орықлаш нишанын тіклі біліп, өзіңізді қиынғанның үстіге, ақырда үмісізілініп кетедіған, бәденні сақсыз қылып алдыған шылап омызын. Орықлымақшы болыштың бұрын еғірлық көрсәт көтшіңізге қаран, яны бір адамның бой егізлігі 1,75 метр, бәден еғірліғі 68 килограмм болса, оның еғірлық көрсәт көтші мұндақ болуды. 68 көпәйтілген 1,175-нің квадраты, бұ таң 22,10-шіке. Құрамығы еткелінің еғірлық көрсәт көтші мұндақ 5 дәрежеге айырылады. Зияды орық, муапық, артуқ, семіз, зияды семіз. Еғірлық көрсәт көтші 18,10-5 білен 23,10-9 арлығыды болғанла нормал. 23-ке әң яқшы халет боп есапланады. Шоңа, әгер еғірлық көрсәт көтшіңіз нормал дайырды болса, бәден чинық тұрсыңыз болуды. Әмі орықлай мәнін деп, зияды күчәп кетішінің хаджеті йоқ. Әр кем өзінің бәден еғірліғі бой егізлікідің пайдалынып, еғірлік көрсәт көжіні есаплап чықалайды. Әгер семізлі қатарығы кірсіңіз, саламатлікіңіз алы бұрын тәсір көчірған болуды. Шоңа зор күш сәріп қылып болсымы орықлышыңыз керек. Әгер зияды семіз болсыңыз, қылчы ойланмастын орықлық ұчыла қошынығы қайтылың. Еғірлік көрсәт көчіңізді есаплап чыққандың кейін орықлаштың ұсылыры көп, мәслән,
almayıp oruqlash usulü, qaytıqyap oruqlash usulü degendek. Salamatlıkı ziyan yetkizmegen asasda oruqlash önümüge yetkili boladığan usullarının hämmisi yaxşı usul hesaplanıdı. Darvaqa oruqlashning türlük ilmi usulları ba, ama razı boğudak önümge yetiş üçün şu noktaga yetkice davamlaştırgudak çıdamcalıq bolış gerek. Ondaq bolmaganda usul her qancı yaxşı bolsumu önümünü köremeysiz. Oruqlashning eng muhim halqısı mängü vazgeçmeslik. Nurgun adamlarning mağlup bolışıdaki sebep, usulning toğru bolmaganlığı emas, belki yerim yolda toxtatıp qoyganlığıda. Men oruqlashni qollanğan eng muhim bir usul va'da berib amal qilish usuli. Bu usul ta'sir ko'rish nomli kitobda so'zlangan, amal qilish tang va'da berish prinsipiga asoslangan. Har bir odam ko'nglida so'zi ishonchlik harakat kasgan bo'lishga intiladi. Bo'lib mu yaqinlarining nazarida shundoq odam bo'lish istagi tehimi kuchlik bo'ladi. Kitobda bir odamning tamak tashlash uchun mushu usulni qo'llanganligi misol qilingan. Birinchi qadam 10 minut jimjit o'tirib bir parcha oq qog'ozga siz uchun eng muhim 7'den 10'ğıca adamın ismini yazıp çıkısız. İkinci kadem, münasip sanda kağız kartı tayarlap, üstüge tamak taşlaş vədiğinizni yazsız. Vədi bermen ki, əmdi hərgiz tamak çekmeymen, vədəmdi turalmasam, seni ümitsizlendirip koymen. Andın, kağız kartını siz ən muhim bilidiğin adamlagi berisiz. Çünki adam deginini kılıdığın, sözde turduğun adam buluşunu arzu kılıdu. Gepinizde turamısınız, başkalarının kalbideki obrazınız təsir göçüraydı. Şuna bu usul xeylili önüm berdi. Bolup mu Asiyada bu usul teximi önüm berdikən? Oruqlaşdımı oxşaş, mən aval özümünün arzoyini köpçelik ilan qılımən. Mən Ali, mançıncayının mançıncı günü gecə 10 kilogram oruqlayımən, qılamısam telefon onlağa pul qaçılap yerimən. Vədi bərgəndin kiyin besim boludu, törtgülü küş boludu. Ondaq boğankən qatıq tırışmay bolmaydı. Lekin bu usulni qo'llanish uchun xeyli zo'r shijoat bo'lish kerak. Agar irodangiz haqiqatan kuchli bo'lsa, siz mana o'xshash mikrobiologda xalq olamga va'dinoma yozib sinab baxsangiz bo'ladi. Agar rostli o'riqlash niyatiga kelgan bo'lsangiz, cho'qim setib olmasangiz bo'lmaydigan bir sirliq asbob bor, u bo'lsa-mu taraza. Ahvolning ta'xirsizligini bilgandilla, vaqtida tadbir qo'llanghili bo'ladi. Uningdan boshqa ilmiylikka ahamiyat berishingiz kerak. İlim bilen oruqlaşdan ne münasibeti deyip soruşanız mümkün. Oturmakta biologiya dersi de asimilasiya rolu bilen desimilasiya rolunu ögendik. Asimilasiya rolu desimilasiya rolunu işip getken de. Yani yeğeniniz köp olup, hareketiniz az bulup qalsa, eniqli samirip getsiz. Aksice desimilasiya rolu işip getken de, adam tabi halda oruqlaydı. Bunu fiziki ilmedeki masanın sağlıkçı kanuni arqılıq düşündürgülümü boludu. Massa yoqab ketmaydi. Faqat bir moddadan yana bir moddaga yetkiladi. Tamoq yegan chaqda sirtqi dunyodagi massa badaningizga ko'chadi. Chiqarg'a vaqtingizda badaningizdagi massa sirtqi dunyoga yetkiladi. Ba'zi odamlar har qancha jismi samirib ketmaydi, chunki ular ko'p yeydi ham ko'p chiqaradi. Qattiq jism oldida, suyuq jism oldida va yoki gaz jism oldida bo'lsin, ish qilib har xil shaklda chiqaradi. Ko'ngiz ilishibotamdi? Shunga Uxlamay tüş görmən. Qorsaq solu bilib çıxarmay turbasınız, əlbəttə samirib getsiz. Əgər pul tepişda kirişni etib çıxışını etiş usulunu qollansaq, oruqlaşda kirişni etib çıxışını etiş usulunu qollanımız. Bu yerdəki kiriş dəl yığızdır. Bəzilər soraydı, oruqlaş jarayanında bir günlük tamaqni 5-ki bölüb yeyiş kerakmı? Menimcə onda qılışın hacıdı yox. Bədən çınıxdırışda şunda qılımız, oruqlaşda onda qılmayımız. Üç vaxt tamaqni normal yeyərsək boludu, lakin ilmi ozuqlanışqa diqqət qilish kerak. Ətigənlik tamaqni çoxum yeyish kerak, çünki ətigənlik tamaq metabolizmni ilgiri sürüşdə ən dayın mühim rol oynaydı. Nurgun adamlar ətigəndə qorusqum aşmaydı, şuna naşt qılmasamı bolamdı, dəb soraydı. Mənim cavabım şu ki, qorusqunuz aşsın, ya ki aşmısın, çoxum naşt qılın. Ətigənlik tamaq bir günlük metabolizm iqtidarını küçəyidib, oruqlaşqa en dayın aktiv təsir görüstüdü. Muvaffaqiyyətlik oruqlağan hər qandaq adam, navada ilmi oruqlaş usulunu qollanğalı ki bolsa, həmisi çoxum yaxşı naşdı qalla. Hazır minin üç vaxt tamaq içində ən əhmiyyət verdiğinimmi, ən obdan yaydığınımı ətigənlik tamaq. Çüşdə xalığınızı yan, amma may miqdarı tüvən buluşu, tuzluq bub getməsliyi kerak. Tuzunu köp istimal qısınız, qandiki may miqdarı örləb ketib, asalı səmirib ketsiz. Kəşdə meyvi çivə, köktadına asas qısınız boludu,
Ama diqqat qilish tegishlik bir nuqta shuki, agar kechda baldur uxlashga odatlangan bo'lsangiz, kechlik tamoqni munosib holda oldiga suring. Uxlashdan burunqi 4 soat ichida bir narsa yemagan yaxshi, bo'lmasa oshqozonim yaxshi emas. Agar bahiyingiz gap kelsa, qaymoqqa ayirib yedingan qaytiq issingiz yoki olmaysangiz bo'ladi. Chiqishni qanday qochimiz? Haqiqiy unum berdigini o'rixlatishchi emas, balki cheniqish. Cheniqish oksigenlik harakat va oksigensiz harakat deb ayriladi. O'rixlashda albatta oksigenni harakat qilamiz va kuchab ketmasak ham bo'ladi, ammo cho'qin vaqtga kapolatlik qilish kerak. 40 minutdan oshqandilla, ondan uning unumi bo'ladi. Yangir o'ynash, maydon usuli o'ynash, velosiped minish orqali ham maqsadga yetkilib bo'ladi. Agar cheniq sog'lig'i bo'lsangiz, nurg'un odamlar yugurish mashinasini tanlashi mumkin. Menimcha yugurish mashinasidan mo yaxshisi dastlash mashinasi. Bu ma'ang unumini ko'rgan cheniqish uskunasi. Agar dastlash mashinasida 40 minut g'ayrat qila olsangiz, yugurish mashinasida 1 soat yugurgandan mo bekarak cheniq olasiz. Usti beshingiz chiliq-chiliq tar bo'lib ketadi. Atrofingizdagi polmo hol bo'lib ketadi. Buni qarab muvaffaqiyat tuyg'usiga tushamisiz. Mubada cheni qisolig'i berishga vaqtingiz bo'lmasa, uyingizda harakat qilsangiz ham bo'ladi. Nurg'un kishilar sog'lomlik gimnastikasi o'ynashni mato ishdagi his qiladi, amaliyotda o'g'inda qamas. Qozonga yuluqsang qarisi yuqar, yomonga yuluqsang yarisi degan gap bor. Bo'ri topi ichida yashaversangiz, hamon bir kunni ho'laydigan bo'lib qolasiz. Ilmiy tekshirish natijasidan qaraganda, doim semiz odamlar bilan birga yursangiz, sizningmi simirib ketish ehtimolligingiz bir qadar yuqori bo'ladi ekan. Albatta, sizni semiz do'stlaringizdan yiroq turing demoqchi emasman. Demoqchi bo'g'inim, agar siz shundoq muhit ichida bo'lsangiz, texmo iradlik bo'lishingiz kerak. Shundoq bo'lganda, muhitning ta'siriga uchrab qolishdan saqlana olasiz. Eng odatdagi poddichilar ishtini bilan oq ko'ngli kesim yarassa, haqiqiy kelishgan desak bo'ladi. Mayli odamning chiroyiga va yoki badan qurilmasi qaraydigan davr bo'lsin, bo'lmasin, badaningizning sog'lomligiga ahamiyat berganingiz hayotingizga mas'ul bo'lishning tunji qadamini bosqaningizdir.

görel meslek. Bu 600 градус тән ва буның да юк орала. Ондақты болса, нем үчін 600 градус болуды? Ирақның көрелмеслік градус көз оқының ұзынлық біле мұнасветлік. Ирақның көрелмеслік 600 градус еткен адемнің көз оқының ұзынлықы нормал алеттіке 22 мм-ден 24 мм-ғычы болған арылықтан ішіп, 26 мм-ден ішіп кеткен алетті болуды. Бұ вақытта көз шары йоғынап кетсе, асал еріліп кетуді. Көз оқы ұзырап, көз алмысы дивары, Бұныңды көріш тор пәрдісі, томырлық пәрділер созылып, непізләп, еріліп кетіш қәпті сүретті ашыды. 600 градус болса, көз алмысының қәп қатырының керті қымыт есаплындыды. Иғыр дәрезі ерақның көрелместік, көз тігінің өзгерішідің болуды. Тәтқиқатлардың мүлтчәрілінішчә, 2050-гінде елігі барғанда пүтін ершарада ерақның көрелместік кесілігі ғырптар болуш неспіті 49,18% кетедікен. Бұның ішіде, Егер дәрежеде ирақның көрелместік кесілігі ғырыптар болуш неспіті 9,18% кетеді. Ондақта, ирақның көрелместік дәрежесі 600 градустан ішіп кетсе, неме жүз береді? Нұрғын кішілер ирақның көрелместікке анша парва қылып кетмейді. Лекен ирақның көрелместігі градустың юқары төмен болуынан қат'и назар, әр хил көз асты кеселліклерінің қаупі ішіп кетеді. Егер тәрәққи қылып 600 градустан ашқан болса, техми қатерлік болады. Көз оқы зияд ұзырап кеткеннен башқа ене көз қаржығының башқы құрылымлардығы кеселлік өзгерішлерін кәлтіріп чықырады. Даим көрілдіғалардың көз көріге ақ түшіш, глаукома, кейінгі көз иқы үзімсіман ішіқи, көріш торпәрдісі кеселлік өзгеріші қатарлықлар бар. Әмді көз әгешмі кеселліклердің үзбериш қайпы ішіп кетеді. Ені бәзі тәтқиқатларды мәлім болышча, 9,16% иғыр дәрежеде ирақны көрелмейдіған бимарлар ақырды көрелмес болып қалады екен. Bu, әр 10 иғыр дәрежеде ирақлы көрелмейдіған бимары ішіде, ақырды бір адамның келгізді мәңгі йорықтан айырылып келешігі бара бәрішкен. Көз көрідіке ақ. Көз көріге ақ түшіш, дүния мақиязды көріш көветінің зиян күшірішіні кәлтіріп чықырдыған ішкенші чоң амел. Шындақла, әма болып келешін кәлтіріп чықырдыған әң мұйым сәбәп. Көп түрлік тәтқиқатларды мәлім болышча, юқыры дәрежеде ирақны көрелмесілі көз көріге ақ түшішінің қатерлік амелларының бәрішкен. Тәтқиқатлардан байқалышча, юқыры дәрежеде ирақны көрелмейдіған кішілер көз көріге ақ түшіште техімі балдор әм техімі иғыр болады екен. Глаукома. Глаукома бір хыл иғыр болған қайтырғылы болмайдыған әмі ағылып қойдыған көз кесілі. Нұрғын тәтқиқатларды байқалышча, юқыры дәрежеде ирақны көрелмесілі глаукома болып мұ, очық бұлыңлық глаукома болыш қатарын ашыруйды деген. Ирақны көрелмесілік дәрежесі қанчы юқыры болса, Очық бұлыңлық глаукома пайда болыш қатыры шүнші чоң болады екен. Тәхлілләрдің мәлім болышча, Ирақның көрелместік дәрежесі әр 100 градус асса, глаукома кесілінің қозғылыш қатыры тәхминен 20% ашыды екен. Ирақның көрелместік характерлық серік дағы кесәлік өзгеріші. Серік дағы нормал анатомиялік құрылымы намы болып, кесәлік намы әмәс. Серік дағы көріш қуеті, көріш иқтидарығы мәсул болған әң мұхим көріш тор пәрдісі құрылымызы болып, Серік дағды кеселлік өзгерші көрілген аман көріш қуеті тәдіреджі төвәлләш, нәрсілеріні тосу еліш, нәрсілерінің шәклі өзгеріш, рәң сезімі нормалсызлініш вәс әліш тұрмы сәзгірлік төвәлләш қатарлық аламетлерінің кәлтіріп чықырады екен. Юқыры дәрежедегі ирақны көрелмейдіған кішілер топыда ирақны көрелместік характерлік серік дағ кеселлік өзгерішіне, көріш қуетінің зиян құшырышын кәлтіріп чықырадыған әң асаслық сәбәп болып, 38,19% негілейді екен. Көріш торпәрдісі әтрабды кейсәлік өзгерішлері. Тәтқиқатларды көрсілісіше, көп қысым юқыры дәрежелік ирақның көрелмейдіған ағырықларда көріш торпәрдісі әтрабды кейсәліклері өзгерішлері мәвжуд болып, яшлар топы вә ирақның көрелмәзілік дәрежесі тегім юқыры кішілерді асан көрелдіген. Даим көрілдіғалардың ирақның көрелмәзілік яй шекілілік дағ, бесімсіз ақырыш, катәкті шекілілік өзгерішчалық, қалтысыман өзгерішчалық вә пигмент өзгерішчалық қатарлықлар бар екен. Юқыр дәрежеде ирақны көрелмейдіған кішілер топыда көріш торпәрдісі ажырап кетіш қаупі юқыры. Шынақла, юқыр дәрежеде ирақны көрелмейдіған кішілер топыда бұ әхвал техімі көп көрілді екен. Көріш торпәрдісі ажырап кетіш, көріш иқтидарығы иғыр тәсір көрсетілген көз кеселліклері жидді кеселліклерінің бірі дейіледі екен. Иғыр дәрежеде ирақны көрелмеслік әулатларға ерсият қалуды. Юқыры дәрежеде ирақны көрелмеслік рошен болған жәмәт топланыш қайшығы егі болып, Нөвәтті, Ирақның көрелместікіне ерсият вән мұхит амылы білі мұнасветілі әкдеп қарылып атыды. Айлы шиысының тәкшірісілі көрсілісіше,
Ата-ананың ирагын көрә алмаслык

0: Мен өз ықтиярлығым білен Джунго Компартиясы кірдім.
1: Партияға кіріштіке әркетлендіргіш күш есіңізді ма? Партияға кіріш тәләпнамсығы езілған отлық хәтлер есіңізді ма? Өмірімде башқы тілекім йоқ. Пәкәт Компартия әзасы болышныны арзу қылыма. Мен вәтәнгі қайтқанны екен, партия үшін қызмет қылып, әрби әркет білен шуғылыны мән.
2: 1922 yılı Avrupa'da оқыватқан жуды партияға кіріш арзусыны маны мұшын дақшы бәділген.
1: Джонго Компартиясы мәмекет бойынша бірден-бір әң ұлғар партия. О, пролетариат партиясы. Япон басқыншыларға қарсы тұрышты чын тұрған. Япон басқыншыларға қарсы ұрышны адақтышы дамлаштырған партия. Яшлағы қас, алғы ілгірләуатқан, қалқыра әхмиетке иге партия. Мән нұрғын яшлағы оқшаш, Özümni partiyaga bag'ishlashni xohlayman.
2: Bu Xuanxi umumiy xorining abduri Shen Shinghayning partiyaga kirish iltimosidagi jumlalar. U chaqda yapon bosqinchilariga qarshi urush o'tib, avjiga chiqqan edi.
1: Kompartiya xalq ommasining nijotkori. Kompartiya bo'lmasa, inqilob g'alaba qila olmaydi. Namratlar qat ko'tara olmaydi. Men Mavjushining gapini anglab, kompartiyaga ergishib minib, qo'ni jamiyatni og'dirib tashlab Yeni Jungo quruş. Komünizmni amalga oshirish uchun kurash qilaman.
2: 1946 yili yosh Chao Yulu partiyaga kirish iltimosini mana mushundoq yozgan.
1: Yosh komünist oldida shota. Bekmo xijil peshqadam yo'ldosh. Kimning qari oqarsa bu bosh, ot solmasak baygida o'xshash. Sat emasmo komünist atash.
2: 70 yaşlıq matematik xualoğun partiyaga kiriş iltimasının tasdiqlanganlığını uqqandan keyin aya jallangan halda muşu şiirini yazgan. Millionlagan munavvar jonqo farzandlari, sansizlagan vatanparvar zotlar mushundoq va'da bergan.
1: G'oyamiz otliq, tasimimiz jaranglik. Asli maqsadni asti chin saqlab, uni mangu unutmaylik.

Адалек достум, аңлаватканыңыз Мәркез халық радио стансасының радио журналы программасы. Мен риясатчы достуңыз Шерингүл Токтый. Бектіңіз бүгінгі радио журналы программасы орлаштырылған Абдусалам Хошорның «Аты Михри» намлық хикаясы болсын.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мен риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқты. Диқтыңыз бүгінгі радио журналы программасы орлаштырылған Абдусалам Хошорның «Аты Михри» намлық хикаясы болсын.

қайғырыш, азап, бейарам болыш, яны бір тараптын дадамның сақ саламат болышығы болған үміт барлық арлышып кеткен әбчәш бір тойғыда тоқтырханығы етіп келдің. Дадамның тонышының ел башлышы білін, доры ұқыланың пұрқы кеп тұрдыған ұзын коридорладың өтіп, үшінші қаветтің оң тарап болыңғы жайлашқан ятақы кірдің. Дадам, кесел карватыда беші дақы білін тенгілған, бұрныға оксиген нәйтісі селінған халда ойсыз ятатты. Дадамның халдыны көріп, паңғыды жықлы бәтті. Дадамдан айрылып келіп атқан дәк, егі чақысыз боп қалдыған дәк, қоқынышлық бір тойғы рухимні чырмап алды. Бүтін хучудым кеч қараңғылығыды ке шамалды нишансыз ұчып үрген япырақ дәк титір әйтті. Мұмам, шығыдын тоқтап, дадамның бешіді бірдәм үнсіз қарап тұрған дейін кейін, коридорға чықтық. Баятындың бері әлемлік көзлеріне дадамға үнсіз тікене қарап тұрған мұмам, сырқы чықыпла, яны мечілдап еғлашқа башылды. Вай жының балам, жан күйер балам, өйіні чөгілді ватқан болам. Көздәгдімі әмді, сән болмысаң, нәурен білән ішкіміз қандақ мұқыламыз болам. Мұмамның қошақ етіп жығылашылары коридорны бір алды. Мұмамның тұрқы қарап, көзімді лағырлап тұрған яш, ебі үзілген маржандай төкілішкі башылды. Нейм варан жүрін бұ? Бұ деген доқтырхана. Кесәләнің арам елішіғы тәсір еткізмей, сырқы чықып жығылаңла. Ишханыстен чыққан сестра қызының сөздері мұмам ішкімізіне жығыдан тоқтатты. Хапымысла балам. Тағы дәк мәзмұт баламның карваттыки немжан халды қарап чеді ямай қалды. Жінің балам, сақиып кетәм ұха? Мұмам, сестра қызының көздеріге үміт білән тік келді. Мән ұқмаймен. Кіріп, мәсіл доқтордың сораңла, ішханысы әні? О, доқтордың ішханысыны көстіп қойыпла, ішханысық кіріп кетті. Мұмам, сестра көрсеткен ішханыға бір қарып етіп, егір ұқтатып орындың тұрды. Мән, мұмамға әгешіп, доқтордың ішханысық кірдім. Ішханда көзенек тақып алған, чаштыры сәл ақарған доқтор алдыдге қағазге бірнемелен езіп ұлдыратты. Яқшымысыз доқтор балам, Мұратжан баламның халыны білейлі едіп кірген тұқ. Мұмамның авазы шүнчі мұлайым, шүнчі пәс шығатты. Доқтор мұмамның авазын аңлап, қылыватқан ішіні қойып, орындың тұрды. Бұл, мұмамның ұлдырышық тәкіліп қылған дейін кейін, өзі еңі жайығы келіп ұлтырып, сөзіні башылды. Мұма, деміңізді елі білім. Жеделәшмей, кептірімі аңла. Дәсіпкі тәкшүріш нәтесі қарғанда, оғылыңыз Мұратның ішкі әзаларда зәхмі еғіремес. Бесіп давалаш еп басақ, тезіл әсілік келді. Некен? Доқтор, бұрнының ұшығы түшіп қалған көзәйнекені сәл көтіріп қойғаш, бізге бір қор қарып әткенден кейін сөзін дауымлаштырды. Ішкі пұтының сөйәкілері еғір зәхмілініпті. Бұрынғыдай орнынан тұрамасылығы мүмкін. Бәлкім, бір өмір чақлық орындықты олтырып келіші мүмкін. Доқтор, шөгепләнді ватқанда, мамам ішкімізге іші ағыртқандай қарап қойды.

бір қайтымлық тасадыбей қатнаш хадесі, әсілділа найт қиыншылықты өті ваққан бір айылың жүкіні текімі иғылды бәтті. О үлгірей дайым мұмысыға, «Дада мені яқшы көмемді. Немішкі мені башқы баланың дады стек сұртлағы еліп чықып ойнатмайды» деп датлайды. Әмі о кейін, дадасының бұл айлы үшін барлықыны беғышлап, барчы үйкіні өз үстегі еліп келуатқалықыны білгені де, дадасығы болған өрміті әсіліп ашты. Әмі дадасының тұйықсыз ярынышы бұл бір айлы кішілеріні текімі қиын халатке түшіріп қойған еді. Ондақта дадасы сақи ала ма? О, өз қайылыны әмәлге ашыра ала ма? Бұл қызықсыңыз, дектіңіз дауымлық әдеке радио жорыны программыз орлаштырылған Абдысалам Хошырның «Аты мекрономлық» хикайысының давамы да болсын. Қадәлік тұсыла, вақыт мұнасуеті білән бүгінгі радио жорыны программыз мүшел ақырлашды. Программызың мұхәрері вәрі ясайтысы Шерингіл тоқты. Кіріштіргетісі Абдықалық әмәт. Мәсғұл мұхәрері Адыл Аблет, назарәтісі Арабат Үсенжан. Қайыр дұсыла, аман болғайсылай.

0: Salam, dedi u ovozi titrab. Kiyog'i ko'rinmaydi u. Ba, dedi Mayra balasini emitib etib. To'xtar og'im bilan birga chorvachilarning uylariga haqsiz cho'p tushirib beriyotgan shopirlarga yordamlashgani ketgan. Birar soatdan keyin kelib qala. To'xtar degan ismni anglagan yeltapanning yuragi jig'idi qilib qoldi. Ha, mundaq ekanda, deb o'yladi u. Bu chiroylikni nadi ko'rgandiman desam, u to'xtar degan hel qahmoqning kelingan emasmi? To'xtar kelib qalsa tugashkinim shu. Lekin uning inisi bilan birga qaytib kelishiga birar soat vaqt qoladi. Shunga vaqtni chin tutib, mav chiroylikni yumshoq bo'g'irsoqni seriq may bilan qaymoq milab, ha deb yotgan oshiq Mayradan ko'zini uzalmay, sho'lgini iqtib o'tirgan yeltapanga homiyib qarab qo'ydi. Mayra yeltapanning o'ziga yomon niyat bilan qarayotganligini sezib, qopqini turdi. U ishtiq oshiqqa qarab edi. Uning ko'zlari yumilib ketayotganligini payqadi. Balasi bilan o'zidan ansirab o'ltirgan Mayra oldida ko'zlarini xumallashtirib o'ltirgan yeltapanni bir dili esi kelib cho'chib ketdi.
1: Voy bu yilqi yeltapan degan atkas chiqdi. Esim qursin,
0: deb o'yladi u afsuslanib.
1: Mushunda xatolik odamlarni uyga nemish qilib boshlagandim men. Endi qanday qilaman? Mushunda chaqdi og'am bilan qasam kelib qolgan bo'lsa, bu ablaqlarni tutib lejin bilan jangizga topshirib emasmidi? Qor akraydigan bahoni bilan taloqqa chiqib qoqay.
0: Mayra chilakni qo'lga ilib taloqqa qarab mangdi.
2: Nega borasiz?
0: Dedi yeltapan sagaklashib.
2: Chilakni nima qilasiz? Qor akirib eritaman,
0: dedi Mayra ishga yiqilishib.
2: Suv tugab qopti. Og'am bilan qasam qaytib kelganda choy qaynatmasam bo'lmaydi.
0: Mayra taloqqa chiqib, to'xtar bilan eri ketgan tarafga talmirib qaradi. Lekin ularning qarsimi ko'rinmaydi. Uni ich-ichidan jig'i tutdi. Lekin u hozir ko'z ish qilsa, yeltapan uningdan gumonlanib qoladi. Mayra chilakni to'ldirib qaraldi.
2: Ularni bir amal qilib uydan chiqarib yetay,
0: deb o'yladi u. Bunda qadamlarning qo'lidan har balo keladi.
2: Shunga yeltapanni tunib qolganligini ular sezib qolmasin.
0: Yeltapan degan u aldamchi menga yomon niyat bilan qarayotmamdi.
2: Ular uyda o'ltiriversa, balam ishkimizga xavf yetib qoldigandek turdi.
0: Mayra taladan yinib kirdi. Ishk oldida paylab turgan yeltapan uni chin quchoqlab oldi va Mayraga
3: "Uningni chiqama!"
0: deb uni suyishga urindi. Mayra qo'lidagi chilakni yerga tashlab, yeltapanning quchqidan yo'lqinib chiqdi va
2: "Hey, lishchak, meni kim ko'ryapsan?"
0: deb vaqirib, yeltapanning chatirqig'i o'tki bilan qattiq tepdi. Yeltapan chatirqini changallab o'ltirib qoldi. Mayra tamg'i yo'laklik turgan kaltakni qo'liga ilib, chatirqini changallab, engrab o'ltirgan yeltapan bilan chuchib o'yg'ongan oshiqqa tangladi.
2: "Hey, lichaklar, uydan darhol yo'qilish!"
0: deb vaqirdi u.
2: "Ko'zimdan darhol yo'qilish!"
0: Qo'qib ketgan oshiq kaltak tanglab turgan Mayraning oldiga o'zini tashlab,
2: "Ma'qul, sonli ma'qul, biz hozirlik ketaylik!"
0: dedi-da, taloqqa qarab o'zini otdi. Yeltapan yanchuqidan bir yaqutni chiqarib, Mayraga tangladi.
2: Ma'qul, biz ketaylik. Mavi isil yoqutni elib, qo'lingdagi ov to'qmoqni man qaytirib, bo'lmasa biz bu qo'rodan chiqib ketamay qolamiz. Ishtong bay qoljirgan, senga deb qo'yay. Biz hukumatning odami, bizga kaltak tanglash qonunga xilof,
0: dedi. G'azabdan jalaqlab titrab ketayotgan Mayra,
2: "Yoqutingni chekkanga tengib ol, numussiz ablaq!"
0: deb yeltapanning yoqut tutib turgan o'ng qo'liga qattiq tepdi. Yeltapanning alqinidagi yoqut uchib chiqib, Mayra bilan Qasanning to'y vaqtida tushgan surata selingan jazning aynikini chiqibdi. Taladin ishtalgan oshiqning "Voyjon, voy putun!" deb nola faryod ko'targan ovozi anglandi. Yeltapan yoqutni izdigan bo'lib, bola yig'layotgan bo'shikka asta-asta yaqinlashdi. Bu vaqtning yo'tili bilan yig'isi kuchayib ketdi. Mayra jalaqlab titrab turib,
2: "Bolaga yaqinlashma, bo'lmasa mol kaltak bilan mening ketig'imni chiqarib yetaman!"
0: deb vaqirdi. Yeltapan o'rinda shippida to'xtab,
3: "Ahmoqlik qilmay, qo'lingdagini tashlab aytsinglar. Sendek chiroyli qizlarga bunday qiliq yarashmaydi ekan. Guldek chiroying bilan bu cho'lda zoy bo'lib ketibsan. Hozir bu uyda ishkimizdan boshqa hech kim yo'q. Menga ishing og'risin. Burun senga toza zinsamab tikanman. Bek chiroyli ekansan, singlim. Deginimga ko'nsang, nima desang, senga shuni beray jinim."
0: Dedi-da, kulimsirgan peti quchqini ichib, Mayraga yaqinlashdi. G'azabdan yerilay deb qolgan Mayra qo'lidagi kaltak bilan yeltapanning bosh ko'ziga oymay urg'ulib turdi. Yeltapan "Voyjon, voy beshib!" deb vaqirib, ikki qo'li bilan beshini qamallig'inicha sirtqa qarab qochdi. Mayra uning keyindan qo'g'lab chiqdi. Yeltapanni taladagi ishtmatalig'ida turdi.
3: Майра тоқтымай қалтақлап атқан, іштімі кейні-кейіндің талап атқан елтапан, «Вайжан, үлідіған болдым» деп чекіріп, қаранғолық қаплыған қышлақы қарап өзіні атты. Ғазіпе теғеті бесілмеған Майра талады қалтақны чын сықымлығыны жет қейлі тұрды. Жырақтың аптымабылланың ауазы аңланған дек болды. Оның
1: «Тоқтар аға, қасын, сілен нәді, немешкі тез қайтып кемесілі»
3: деп толығыс келді. O, özünün küyümcan qeynanısı bilən bağırı yumşaq yəngisini seyğini vatqalıqını yes qılıb, közlərgə yaş aldı. Yeltapanın Mayranı boza qılqalıqını anlıqan toxtar, qatlıq xəzəblənib, oltıralmaylı qaldı. Bu, onun qılınqan eğir aqarətdək toyuldu. Şuna, o ədisi tan yorışı bilənli atını egərlidi. Nəq barısən, dedi Qasən, axşam Mayranın gipini anlıqandın buyan, qapıqı eçilmiğan aksıqa qarab. Атны әттігенділі егерлігі де тұрдың ғо. Лейджен білән жаңысың, хейліқ ішкі әбіләқті тұтшығы ярдәмдіші мән.
4: Ака, әткәстілі бәк рәхімсіз, сенің еніңді қоралмы йоқ? Бір әр хейім қатарғы ел құп қасаң, анам білән еңгемге немі дәп жауап бермес? Бізні айығын, қышлақы бізні дәп келіп, бұй әрді бір әр бәқтсізік ұшырсаң, бізнің түгешкеніміз шо, ака.
5: Мені тосма афқам, о ішкі қарақчының аялыны боза қығалықыны аңлап, көзімге кечечі ұйқы кәмеді. Лейджин білән жаңыз мұ, бізгі оқшаш адам ғо. Уланың мұ атанлылыре, ұрықтық қалдыры ба ғо. Менің женім, уланың женеден артық қамас. Адам дегенде веждан, ғорор болмысы оның поркетектен немі пәрқи? О, ішкі әбілақны тепіп, келіштіріп әдіпіні бәмісем, Майраның алдыды қандық баш көтіріп жүрімен.
4: Сенің че, мәнді веждан, ғорор ек оқшымамды ака. Майраның алдыды бешімді көтіріп жүріш үшін, сән білән мәмі бара емісе.
5: Сән үйіңден айрылсан болмайды. Үйіңден бір ақшам айрылып едің, нем болды? Боған вақаны сән өз құлқың білән аңлыдың ғо. Сенің веждаллық, ғор-ғоры бай жігітліккің маңы бәш қолдәк аян. Сән маңы оқшымайсан. Сән Майра білән балаңға әмірі болып, малдырыңның алыдың қабар амысан болмайды. О, әбләқләні, менің тұтқыным, сенің мұ тұтқының? Шуңы елімді тосма, мақұл мұ?
3: Тоқтар атқы менді. Қасанның ақсыны тосып қаланмайдығалықығы көзі епті. Тоқтар жерән атны күш білән дейбітіп, қар қаплыған төзләңлікнің шетедеке тақыр тағдар әпкі қарап тез жүріп кетті. Лейджин білән жаңысыны 3-4 сат іздеп тапалмаған тоқтар, таш жолының шетедеке ашқанының алдыды бағылақтық тұрған, тоныш ішкі атны көріп қалды. Бұла Лейджин білән жаңыс меніп кәген атла еді. Тоқтар етіне ашқанының алдығы бағылап қойып, ашпазның қейридар чақырватқан авазы чықыватқан ішіні ашты. Тамақ яватқан Лейджин білән жаңыз орындың чачырап тұрып, ашқанығы күлімсіреп кірген тоқтар білән құчақлышып көрішті. Олар тоқтарғымы тамақ бұйрытты. Қорыс қашқан тоқтары түзіт қымайла, ола білән бұлы олтырып тамақ еді.
4: Тоқтар аға, еніңіз білән Майра теншілік мұ?
3: Деді Лейджин.
4: Түнігін кәген аптымы бұлла ұлағымы чөп түшіріп әгенді?
5: Түшіріп бәді, Фукам. Ашқаған қойла, шо чөпләні еп, хейлі тұрлып қалды.
4: Ауылғы қайтқа оқшымам сәз.
3: Деді жаңыз.
4: Қасен білән Майраның еніді бір нәч күн тұсыңыз болып тікен, аныңыздың әнсірген оқшайсыз, ә?
5: Мән ауылғы қайтмедім, Фукам,
3: деді тоқтар қапығын өтіріп.
5: Мән елтапан деген еліқ әбілақны сіләбілән білі іздеп тепіп, келіштіріп әдевіні бәгілі келдім.
3: Лейджин білән жаңыз бір-бірге қарышып көліп сіреп қойышты. Тоқтар бұ ішкі жігітке ақшам Қасенның үйді юзбәген вәқәні сөзләп бәді.
4: Елтапан деген бұ әбілақ мүшиеді ме сіләк арамлық бәмәпті де?
3: Деді Лейджин.
4: Лекен, Полат ағам бұ ішкі әбілақны тұтыш вәзіпісіні жаңыз ішкімізге тапшырған тоқтар аға.
5: Сіз бізге әгішіп жүріп, бір әр қиым қатарғы ел құп қасыңыз, біз әтірат башлықығы жауап берәлмай қалымыз. Оның үстігі біздің сізге құрал тұтқызы жоқ оқымыз жоқ. Бұ біздің түзіміміз.
4: Тоқтар аға, ярдәмніші мәнді біздің іздеп кәгініңізге, біздің қолғалықыңызға рахмет.
5: Біз сіздің кәйпиятыңызды түшініміз, тоқтар аға,
3: деді жаңыз.
5: Біз үш кәбілағыны чоқым қолғы түшіріп, ентіқамыңланы еперіміз. Бізге ішінің тоқтар аға.
4: Біз орманла білән явай айваланылы қоғдап қамастын, чарвычыланың амалықыны мұ қоғдаймыз,
3: тоқтар аға,
4: деді
3: Лейджин.
4: Бұ біздің мәсул етіміз.
3: Тоқтар, ұла білән бір саәттек сөздешкен болсы мұ, мәқсіге еттәлмеді.
4: Сіз Қасанның үйге хазырлы қайтың,
3: деді Лейджин кесіпла.
4: Ұла сіздің әнсіреп қамысын.
5: Ау күні сізге де дұққо, тоқтар аға. Ажытымыз чүсі сізді чоқым іздейміз.
3: Көңлі ерім болған тоқтар, иладсыз инісінің үйге қайтыш үшін елгі түшті. О, қар басқан далады бір ерге жығылып, дүгдейіп тұрған бір топ құланы көріп қалды. Құлаланың бәзілері бәкім орықлап кеткен еді. Бәзілері боғаз еді. Бәзілерінің тұяқлары зәхмілен кен еді. Ола, еніғі атлық келген тоқтардың үркіп қашмеді.
4: Оланың мөлдірләп тұрған көзлерден әсірәт еңіп тұрғанда қалатты. Ола қелін қарының астыды қалған даладын озық тапалмай аш қалған еді. Тоқтарының олағы ішчі ағырды. О, аттын сәкіріп түшіп, тітіріп тұрған құлалланың бешіне сілді. Құлалламы башларыны оныңғы сүркеді. Тоқтар чоңқор ойғып етіп қалды. Аш қалған мойша жануарларын өлімден құтқызып қалсам мо, лейджен білән жаңыз кәмкарлашқан болады кен мәңгі. Деп ойлады о, еғір құрсынып. Бұланың ішінішілік алтыны көріп тұрып, ұланы ташлап кетсем, рәйімсіздік қылған болмамды мен. Полат білән Перхат, автомобіл білән үйімізге іліп келген, ақмаралмы көзімізге тітіреп тұрған абы боғаз құланға ұқшаш көрінген тұғы. Явай хайваланы яқшылықны білмейді деп кім айта алады? Ашқаған бұл құлалланы қасаның үйге іліп барай. Бұл азырчы қойла білән білі ақшам шопырлар ташлап әген чөпләні еп тұрсын. Өлмеген жанды үміт ба дегенде кейінші оланы құтылдырып қылышының башқы еолырыма тепіліп қала. Қойларғы чөп селіп атқан қасан білән Майра бір топ құлан әйдеп келіп атқан тоқтарын көріп, әйран болып ағызын ечіпліп қалды. Тоқтар құлалланы қасанның үйінің алдығы жәйдеп келіп, аттын түште бә қасан білән Майраға. Ола ашқапты, деплі қойды. Қасан білән Майра құлалланың алдығы отта шыләді. Нәтчі вақыттың бұян ағызығы бір талмы чөп самаған бұ бейчары жануарла алдыдегі чөпләні құдыны білмеген халды ялмап үтішқы башлады. Қасан білән Майра айжыз, мейіп, зәхмілінген, ашқалған явай айваланы көрсе өзіні ұнтып қалыдыған тоқтарының, ашқалған бұ құлалланы қилін қарқаплыған даладын нем үшін еліп кәгелікінің тегі кейті әләйді. Тоқтарының өйгі тезлі қайтып кәгелікі, Қасан білән Майраның әндісіне түгітіп, оланы қатыр жәм қылды. Тоқтар, кәрчі өзінің өйгі нем үшін бұндақ тез қайтып кәгелікінің сәвәбін олағы дәп бәрмеген болсы мұ, Қасан білән Майра сүріштіріп олтырмеді. Бұпты, деп ойлайды Қасан ішкі алдыды қатарлышып тұрған құлалаға қарап. Бұла мы менің қойлырым қоқшаш жануарлағы? Бұла үкімет әқсіз тақтып әген чөпләні қойлырым білән тәң есін. Ақан білән еңген боғаз ақмаралының иғырыны кеч күндіз татқан болсы мұ, та хазыргычы бір әр қитімі ғынқып бақмыды. Ақан мәйдеп келген бұл құлалланы ашлықтың, өлімдің құтылдырып беқіп қойсақ, үкімет мұ, анам мұ, ақам мұ, еңген мұ, Полат ақамла мұ, Перхатла мұ, Қаушан мұ қошал болып қалуды. Ағамның ашқаған бұл құлалланы үйімізге іліп келгенлігі бізге ішенгенлігі, деп ойлайды Майра мұ. Шоңы мәмі ұланы еңгем ақмаралының халыдың кеч күндіз хабар алғандай обдан беқіп қояй. Үкімет әқсіз тақтып әген чөпләр хелі бағу. Ола қойла білән құлалағы хелі вақытлағы жиетуді. Шопырланың әқсіз чөп тақтып бердіғалықыны біз бұрын қиялымызғымы келтіріп бақмаған. Меніңче, үкімет бұл құлалағының айатығымы жәзмен көңіл бұлуды.
6: Өрметлік радио аңлауғыджыла, аңлауатқыныңла Мәркізі қалық радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Мәхлия Ибраим. Даңлық әсерлі кішіләнің тәпәкөріні ачыдыған ашқыш қоқшайды. Кішілә даңлық әсерлі оқыш арқылық мәнеби жәтті мұл озықлықы егі болды. Өз тұрышлық заман вә маған бұшылқыдан алқып, тарық төткен кішіләнің мәнеби кешміші арқылық әмілі тұрмышы үшін тегімі көп тәжірбә вә түшенчіләні хазырлайды. Радионлық ұчыла, өз бүгінгі программымызда Шинжан халық баш нәшіріяты нәшір қылған Әнвер Абдырийім қалымыдегі Ақмарал намлық романы аңлатымыз.

әркен қырын қарқаплыған паянсыз далада атлық кетіп ататты. Боран ұшырып келіп атқан қарла оның yüz көзлерге шиддат білән ұрылатты. Қаш кірпіклерді мұзла саңғылап тұрған әркеннің лейджін білән жаңысын іздеп жүргінгі бір нәчікін болған еді. Шоңы о тіт-тіт болып, қар қаплыған паянсыз төзләнлік білән, ұзынғы созылған тақыр тағылаға тәқаззалық білән тоқтымай көз жүгірді. Лекен лейджін білән жаңысының қарысымы көрінмейді. Ола азыр нәдуду, деп ойлайды о желі болып. Осман ұшып чықып кеткендекілі көрінмейді о? Ола азыр менің шәргі кірмей, өздерін іздеп жүргенлікім немі білмейді. Егір күлләді мәндін бір күн мі айрылмыған сәпташларым, аш көз рәйімсіз әткесчіләні қоғылап, бұ ерге кәген тұрса, мән шәрді қанда қатыржам ұлтыралаймын. Достым Джучи қыны, оның жынығы заман болған дәл шын нұмысыз әткесчілі әмәс мұ? Оладың достымның қысасыны аммай, сәпташларымны отқы іштіріп қойып, өзім шәрге кәсем, қачақ әскерләді немі пәрқым? Мән өткенде тегі Полат ақам мені ақамның тойға әвәтмеді деп оныдың рәнжіп жүріпті мән. Шу чағды қиялықы сәбдашырымдан білді бамай, шәрге кеткен болсам, достым Джучинің қысасына алаламдым. Мән көйлік әсірәт қанмасмадым. Ақамдың кәчірімін әрқандақ вақыты сорвасам болуды ғо. Ола менің тойғы қатнашмай, әткесілен қоғылап тұтышқы қатнашқалықым не, қанқор жинайетшіләні жинедің жуда қағалықым не. Елішті құрбан болған достым Джучинің қысасына алғалықымны аңыз жәзмен қош болуды. Мәндің пәқірлінді өтіхе. Бұл қитым мұ, шәргі кірмей, сәпташырым білән білі қармайлы райондекі әткесілені қоғылап тұтышқы қатнашқалықымдың қабар тапса, Полат ақамы мені әргіз айпілмейді. Шоңа, лейджін білән жаңысыны тепіп, ұла білән тезірек әмкарлашмысан болмайды. Тақыр тағдекі қелін қарының үстіде етіп қалған, орындың тұралмай ватқан арқарыны көрген әркіннің қиял еплері үзіліп қалды. О, аттын түшіп, пұшылдап ятқан арқарға иқылашты. Аш қалған, орындың тұрғыдек мадары қалмаған бұл жануар боғазда қалатты. Оның хүнік көзлердің чапақ қайнап тұратты. Оның томшықлар қанғы бойылып, тұяқлар бошап кеткен еді. О, әркенге чәкчейіп қарап, иғыр нәпәс алатты. Оның үстіне мұз түтіп кеткен қилын қарланы томшық әм тұяқлар білән ажалмай, қар астыды көміліп ятқан сарғыш шөпләні иелмей, аш келіп, мағдұры сызылынып, мұш әхвалға түшіп қалғалықы көзгі көрініплі тұратты. Қарамайлы районының тақыр тиғыда алсызлынып ятқан бұл боғаз арқарының етін ішілқалы де, ұқтиярсыз тоқтар ағының қашалы қорусыдекі боғаз ақмаралыны кішінің есігі салатты. Бағыры иллақ шу баян еңгіміз азыр бұл ерге келіп қаған болса, бұл боғаз арқарының алсызлынып ятқалықыны көріп қанчелік азапынар еді ә? Деп ойлы дей о. Шу тапты бұл районды қанчелік яуай хайвалла мұшындақ етін ішілқалығы түшіп, өлім қайпыды ятқанды. Ашпаз ұстамның бұйыл қармайлы райондекі еғір қарапты да, яуай айвалла бәк қырылып кетіп туы деген кепінің асасы бада қалыды. Әркен мұз тұтқан қар үстіді жалақлап тітіріп, еғір нәпәс еліп, алсызынып ятқан бұл бичары жануарының аш келіп, өлім ғырдабығы беріп қағалықыны білді. О, сон кістіннан алды, вә оны ұшақ-ұшақ ұштып, арқарының ағзығы тұтты. Аш қалған жануар әркеннің алқыны деген нанғы өзіні атты. О, шу тапта әркеннің нан тұтқан қолыны му, нанғы қойшуып білі ебітідіған дәк қалатты. Қар қаплыған тақыр тағының әтрапыды ішкі атлық сақшы пайда болды. Бұл құралық сақшыла әткесчіләнің ұлсыны іздеп жүрген лейджін білән жаңыз еді. Оланың кенедің бөрі іштіні әгішіп келіп ататты. Тұйықсыз іштінің қауған ауаз аңланды. Сақшыла іштінің ауазыны аңлап, атларының бешіне дәрхал кенеге бұрды. Бөрі ішт бір жайны тұмшықы білән пұрап, құтлар білән әдіп көлавы татты. Лейджін білән жаңыз аттын сәкіріп түшіп, бөр ішті көлавы атқан ерге келді. Ола қар білән көміп қойылған кичек бір яғаш ішіні көрді. Сақчыла сәгекілішіп, қолырғы құралырыны елішді. Жаңыз ер асты үйінің яғаш ішкіні ашды. Сақчыланың бұрынығы ер асты үйден шыққан қаңсы қан еді гүппіді ұрылды. Жаңыз ішкі бешіні тықып, «Адам ба мұ?» деп вақырды. Ер асты үйден ешқандақ ауаз чықмады. Лейджін білән жаңыз, ехтият білән ер асты үйге кірді. Өйіне ішкі ерді еніп тұрған қарачырағыла ғуа йортып тұратты. Төт қапәске тірек шоңқарла солап қойылған еді. Тамларға ябай айваланың терілері, мүңгізлері, башлары естіп етілген еді. Өңкөрінің бір бұлыңыда кірлішіп кеткен йотқан көпілі тұратты. Оның ендігі тамға бірнеше садақ, хәнжәр, вә оқияла тіклеп қойылған еді. Құрамташының ұстады тұрған ерін бұтылғы харақ, бір қанчы чині тәқсіләгі селінған гөш,
Әм қамсайла көзгі ташылынып тұратты. Бір ташының үстіде арқарының кесі өлінған беші тұратты. Баштың қан тамчыла вататты. Бұ оның тақ өңкіргі тегі елілі еліп келінгелекедін дерек беретті. Қар арлаш чықып атқан қаттық боранда тақыр тағыланың арысыда атлық келіп атқан әркен йоған-йоған сок-сокланың еніді қатарлышып ятқан явай хайваланы. Вә ұйерді еңішіп жүрген ішкі адамны көріп қалды. Немі қып жүрген адамнады бұ? Дәп ойлыды ұл сәгәхлешіп. Оланың еніді арқарла ятқанда қылыды ғу. Тоқта, бұ елік ішке бұлақ болып қамысын ене. Әркен...

0: itini qattiq tebitib, ikki odam turgan tarafga qarab mo'ldi. Erkin ko'rgan u ikki odam pichoq xanjarlar bilan holsizlanib, yiqilib qolgan orqarlarning kallasini kesiyotgan yel topon bilan oshiq edi. O'zlariga qarab tez yiqilishayotgan otliq odamni soqchiga o'xshatgan yel toponning yuragi jig'g'idi qilib qoldi. Qo'rqib ketgan bu yeligar atkasi qo'lidagi pichoqni qor ustiga ishtik tashlab etib, birdamdala yovvoyi hayvonlarga ishchi og'irtib turgan mehribon odam qiyofasiga kirib oldi. Qurollik soqchini ko'rgan oshiqning qo'rqqanidan ko'zlari chaniqidan chiqib ketishga tasli qoldi. Erkin bu ikki odamning birisi hijiyib, yana birisi qo'rqib turganligini, qor ustida bir qancha orqarining kesib olingan beshi ham qanqa bo'yalgan pichoq turganligini ko'rib, otdan tushdi. "Bu yerda nima qilyapsizlar?" dedi u qapig'ini turib. "Yovvoyi hayvonlarni o'ltirgan kim?"
1: "Biz kelsak, bu shu yerda yetibdi,"
0: dedi yaltapon echingan qiyofatda.
2: Kim öldürdü bilmedik ufkam. Bicara hayvallaha uvalıp gitip de kara.
0: Sile bu yerde ne mi kipşir sile? Dedi erken yel tapanı kadılıp kara. Kanıgı bu yalgan ağa bıçak kimden?
1: Bilmedik ufkam.
0: Dedi yel tapan.
2: Biz gelsek şu yerde yitip de.
0: Del şu çağda bu adamın ne de kögeli ki erkenin yadığı geldi. Teri sodası kılımen deydiğen bu adamın o tohtar ağının üyünün etrafıda birkaç kettim kögen idi. O, qo'lga tushgan atkasichilar posh qilgan xo'jayin qarmayli rayoniga vazifa bilan avatgan yel topanning dal o'zi edi. Erkinning bir dili judini o'rladi.
2: "Yolg'on gap qilma!"
0: deb vaqirdi u.
2: "O'zingchi meni ko'ldirildi men deb atamsan? Men sening kimligingni, bu yerga nima maqsad bilan kelganligingni bilmadim."
0: G'azablangan Erkinning og'zidan chiqayotgan qahrlik gaplarni anglagan oshiqning yurki og'ziga qoplashib qolaylar dedi. U taqir tog'ning ichiga qarab Bədər qaçdı.
2: "Toxta!"
0: deyə vaqırdı Erkin qoralığı qol uzartıb.
2: "Qaçıb qutulman deyə xamxı yalqınma."
0: Yeltapan əhvalının çataqlığını bilib özünü qarının üstüdə yatqan bıçağa atdı və bıçağını qoluğa elibla miltiqni qoluğa elişqə ülgürməyən Erkinə qarab etildi. Bıçaq Erkinin sol qolğa sancıldı. O sol qolunu qamallığınca qar üstüdə güppidə yıqıldı. Yeltapan aşık kaşkan yol bilen özünü takır tağlanın arasığa attı.
2: "Toxta!"
0: deyip vaqırdı Erkin sol kolunu çiğin tutkunucu orundun turu etip.
2: "Vu eblaqla, bira mı keçip kutulanmaysan?"
0: Erkin orundun turup etinin yenige keldi. Onun koludun akkan kan, kar üstüde kep kızıl ızlanı kaldırdı. O atkı təslikti minip koluğu koral aldı ve işki etkesçi kaşkan tarafı qarab atını çapdırdı. Patpat kaniga qarab qo'yib, yiqilib qopib qechib ketayotgan yeltapon ko'rindi. Qarshi birganda o'ng qo'lida miltiq tutqunchi otliq ketayotgan Erkin o'lar tirilishiga qarmay qechib ketayotgan yeltaponga
2: "To'xta, bo'lmasa o'q chiqirman!"
0: deb to'ladi. Qechib ketayotgan yeltapon o'rinda chippidi to'xtab, qo'lidagi qonga bo'yalgan pichoqni o'tkining qo'njiga tiqib atdi va kaniga burildi. At üstidagi Erkinning ko'z oldi qorong'ulishqa boshladi. U otdan tushib qor ustida o'ltirib qoldi. Erkinning mang'almay qor ustida o'ltirib qolganligini ko'rgan yeltapon uningga yaqinlashdi. Yeltaponning o'ziga yaqinlashayotganligini g'uva ko'rgan Erkin ko'zini tasdiqda ichib yeltaponga miltiqni tangladi va
2: "Mang yaqinlashma!"
0: deb to'lab osmonga qaratib o'q chiqardi. Yeltapon qimirlamay turib qoldi. Shu atrofda chorlab yurgan lejin bilan jangiz otlarning bechini o'q ovoz kelgan tarafga bordi.
2: "Ov yerda Erkinning eti turdi-ku, o'qni shu chiqaga o'xshamamdi,"
0: dedi lejin. Ko'zlari quvolishib ketayotgan Erkin,
2: "Lejin, men bu yerda,"
0: deb pichirladi. Lejinning ovozini anglagan va ikki otliq soqchining Erkinning yeniga kelayotganligini ko'rgan yeltapon keyiniga burilib badar qochdi. Erkinning yonida jangiz bilan lejin paydo bo'ldi. Jangiz otdan sakrab tushib, Erkinning sol belikidan qon oqayotganligini ko'rdi. Lejin somkasidan dak chiqirib, Erkinning yarasini ching tengib etdi.
2: "Ular qochdi, tez qo'g'langlar,"
0: dedi Erkin. Jangizning yonida tizilib o'tirgan lejin o'rindan chachrab turdi.
2: "Sen Erkinni ot bilan davolash punktiga darhol elib bor,"
0: dedi u Jangizga.
2: "Men atkasichilarni tez qo'g'lay."
0: Ular Erkinni Jangiz mingan otga yo'lab chiqardi.
2: "Ehtiyot qil,"
0: dedi Jangiz otqa minayotgan lejinga qarab.
2: "Atkasichilar bak rahimsiz." "Ma'qul Jangiz, mendan ansirma. Sen mo Erkinni davolash punktiga tez yetkizgin. U qansirab ketganda qiludi,"
0: ішкі атлық сақчы ішкі тарапқа қарап көріп кетті. Қар арлаш шығып атқан қаттық боранда тақыр тағыны ошарлық білән көзітіп, іштік келіп атқан Ли Джунге жінінің барчы қечіп кетіп атқан Елтапанның қарсы көрінді. Ли Джун оныңға аптыматыны таңлап,
2: «Тоқта!»
0: деп вақырды. Елтапан шіппіді тоқтап кәнігі бұрылды. Ли Джун аттын сәкіріп түшіп, жалақлап тұтырап тұрған Елтапанның еніғі келді.
2: «Құлыңды көтір!»
0: деп вақырды Ли Джун. Елтапан Ли Джунның алдығы өзіні ташлады.
1: «Мен күнәсіз!»
0: деді о жығылам сұрап.
1: «Явай айваланы, мен өлтірмедім, маңырайым қылыңла!»
0: Елтапан тұйықсыз өтігінің қонжыдеке пішіққыны чықырып, Ли Джунге қарап етілді. Ли Джун өзіні чаққалық білән чәткі алды. Лекен өткөр пішақ оның оң ян пешіне тіліп өтіп кетті. Ли Джун Елтапанның пішақ тұтқан қолығы есілау алды вә оның қосқығы күчеп тұрып біріне тәпті. Елтапан бір қолы білән қосқыны тұтқыны жә оңдысығы түшті. Оның пішақ тұтқан қолығы чең есілау алған Ли Джун му Елтапанның үстіге еқылды вә бір қолы білән оның қанийіні қамалыды. Қырқырап көзлері алиып, нәпес ала алмай қалған Елтапанның қолдегі пішақ қарның үстіге түшіп кетті. Ли Джун янчықыдың көзі шығарып, оның бір тарапыны Елтапанның оң қолға, яны бір тарапыны өзінің сол қолға салды. Майра қышлақның давалаш пунктіда баласыға асма укол салдырып атады. Оның енді отырған тоқтар ғамге бетіп қалған еді. Майра баласы білән ауылда біздің енімізді тұрған болса, олағы бұндақ сорықшылықламы жоқ еді. Деп ойлайды о құрсынып отырып. Майраның анам білән баяндек балы бекіш тәжірбісі жоқ. О бұл еді бәкейінліп қапты. Анам бұны аңыз текім әнсіріп кетмемді. Атының қаттық кішінеген авазыны аңылған тоқтар қиялдың баш көтіріп іштік ішікі қарады. Жаңысының көзірі жұмылған әркені үйдіп кірватқалығыны көрген тоқтарының жүріке жығығыды қып қалды. Қорқыныдың көзірі чәктейіп кеткен тоқтар орындың чажырап тұрып, жаңысының еніғі ұшқанда кейтіп келді вә юзберген вәқәдің қабар тапты. Тоқтырла әркеннің қансырап кеткелігіне, оныңғы дәрхал қан бәрмегенде аятың қауіп етеді қалығыны етті. Бұны аңлыған жаңыз, тоқтар, Майра үші өздірдің қан елісіні тәләп қалды. Жаңыз білән әркеннің қан тіпі оқшаш шықып қалды. Тоқтырла жаңыздың қан алды. Қан беріліші білелі әркен көзлеріні лаппыды ашты вә өзге әнсіріп қарап тұрған жаңыз, тоқтар, Майра үшіні көрді. Майраның көздердің төкіліп атқан яшланы көрген әркеннің көздерге мол лыққыды яш келді. О, тоқтар ағының ауылға әр қитым барғанада, бұл мехман дос құшчырай Майраның әткен чайларыны ішмей, оқшытып қорған қордақларыны жимай қайтмайды. О, бір қитым қасанның домбыра чіліп олтырып етқан нақшыларыны ерім кечігіче аңлап, Майра келтірген бірлеген көшкі хозырылынып иғыз дегіп, бір бөтілгі ақарақны қасан білән ішіп, оланың үйді қонып мұқаған еді. Майраның шу кетсе түзік мұ ұқылымай, талағы бір қанш кетім шығып, өйт-өйт деп тоғылап, қойланы бөрләнің ұжымының қоғдығалықы, оны бәхмейран қалдырған еді. О, шу жағды қасанге, «Хотының бәкчапа кәсем оңлық кән адаш, хотындың тәлі еңба кән, мәмі мұшындақ бір қызын тепі баған болсам, арменім ең де», деген еді. Шу жағды қасан күліп кетіп, «Әнсірмә әркен, яқшы қызладжық, саңымы Майра дәк бір сұшқыды», деген еді. Әркен әдісі ұла білән қошылы шіп елғы шыққайдап тұрғанда, Майра оның қолығы бір қалты құрыд, ерімчік тұтқызып қойған еді. «Өйіміздің құрық кетмен», деген еді, шулчақты о әркенге күлім сіріп қарап. «Бұл аны қызметташырыңызға ағаш кетін». Маны шу дәмді қолы ұчық, мехман дос, жападың қоқмайдыған Майра оның бешеді яш төкіп тұрыпты. Тоқтар білән Майра әхвалы сәл яқшынып қалған әркен білән қошылашты. Тоқтар Майра білән оның балысыны атчанысығы селіп, өйге еліп маңды. Елтапан деген о әбләғ әркені ярдар қып кетіп кетіпті. Деп ойлайды, қар басқан елдің көзін үзмей келіп атқан тоқтар ғазаптың ерілгі дек болды. Ли Джун азыр қаяды ды. О өз ялғыз ішке әткесшіні қолап кетіпті. Әркенге қол саған о әбләғләні Ли Джунге зиянкешлік қылмайды дегені болмайды. Жаңыз әркенге тегі елілі жиі қан берді. О әркенді доқтырханыға ташлап қойып, Ли Джунге ярдәмләшкелі бара ала ма? Шоңа, мен Майраны өйге апырып қойып, мұшы атчанысы білән тақыр тақ тарапке беріп ақай. Сақчыла мені хейім қаттарға ұшырап қамысын деп айғыны білән, бізге оқшаш бұқыраланың ма әткесшілінің әдебіні беріш мәжбур етіп ағу. Мен қасанның үйге кірген ішкі әткесшіге батырлық білән тақабыл тұралған

Майра кегіз өйнің отырсы да күйіп атқан отының үстігі отын ташлап қойды. Отын чараслап күйішке башлады. Таладың боранның гөр кірген авазы келәтті. Асмукул пайдықыған боз керек, бөшіктікі боақмы пұшылдап ұқлап ататты. Майра отының еніді бешіні саңғылтып, ғамкен олтырған ерігі қарады. «Ерім кечі бұлай деп қалды, қасан», деді Майра оныңғы іш жағыртып. «Әмді ұқлан, әт қылдыған ішлеріңіз бәкчық, сәр тұрмысыңыз болмаз». «Ағамдан текші қабар болмыса, мән қанда қатыржам ұқлай алаймен, Майра», деді қасан чонқор ұқтартып. «Ағамны тезірек елғы сеп қоймысақ болмайдыған дәк тұрды. О, бұ ерді бірәр келішмәсілікі ұшырап қаса, анамның алдыды еғір гонағар болып қалымен. Тоқтар ағамға, сені әмді елғы сеп қойәлі десіңіз, күңліғі кеп қамамды. Мені өйіңдің қоғылау атам сән бісі немі дәйсіз. О деген бізге мехман қасан. Әң яқсы, қачан кетішін ағам өзі бәлгелі сұн. Біз о кеткіші діліні ағыртмай, обдан мехман қылып алайлы. О ау күні, Майра білен балыны бұй ердің еліп кетмесен болмайдыған дәк тұрды. Ола қышлақты қиынлып қапты. Майра білен балан, анам білен баянның енді тұрсын дәватуды. Мен балын еліп бұй ердің кәссем, сіз қанда қылысыз? Сізге әгіші бұй ерген немішқа кәгелігімні, ұнтып қамыған сіз? Онығы білімен, Майра. Сән балыны еліп бұй ердің кәссен, қошалықым күлгі айлынды. Бірақ, тоқтар ағам маңа, сән бұй ерді Майраны қинап қойып сән деп ренжі ватмамды. Мен сені бұй ергі зорлап еліп кәмеген тұрсам, тоқтар ағам, мені ұндақ әйіплісі боламды. Болды, тоқтар ағамны толы әйіпләмәмін. О, бізні дімісе, анам білен малвараларыны еңгемге ташлап қойып бұй ерге келемді. О, біз ұшыраватқан бәзі көңілсіздіклерге қарап, бізге іш жағыртып, шындақ ойлап қаға оқшайды. Балам ішкенланың қиналыватқаныңлағы қарап, мәм ұсыләні тоқтар ағамға қошып, ауылғы елғы сеп қойайым екен деп ойлап қалдым. «Мәндің сүйіркіп қаған ұқшымамсыз», деді Майра ерге қидап. «Менім әйдейді ауатамсыз?» «Сән маңы әгішіп келіп бұй әді жық жапататтың, Майра. Шулан ойлысам, саң бәк ішім ағырейді». «Немілені тәпшірдіған сіз қасан?» деді Майра ерінің сөгі елін жаптырған көздерге қарап. «Шу жапаланы сіз мі білі чекі ватқан сіз? Жапаны тәң тартышмайдыған әхотын нәді бәкен? Біз жападымы, рахаттымы мән күбілі болымыз деп тойқыған едік қо. Шу әділі, елімі есіңізді ду?» Қасанның пәрешан көңілі хотынның сөздерін аңлап білі дейоріп кетті. О, чырайлық, әқылы хотыныны бағырға басты. Тоқтар шүкіні жаңысының тоқтар аға өйге қайтың, қасан білән Майра әнсіреп қамысуын дегенігім ұнымай, давалаш пункетінің залығы қойылған ұзын орындықылы өзіні ташлады. Зал еуро қам ұсық еді. Әтігендің бұян жерделішіп, еріп кеткен тоқтар орындықы бешіні қойышы білалла ұйқығы кетті. О, әдіс әтігенді таш жолының шетедегі ашқанада жаңыз білән білі олтырып наштық қылды. «Ақшам өйге қайтмай яман қылдыңыз», деді жаңыз іштаа білән болақманды яватқан тоқтарға қарап. «Қаттық орындықты хел қиын алғансыз». «Яқ, фғам», деді тоқтар күлімсіреп. «Ходы ысық йотқанның ішіде ятқанда қайтыплы қапты мән демемсе». «Мен бүгін елтапанның шеркіні іздеймен, тоқтар аға. Лейджин ішкіміз тақырдағды бір мәқпей ер асты үйіні байқығандаңа. О ерді жық әткесмәлі бакен. Меніңте ашық лақамлік әткесіні чоқым шүйәдің тапқылы болуды. Лейджин білән әркен мені шу ерге тез бағында батуды. Мен іштікірек маңай тоқтар аға. Мәмі сән білән білі барай фықам. Ярдымым тегіп қалуды. Мақұл деген. О ерге өзіңлі басан, ялғызық татып қалсан фықам. Рахмет ака, сіз о ерге басыңыз болмайды. Ақшам Лейджинге бір мұн шыққан бәдіңіз. Кече қаттық орындық етіп шықтыңыз. Сіз әң яқсы иніңіздің үйгі беріп, Майра әткен тамақланы ұзырынып еп, қанғычы ұқлан, қадақ дедім. Сәмі әркенге қан бәдің ғо, ішкітемім қан бәгенге өліп қанмайды адам. Ел тапан деген әбләқтің ұй шеркені тұтмығы че, ағаңның көзгі ұйқы кәмейді ұфқам. Шу әбләқ қолғы түшкенде, андың еліп алымыз арам дегенні. Мені қатыржам қылымен, хошал қылымен десен, ұй ерген менімі еліп ба. Сіле тапқан шу мәқпей ұғым менің чанам білі барайлы. Фқам, болды маңа, ағаң білен геп талиши бәмәмді. Тоқтар орындың тұрып, бешіғі тұмықыны чөкіріп кейді. Тоқтардың айырлалмайды қалқығы көз еткен жаңыз, ақыры оның атқетілған чанысығы түшіп, тоқтар білен білі тақыртақы қарап елғы чықты. Боран хелілі пәсейіп қаған еді. Нәч күндің бұян өзіні көрсәтмеген қояшмы, қар басқан далалағы сейхейлік білен нұр чечіп ататты.

Ақшамдын буян, тойғычы емеген атмо тақыр-тақ таман соқылдап кетіп ататты. Оланың кәнідін бөр ішт әгішіп келіп ататты. Ула әткесчілі өшірінген мәқпей өңкірінің еніғі тезлі етіп келді. Жаңыз чаққалық білен қолығы қоралыны алды вә тоқтарға чаныны әйдәң деп шәрәт қалды. Тоқтар чаныны ер асты өйдің 30-40 метр ирақлықтығы өңкірінің ағзығы чәйдәп келді. Сіз ішт білен мау ерді өшірініп тұрың, деді Жаңыз тоқтарға өңкірінің ағыздегі қорамташыны көрістіп. Ашық сұрттың кеп қаса, оны үркітіп қажырып әтмәңла. Мобада о кечишке урынса, яки ер асты үйге йыкылласса, ишни коюп бериң. Ашык ер асты үйнің ичиде болса, унуңга мен такабыл турай. О, ер асты үйдө болмаса, мен тез кайтып чыкаман. Жаңыз ер асты үйнің ишкени ичип, унуң ичиге бешине тыкты. Адам бамы? Деп вакырды у. Ер асты үйдөн аваз келмеди. О, куралын чың туткунча ер асты үйгө түшүп кетти. Бөрү иш токторуна тонуйтти. О, бөрі нәсілдің болған бұ іштіні кішік чығыдыла Полат білен лейджінгі беріп әткен еді. Сақчыла тоқтарының үйге бұ іштіні әгештіріп, пат-пат келіп тұрғашқа, о, өзіні кішік вақтыды баққан бұ чарвичіні ұнтып қамыған еді. Шуңа о, бүгін мұ тоқтарының бұйырқығы бойсынып, оның еніда алды пұтларының отырсығы бешіні қойып, джем ятты. Өңкірінің алдыдегі қорамташының кәйінеде әтрапны ошарлық білен көзітіп, Йошырынып тұрған тоқтар, ер асты үйгі қарап алдырап келіп атқан ашықны көріп қалды. Ашық, өңкірінің алдыды тұрған ат қетілген чаныны көріп, тоқтап қалды. Ат жанысын бұй ерге кем әйдеп кәгенді? Деп ойлады о, әтрапны сәгеклік білен көзітіп. Оны әйдеп кәгенді, көрінмейді о. Ола ер асты үйіні байқап қағала болса, ат жанысын немешкі жырақ жайды тоқтұтуды. Ола бәлкім, маңы ұқшаш явай айвалан олап жүргеләді. Ел тапан қолғы түшіп қиын қыстақ чеді емай, мені ашқарлап қойдым е. Я, қысақчаланың чанысы әмәсті қылуды обы. Ола, ер асты үйгі түшіп кеткен болса, чанысын үйерге қоямды. Тоқта, мен алды білен өңкірінің ішіге құлақ сепақай. Ашық, қанжырының қолғы иіліп, әтрапның сәгеклік білен көзәтті. Вә, ехтиячалық білен, ер асты үйге иқылашды. Әткесшінің қолыдегі қанжар өткір қояш нұрды палылдайды. Жаңыз ер асты үйден немешкі шықмайдыған ду. Деп әнсірді тоқтар. Оның аяты қауіп етіп қамығы етті. Қанжар тұтқан ашық ер асты үйінің еніғылы кеп қалды. Тоқтар бұ әткесчіні бойсындырдыған вақыт етіп кәгелігіні пәмләп, бөр іштіні қойып бәрді. Бөр ішт ашықы қарап оқтек етілді. Ашық өзінің қапқанға түшке азды қағалықыны беліп, кәйініге қарап қашты. Бөр ішт етіліп беріп, қечіп кетіп атқан ашықыны талап кетті. Ашық Вайжан, вайптуым деп, дат пәрият көтіріп, өзлеріні ішкі қолы білен қамалығыны че, қарының үстігі еқылды. Оның қолыдың ұчып шыққан қанжар үстіні мұз тұтып кеткен қелін қарғы санжылып қалды. Бұ чағда, жоуды көтіріп алған тоқтарымы қар үстіде ятқан ашқы еқылдышып қаған еді. Әлбазы бұзылған тоқтарының жоуды егіз көтіріп, өзге қарап етіліп келіп атқалығыны көрген ашық, қарғы санжылған қанжарға өзіні атты. Лекен, О, бөр ішт пұтыны тішіліп татқашқа қолыны қанжарге еткізелмеді. Жоуды көтірген тоқтарының өзге еқылышып қағалығыны көрген бөр ішт бешіні борап оныңғы қарыды. Ашық, дәл шу чағда қар үстеді тұрған қанжарыны қолығы еліп алды. Бұны көрген бөр ішт ашықы яны етілді. Ғылжырлашқан ашық қолыдегі қанжарыны өзге етіліп келген бөр іштінің көксігі санчыды. Бөр ішт еңрап аушығыны че, қар үстіге гүппіде шықылды вә жан талышып тіпірлашқы башлады. Әтраптеке қар оның көкістін етіліп чықып атқан қан білен боялды. Бөрі іштінің жан талышып атқалығыны көрген тоқтар оқтек етіліп беріп, ашықның қанғы боялған қанжарыны таңлап тұрған қолыға жоту білен күчеп бірні салды. Қанжар ашықның қолыдың ұчып чықып, қан білен боялған қарының үстіге түшті. Ашық жоту тәккен қолыны чың сықымлап, Вайжан қолуым деп зарлынып, қар үстіді домалап кетті. Шо аралықта Жаңыз мо ер асты үйден етіліп чықып, ашықның еніғі келді. Бә, ағырық азабығы чеді алмай, қақшаватқан бұ әбләғіне арғамчы білән чәмбер чес бағылады. «Сіле бір гунасыз чарвычыға азап сейліп ат сіле!» Деді юз көзлерге қан чажырған ашық мешілдап жығылап тұр. «Сіле қанынға қылаплық қылып ат сіле!» «Тоны білдірліме!» деп вақырды Жаңыз ғазап білән. Сән қануны білсәң, Елтапан білен бірлішіп, Қармайлы районды жинайын садық қып жүрәбдің. Ашық, Елтапанның ұсмыны аңлап,

ішіні төвән саңғалатты. Тоқтар қанғы бойалған, нәпәстін тоқтыған бөрі іштінің бешіні көтірді. Оның чәкчейіп, қитіп қалған көзлері яшқы толған еді. Жаңыз, нәтші еладын бұян, өздерге әмірі болып кәген бұ садық, сәзгүр, қайсар іштіні аста көтіріп, чанығы салды. Бешіні саңғылтып, мешілдап жығылап олтырған ашықнымы тартып, орындын тұрғызып, іштіріп чанығы чықарды. Ола давалаш пункттігі екілләшқанда атлық келуатқан қасын білән ұшыршып қалды. Аковкала бір-бірге көлім сіреп қарашды. Ола шу күні бөр іштіні тағбағырғы көміп, оның үстіге бұ ерге төкпікар бөр ішті көмілген деген қатла езілған тақтайны орынтып қойды. Ашықлақ әмдік бұ әткесшіні қолғы түшірішті бөр ішті білән тоқтар ағының ролы мәндің чоң болды. Деді жаңыз Аковкала білән қошлышы бейдіп. Бұ рәйімсіз әткесші біздің кәйініміздің әгішпілі жүрдіған іштіқымы қанжар селіп, оны ечен ішіқ өлтіріп әтті адаш. Ишкіңнің алдыды тұрған жоту бәк әсқат дедігіне әфкам, деді тоқтар қасенге күлім сіреп қарап. Бұмыса, маңымы қанжар селіп етіштін янмайды ұ әбләқ. Шауқынсыз дәрия. Пәрхат досты Гаушаны көсіла көз алдыға үліп кеткен мұмысы білән жанхун келетті. Оның мұмысы Нұрхан Меннет тәмәрсіз, ғардым талдым демей, балыла білән нәвірләніла дәп кеч күндіз шауқынсыз ақыдыған бір әзім дәрияғы оқшайтты. О, мақтынышнымы, датылнышнымы білмейдіған, балыланың жапасыны рахат есаплайдыған, балыланың күлікістін алымчы шатлық тапыдыған бағыры иллық бір аны еді. Оның анылық мекре әр милет балыларғы оқшашлы нұр чачатты. Оның муабеті алдыда милет чәкчігіралары өзінің мәуіжітліқіні йоқатқан еді. Шоңа, оның сөйгі дәруасы, ұйғыр балыларғы му, қанзу балыларғы му, қазақ балыларғы му кәң ечіп етілген еді. Оның иллі құчқыда балыла өзлеріні етім, башпанасыз, ажыз, намырат есапламайды. О, ямғырды қалған әр қандақ балының алдыда шу аллы күллікі айлын алайды. Жүдінді қалған балыланы оның гүлханға айланған үйірге шу аллы ыстыта алайды. Шоңа, балыла оның еніді тоңлап қалмайды, үшіп қалмайды, аш яланғаш қалмайды. Радио аңғычыла, біз юқырда Шинжан халық баш нәшіриятын нәшір қылған Әнвер Абдыриемнің Ақмарал намлық романыны аңлаттық. Давамыны әтідікі программымызды аңлаттымыз.

0: әст сақлыған ұшчырланы рәтлейттім. Әй, ұзын мәзгіл ұқылымай, таңат ұзы сәпілік әсті тұталмайдыған боп қалдым.
1: Мән иммунитет системесі. Ұқылымай, таңат ұзы сәпілік, яқындың бұян лимфа хүйцәйірілерім вә кеселік қарштырғычы хүйцәйірілерім бәхлі ажызлап кәтті. Бактериялар бәден әзаларымға қалғанчы бұзғынчылық қылып атыды.
2: Мән бөрек. Ұқылымай таң атқызу өте сәуіплік, зәр тазылаш қызметтем қаттық қалайым қанышып кетті. Зәрлік мадылар иғылып қалды. Әтта мадарым ма қалмыды.
3: Мән үрек. Ұзын мәзгіл ұқылымай таң атқызу сәуіплік, қызметтем нормдан ешіп кетіп, түгішелі деп қалдым.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atkuzuş, kararsız bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
0: Kiçikinə ot yalqını, barmıqımızın uçunu illət alaydı. Lavulda köyvatqan Gülxan, bütün bədənin harğılıqını yoxdudu. Бір тамчы су қалпықымызны нәмді әләйді. Өркешіліп иқуатқан Чаңжаң дәриясының сүйі бипаян итізланы суғыралайды. Бір адам бір бөлек музикінілі ялғыз чалалайды. Симфония өмікі орылыған музика кішіде ажайып сезім пайда қылады. Өз жайының су, тұпырқы, шу жайының кішілеріне бақыды. Әр мүллет қалқының бірлікті іштіпақлышып алғы безші, ортақ бөлініп тәрәқи тіліші, жұңқа мүлетінің аяты, күчі бә өміді.

Чидә сүпәт тәкшүриш лаяқатлык уанамысы бармы, юкмы шуныңга карсаклы булды. Төлтимиз 2007 елда элан кылган Җөмһүр халык җөмһүриятының мәхсулат сүпте канунының 27-нче маддәсенә асосан, барлык мәхсулатлар яки уларның уралмыста мәхсулат сүпетенә тәкшүриш лаяқатлык испаты булышы кирәк. Тордыкында сетилдиган наушник мәйле канчалык арзан булсын, чукум мәхсулат сүпетенә тәкшүриш лаяқатлык уанамысы булышы кирәк. Әгәр лаяқатлык уанамысы булмаса, бундай товарлар монтизм заводта эшләп чыгарылмаган булышы мөмкин. Әгәр растылы сетип алган булса, топкечи шәхвалның юз беришдән сакланыш өчен эшләтмәсекне тәвсия кылабыз. Навада мошындак мәхсулатны сетип алган булса, истемалчылар 12315-ке телефон кылса яки 12315-ның хөкүмәт торды хукукыны кодысы булыды. Фақат сетип алган наушникның мәхсулат сүптене тәкшүриш лаяқатлык уанамысы булса, адәтки әхвалда хатирҗәм эшләтишке булыды. Әлбәттә, кыра сәхсез 2150 наушник яки кыра сәхсез 909 моллык наушниклардан көпчелек аваз сүпте җәтеп бәк чоң үмид күтүп кетмегени яхшы. Бирок бәзи кишилер сүпте лаяқатлык наушник болган тагдырда мо ишилтиш жарыянда ажиз ток кулак сезими болодугалыгыны байкышы мүмкин. Бу хыл ток кулак наушниктен ток кашкалыгыдан эмес, балким наушник кийим кечек чашкы сүркелгенден кийин пайда болдуган электростатиктур. Наушниктики электростатикка сөйлөш турганда музыка аңлаганда наушникнин авазы бәк юкур болуп кетсе, аңлаш ыктыдарын захмилендирүшү мүмкин. Бундай захмилениш көп балларда бир кадар йошурун болду. Унун үстүгө сакыйып эсалтыга келмейди. Аваз күчи ва аңлаш ыктыдары захмилениш. Зияда юқур авазның кулақы қандақ зияны еткізі ғалықыны біліш үшін біз алды білән кулақның құрылмысын түшінішіміз керек. Аваз долқуны құлқымыздың ішке қысмығы еткізілгенден кейін, кулақ құрылысыды ке түкі жәресі деп аталыдыған бір қыл құрылма бұ тәуірнешіне ес қылалайды, әмді бұ тәуірнешіне нерві сигналыға айландырып, чоң менгі еткізуді. Чоң менгі бір тарап қылыш арқылық андын біз авазны аңлай алаймыз. Әмі бұ түкі жәрелері бір қадар ажыз. Әгер тәуірніш бәк күштік болса, түкі жәрелері зиян құшырышы мүмкін. Мәсілән, тұйықсыз қаттық аваз аңланса, адам аңлашықтыдарыны вақтыншы йоқ тіші, яке құлақ оңыл тіші мүмкін. Бір мәзгел өткенден кен, андын әсігі келіші мүмкін. Әгер аваз бәк йоқыр болса, яке ұзын вақыт варан чұрын ішчеді тұрса, түкі жәрелері мәңгілік зиян құшырап, өліп кетіші мүмкін. Түкі жәйірлерінің еңі бір алайдылығы шуки, ұла өлгенден кейін қайты тірілмейді. Демек, түкі жәйірлерінің өліше келтіріп шығарған аңлаш ықтыдарының зәхмілініші қайтмас болуды. Бұныңғы селеш тұрғанда, юқыры частотылық авазыны ес қылышқы мәсул түкі жәйірлері тихімі асан зәхмілінді. Шоңай кішілер әдетті алды білән юқыры частотылық авазғы болған аңлаш ықтыдарын юқтыды. Мәсілән, микродолқылық ұчақ, электромагнитлық ұчақ қызмет қылғанда пайда болған ентайын өт көрзіңілдіған аваз, яки кон шекілдігі кристалл лампылық телевизор, экран ашқанды шыққан зіңілдіған аваз. Әмі бұ авазланың күнділік тұрмышқа ешқандақ тәсірі йоқ. Шоңа, аңлаш ықтыдары зәхмілінген дәсәпке мәзгелді адам әмейші өзінің құлақ шылтыш адытының сағлам әмәстікіне ес қыл алмайды. Ондақта, қанчілік аваз құлақны ярландырды. Зады қанчілік аваз аңлаш ықтыдарға зиян еткізуді. Бұның да аваз күчі вә бұ аваз күчі астыдық вақытны универсал ойлыш керек. Мәсілән, біз әдетті нормал сөз ішідіған авазымыз тәхмейінен 60 децибел болуды. Пәкәт бұ аваздың ішіп кетмісіла әрәптедікі бейхәттәр аңлаш вақты чексіз болуды. Яни, аңлаш ықтыдарымызғы зиян етмейді. Метро қолтырғанда автомобиль ішідікі шауқын тәхмейінен 85 децибел болуды. Әрәптедікі ұшырыш вақты 12.5 сааттың кичік болса, отыр есапылан әркенігі тәхмейінен 1 саат 40 минут болсы болуды. Лекен, шуныңғы дейқат қылыш керек ке, метро яки амеуи автобусқа шыққанден кен, сіз ықтиярсыз йоқыр авазды кеп қылышыңыз мүмкін. Чүнки әгер наушниктегі авазды тихімі иніқ аңылмақчы болсыңыз, наушниктегі аваз арқы көрініштегі шауқының аваздың йоқыр болышы керек. Конкурт қанчылық өстіріш адамға қарап парықтық болуды. Біз 2016 елі елан қылыңған тәжірбі медицинасы вә биология тарақиятыдегі бір түрлік тәтқиқаттын пайдылансақ болуды. Адамның кеп қылғандегі авазы арқы көрініштегі шауқындың 6 децибелден йоқыр болғанда кішілер андың семантикіне тихімі иніқ түшін әлейді. Шоңа әгер арқы көрініш шауқыны 85 децибел болған амеуи автобуста башқылар білән аваздық параңлашмақчы, яки музыкадегі тәпсілатларын иніқ аңламақчы болсақ, авазы найт асала 90 децибел, әтті 95 децибелден йоқыр қылып таңшап қалымыз. Яны бір партия Халықара аңлаш механикасы журналды илан қылынған тәтқиқаты байқылышча, арқы көрініш шауқыны 75 децибел болғандыла кішілер тыңшығышының авазыны 90-дан 95 децибелгіче таңшап болған.
95 desibel astıda bexatlar anlaş vaqti her haftada 1 saat 15 minut. Yani otur hesap bilen her günü 10 minut etrafıda bulundu. Köp kısım kişilerinin beriş giriş vaqti bunundun köp uzun bulundu. Şuna işgı berip kilidigan amevi katnaş ve metroda muzika anlaş bexatlar anlaş vaqtidin işip ketken buluşu mümkün. Onundun başka 2017 yılı ilan kılıngan şauqun sağlamlıqı

Аңқыланған бір түрлік тәтқиқаты байқылышча, әр бір бутылкыға қачыланған бутылкылық суды тәхминен 240 мың дана солиоз зәрі чіп олады кен. Оның үстіге бутылкыға қачыланған су, йоқыр температурда аптап қысылынған денкен, тәркебеді текімі көп микро солиоз пайда болды кен. Төтіншісі – нейлон чай қалтысы. 2019-лі Мойт Илми ва Техниксі журналды илан қылынған тәтқиқаты көрістілішчә, нейлон 66-та яки полиэстерден ясалған чай қалтысыны 95 селсия градуслық ысық суға 5 минут чылап қойғанда, 11 миллиард 600 миллион микрометр дәрежелік солио ва 3 миллиард 100 миллион нанометр дәрежелік солио данчыларыны қойып берәлейдіген. 5-нчісі – тазлық болуды. 2024-лі Мойт Илми ва Техниксі журналды илан қылынған тәтқиқаты байқылышчә, тазлық болуды, яни чинже хаймен, әр бір грамм ұпырғанда 6 миллион 500 мың дана микро солио қойып бердіген. 6-нчісі – солио тамаққатысы. Жоджанда шөзі тәтқиқат өмеки қалқыра журнал Илімпән тәрақиятыды илан қылған бір түрлік тәтқиқатта май қачыланған солио құтыны микро долқылық очақ селіп 3 минут қыздырғанда, қойып бәрген микро солио мақтарының бейбасты өрләп, су қачылап қыздырғандығының 125 әсігі еткелігі байқалған. Тәтқиқаты яна, йоқыры температурның солиодегі зиялық мадыланы қойып берішіні тезілтіғалық етәкітләнген. Мәсілін, микродолқында 3 минут қыздырғанда, әр квадрат сантиметрлік қачыда 4 миллион 200 мың дана микросолиод данчысыны қойып әгіл болдыкен. 7-нчісі, аптаптың сақылыныш маскысы. Базардегі нұрғын аптаптың сақылыныш маскысыға полиэстер таласы, нейлон, аммияк таласы, муз таласы қатарлық рәхлі ішілділген болып, нефтті насыл болған солио йоқыры молекулалық материалы есаплынды. Мұндақ шейтқанда, ола әсілділі йошырын микро солио чоң айлысы есаплынды. Аптаптың сақылыныш маскысы тақаш, асаслығы аптаптың сақылыныш үшін болып, тәжірбе әкфалыға асасын, ода 4 сат аптапқы қақланғанда талала еріліп, чүріклішіп, микро солиоланың түкіліш мақтары әсіл әпаші декен. 8-нчісі – солио әмбіл. Тәтқиқатшылар айрым-айрым алда поли пропилиндин ясалған вә поли этилиндин ясалған әмбәлдә сәуіз доғырғанда, отыр есап білән әр бір адамның микросолио білән ұчырышыш мұқтарыны бағалыған. Нәтижедә, әр ішкелісің сәуізіні микросолиодың бұлғайдығалығы байқалған. Әгер солио әмбәл ішілтілсә, бір адам әр елі 14 миллион 500 мыңдың 71 миллион 900 мыңғычы поли этилинлік микросолио білән ұчырышы декен. Поли пропилин микросолио тәхминен 79 миллион 400 мың болады декен. 9-нчісі – хемиеви талалық кейім. Солиодың кейім тікелі болады. Кейімнің маркасыға қарғаныңызда үстіге езілген полиэстер таласы, яни джиджишенвей, дәл солиодың ибарет. Мәселен, азыр моды болып атқан тәуренмі данчы тевит, яни яули рон адеті егі білінген солиодың ясылды. Оның тәркібеді көп мұқтарда солио микро тала болады. Әр қитын полиэстер, полиамид вә аммияк таласы қатарлық материалардан тікілген кейімләні юғанда тәхминен 700 мыңдан микро тала түшіп кетеді. 10-нчісі – сызылған ызба чаплашмас қазан. Бірнәчі миллиметрлік чаплашмас қазандегі сызылған ыз көп мақтардегі микросолионы қойып берәлейді. Бұзылған суалғы қауеті 230 мың даны микросолио вән нанометр солио қойып берішін кәлтіріп чықыршы мүмкін. Сыртқы юздегі еріқ тәхминен 9100 даны солио данчыны қалдырып қойшы мүмкін. Тұрмышта төәнікі бір қанчы нұқтыны яқшы ішләш керек. Біріншісі, солио білән ораш қачылашын азайтыш. Амалба бір қетім шылтылдыған солио бұйымларын ішілдішін азайтып, солио білән оралмыған емекшілені талаш, яки әйнәк, қағаз вә метал білән оралған мәсулатланы талаш керек. Шкендісі, емекшімек адетіні өзгәртіш. Сырты сетілдіған емекшілені микродолқылық очақты тәкрар қыздырыштың сақылыныш. Солио стаканға ысық сақлаш ішімлік қачылаштың сақылыныш. Солио қалта, яки еңі беті сақлаш пәрдісі білән қызық емекшілені ораштың сақылыныш. Солио сүміріш нәйтісіні ішілдішіні азайтыш дегендік. Үшіншісі емекшіні қыздып бір тірәп қылыш. Тамақ әткенде көктатланы қайнақ суғы басқанда сыртқы юздігі тәхминен 78% епішімі данчыланы чықырып әткелі болуды. Су ішкенде қайнытылған вә сүзілген соны талаш. Бұтылқылық соны бейвасты ішмәсілік керек. Тәтқиқатлардың байқылышча, адди қайнытыш вә су сүзіш арқылық му 84% нанометр микросолионы чықырып әткелі болады екен. 4-нчісі – тәбі мәқсатланы көп талаш. Амалба паршылынған материалла, яки тәбі талалық мәқсатланы солио бұйымланың орныға дәсітіш. Тәбі талалық кейім кечекләні талаш керек. Айлыдік әқлетләні қаралік тазлаш, әмді солио керексіз мадыланы азайтыш керек. Қадірлік достлар, біз тәбиет дүниесіндегі ажайып, ғарайып ішләні көп көрген. Лекін сіз адам бәндегі мұнасәтлік бәзі хайран қаларлық ішләні аңлап бақмаған болышыңыз мүмкін. Бұның біріншісі көзі әң юған әр. Бразилилік бұл әр өзінің көзіні 18.2 миллиметр сыртығы шықыра алайдыған болып, Дженнис дүния рекорды тәрпідің дүния бойынша көз алмысы әң чоң адам деп етіраф қылынған. О,

Delo арқылық қануны түшендіріш. Қанун маддыланы жаллық ұчық ешіп беріш. Өрметік радио аңлығычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Халық Радио Станцының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжар. Алды білен бүгінгі программымыздың қысқычы мәзмұнлары құлақ салға есілі. Балыла бақтысыдегі бала сауақты ішіні ярландырып қойса, жауапкарлықны кім үстіг алуды? Ярланған ақ боғыз бөкені өлтіріп, есіл ғызаланған кішіге жинай жаза берілді. Өз ұқтиярлықы білен қонып қалған мехман тасадыбе өліп қалды. 140 мың яндын артық пулғы сетіп алған меніш өміде бәрбат болды. Әрхоттың бір тарап қызметін айрылғанды ерішкен толықлымы пул ортақ мүлік есапынамды. Дәнектіңа бүгінгі программымызның тәпсілей мәзмілерді болсын.

0: Өз ұқтиярлықы білен қонып қалған мейхман тасадиби өліп қалды. Төәнді бұақтыққы мәзмін құлақ салғайсылы.
1: Өз ұқтиярлықы білен қонып қалған мейхман тасадиби өліп қалды. Yaqında Börtala Moğol Avtonom Oblastlıq Otır Xalq Sot Məhkəməsi bir hayatlıq hüquqi macirası dilosini sot qılıb ayaqlaşdırdı. 2024-cü ili 3-cü ayının 30-cü günü Can Familik, Ma Familik, Çin Familik Ərxotun ticaret qılıbatqan Səhra Aramqahida uruq tuqqan dostlar bilən yığılış qıldı. Ziyafət axırlaşqanda kəş bulub getkəşkə Can Familik öz ixtiyarlıqı bilən Səhra Aramqahinin yatıqıda qonub qaldı. Әдісі түштін бұрын жан фамилік өліп қалды. Ятақта көмір селінған дас болып, дастыки көмір толық көйіп болмаған іді. Дәстепкі қадамда жан фамиліктің карбон, чалы оксидтің зәхірленгенліктің нәпсі ажызлап өліп кеткенлікіге хүкім қылынды. Адисі үзбергенден кейін жан фамиліктің айлы тәбәліри, ма фамилік әрхотын үстідің сот мәхкемісігі дәва қылып, олардың төлем жауапкарлықыны үстігі елішіні тәләп қылды. Сотта жан фамиліктің Ailə təbəlləri mundaq dedi. Ticaret sorununu başqurğucu, öy igisi bulu sübüti bilən mafamillik ərxotun qanunda belgilengen bir xətərlikke kapalatlıq qılış məcburiyyətini ada qılmıqan. Canfamilliknin ölümüge qarta töləm cavabqarlıqını üstüge ilişi kerek. Mafamillik ərxotun mundaq dedi. Qondurup qılış hərkiti pütüllə yaxşı niyyətlik yardan beriş. Onu üstüge işqanday həq almadıq. Bu qıtımqi tasadibiliq taqabul turğulub olmaydıqan əhvalğa kırıdı. Төлем жауапкарлығыны үстімізге алмастықымыз керек. Бірінші сот қылғычы сот мәхкемесі сот қылғандан кейін, мафамилік әрхотын қонып қалғычының от қалап сіні шәркетіде бейхатерлік әскертіші мәжбуриетіні ада қылмаған. Хаталық мәвжуд деп бекітіп, хадисінің сәбәбі әм ішкі тарап жауапкарлығының чоң кішіліккеге бірләштіріп, мафамилік әрхотынны 30% төлем жауапкарлығыны үстіге елішқа өкім қылды. Ішкі тарап оқшашлы қайыл болмай, İlgir keyin bulup Börtala Oblastlıq Otturu Sot Məhkəmisi'ge narazlıq ərzi sundi. İkinci sot qılgıcı sot məhkəmisi sot qılıp munda qarıdı. Can familik, toluq, həxtələ pərkət ıxtı

дарға иге киши болып, хем итилген бошлукта отқалап, сынышта зәһәрләнеш хәвефе барлыгын белиду. Өлім ақыбетіде асаслық жауапкарлығы бар. Өй башқорғучы болу сүпті білән ма фамилик әрхотын жан фамиликке отқалап сынғанда дерезіні ішіп, ава алмаштырушыны әскертмеген. Енік сәвәлік мәвжуд. Ақырда сот мәкемісі әхвалғы қарап, ма фамилик әрхотынның 10% төлем жауапкарлығыны үстіге елішіні бекітті. Қанун яқшы мәқсәтті өзара ярдан беріштек халық ішчі алақысыны қолдайды. Мәсулиетін бекітішінің ядросы әркет қылғычыда қаталықның бар йоқлықыда. Мехманны қондырғанда өй егісі тәшәбіскарлық білән мұйытның йошырын хәйіп қатырыны ұқтырушы. Қонып қалғычыларымы өзіні қоғдаш еңіне күчәйтіші. Бірдәмлік бейхәстәлік сәбәбідің әстеге кәлтіргілі болмайдыған зиянның келіп чықшыдың сақлан іші керек.

140 мыңдан артық пулғы сетіп алған меңіш үміді бәрбат болды. Кәсмә палашлар меңіш әсвабыны тақап, 30 күн ішіде меңішке ярдан беріш әсвабы білән маңалайды. Әгер тәләп киетмесе, атырап, малны қайтырып үйтшін тәләп қылыш қоқ-қоқлық. Екі қағыз қарысы сияқ болған тоқтан мадылары Шаолиның хоқуқыны қоғдаштыки әң чоң ішенчіг айланды. Yakında Ürümçi Şehri Saybah Rayılı Xalık Sot Mekkemisi bir zakaz toxtamı macerası deyil olsun sot kılıp ayağılaştırıp, iki taraf otursudaki toxtamını bekar kılış. Cevapkar şirketini Şaoli'ye 140 milyondan artık zakaz sakını kaytırıp verişke hüküm kıldı. 2024 yılı 9. ayının 30. günü yukarı oruluk kesme paylaş pop kalgan Şaoli, Ürümçideki məlum yalğan putqol, şəkil tüzəş, orıntış, səpləş, çəkliş şirkəti bilən kəsmi paləşlə meniş əsvabı orıntış kelişimi imzalab, bu şirkət Şaoliyğa bir yürüş, yuqru orulluq kəsmi paləşlə meniş əsvabı yasab verişini pütüşkən. Umumi bazı 142.250 yuyan bolğan. Salamətlikni əsli kəltürüş əsvablarının alaydı xaslıqı səbəbidin, iki tərəb Келишимде мындақ пүтүшкен. Өзінің саламатлык әхвалы эгірлиш қатарлык алайды әхвалларын есепке алмаганда, Шаули саламатлыкны әсли келтүриш әсвабыны тақап, 30 күн ичиде өрі турып меңишни ишке ашыра алайды. Әгер бу өнімге жетмесе, Шаули келишимни бекар кылыш, малны кайтырып етиш, мал пулны кайтырып элишин талап кылыш хукуклук. Келишим имзаланған күні Шаули банк арқылық ялған путқол шеркетіге барлық пулын төлеген. 2024-нің 10-нің айының 21-нің күні ялған путқол шеркеті кәсімі пағалашлы меніш әсвабыны тапшырған әм шылтыш бойынша тәрбиелеш мұлазыметі білен тәмілеген. Әмі Шаули бұ меніш әсвабын тақыған екен баштың ақыр келишімді пүтішкен Меңішкі ярдан беріш әсвабыны ішілтіп, өрі тұрыш меңіш өніміге етелмеген. 2025 жылы 6 айының 22 күні Шаули ялған путқол шеркеті білен ала қылышып, малыны қайтыру етішін отыру қойып, рәт қылымған. Шу елі 7 айының 23 күні Шаули сот мәккемісігі дәва қылып, келішімні бекар қылышыны, әм барлық қыражетіні қайтырып берішін тәләп қылған. Сот мәккемісі сот қылып мұнда қарды. Адеттіке тавар содысығы оқшымайдығыны шуки, бұ делодеке кәсмі пағалашлы меніш әсвабы орынтыш келешімі бекар қылыш шәртті қошымчы қылынған алайды әқтіләп тоқтамығы тәвә болып, 30 күн ішіде өрі тұрыш меніш үскінінің өлчемге етіш тоқтамны ада қылышның өлчемі қылынуды. Жұңға қалық жұмыритінің әқтіләп қанун дәсторының 158-ні мадысыда мұндақ бәлгіленген. Әқтіләп қанун әркетіге қошымча шәрт қойышқы болуды. Лекен, характері бойынша қошымча шәрт қойышқы болмайды қалыры бұның сыртыда. Күшке игі болу шәртті қошымча қылынған әқтіләп қанун әркеті шәрт орындалған вақыттың башлап күшке игі болуды. Бекар қылыш шәртті қошымча қылынған әқтіләп қанун әркеті шәрт орындалған вақыттың башлап күштің қалуды. Сотта Ялған путқол шіркеті өзіні ақылап мұндақ деді. Шіркет келішім бойынша лаяқатлік мәқсулатын ясап вә тапшырып, кәсіпі техника қадымларын әвәтіп, жәмі 14 күн саламәтікіні әсілі кәлтүріш мәжіқі етекчілікі еліп барды. Шаулейму тәкшіріп өткіз валды. Шіркетті тоқтамы қылаплық қылыш қылмеші мәвжуд әмәс. Шіркет яна келішімнің үшінші мадысыдекі Әгер өзінің саламәтлік әхвалы егірліші сәуіплік маңылмасылыны кәлтіріп шықарса, бейтірәп білін мұнасывәсіз деген пүтімні нәқіл кәлтіріп, Шаулиның маңылмасылығыны оның өз тенінің кеселік әхвалы, яки мәшіққа сыжыл маслашмығалықының келіп шыққан деп қарды. Сотта тәшіріп инықынышче, Шаули пүтін жәрянда кәсімі палашлы меніш әсвабыны өлчәмлік таққыған, мәшіққа актып маслашқан. Саламәтлік әхвалы егірлішіп кетіш қатарлық жауапкарлықны кәчірім қылыш әхвалыры мәвжуд әмәске. Шаулиның бұ меніш үскінісіні ішілтіп, маңылмасылықы келішімді пүтішкен бекар қылыш шәртігі ұйғын келедіған болып, ұбу келішімді бекар қылышын тәләп қылыш қоқ-қоқлық. 2025 жылы 11 айда сот мәккемісі қанун бойынша мұндақ өкім шығарды. Келішім бекар қылынсын,
Yalgan putkol şirketi Şauliye'ye zakaz kılış kırajdi 142.250 yuanını toluk kaytırsın. Şauli kesme paylaşla meniş esvabını kaytırıp versin. Sodiye mındak dep eskertti. Salametlikini esli keltürüş üskünleri. Alaydı ıhtıdarlık məhsulatlarını zakaz kılış adetki mal seyti biliş qoğuşmaydı. İstimalçılarının seti aldığını məhsulatının özləməz, teximi mühimi Sodiyərlə vədi qılğan məxsus işiltiş ünümü. Ağzaki təşviqat ər qancı yıqımlıq bolsumu bir parça yazma pütümdək işəncilik bolmaydı. İstimalçılar zakaz qılınıdığan ıqtidar tipidiki salamətlikini əsli kəltürüş türüdiki alaydı məxsulatlan seti valğanda çoxum Sodiyərlərinin ünüm vədisi toxtamlı xilaplı qılsa pul qaytırış, kilişimli bekar qılış şərtlərinin həmmisini yazma toxtamda əməliləşdirişi. Şunun bilen bilen, işiltiş hatırısı, məşğisini, pikir almaştırış hatırısı qatarlıq dəlil ispatlarını yaxşı saxlayış gerek. Qanunluq, küşki ige toxtan pütümü, istimalçılarının hukuk mənbədini qoğdaşının ən putu kapalıdır.

0: Мен нұрғын үш қызметіні баш құрып, миллионлап байлық ярты атым. Шыны мен ке, қаным бөчі баш тапшырош, қарханычыланың дәсма есі.
1: Кишилер мені чолкандайды. Тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным бөчі баш тапшырышының сәнәт сағасыды ке әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіз үйім, сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелі, стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсіп, мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын қыш әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұлы үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойынша баш тапшырайын.
3: Бүгін анаңызға үнді дал номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен қып берай,
5: ә? Атаның білән бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсіреп қамысын деп сізі деймі кейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән құшал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білән құшал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.
8: Бұа, мұма.
9: Бәзілер үгініш чапалық, қызмет епіш бәйк тәстісі, бәзілер тұрмыш бәйк чапалық, тұрмыштан еш ләзіт қанмады. Дүнияның вайды күчілікі йоқ дейшуді.
0: Аран 300 грамм келедіған юрекіміз минутыға 5 литр қан еткізуді.
4: Ұлтырғанда рәтләнгініміз білән бәл ұмыртқымыз иғырлықымыздың 140%-тігі тән кәйгідек бесім күчірайды.
10: Ашқазнымыздың қилылығы 3 мм-дан 5 мм-ғыча. Тойғандың кейін болса, әсілдігінің нәчәсізчілік кені еді.
11: Бәдінімізді нәч тірлион үйжәйір бар. Отыры есапта секундыға 3 миллион қытын парчылымды.
12: Аятлық үшін бәдініміз көп тірішшанық көрсетуді.
5: Бір әр ішіланы қылайлы, аят білән тән үлгірілейлі.
0: Әмі әрзейді.

Сөйлік досла, мұхаббетіні түшенген адам үшін оның бір бекішімі қымбетлік соға. Мұхаббетіні түшенген адам үшін оның бір тәбәссімі мұ сеті бағылы болмайдыған байлық. Мұхаббетіні ісқылалыған адам үшін оның әр бір тынықы мұ ұлы қарар әді. Мұхаббетіні қадірліген адам үшін оның мұнасыветлік әр бір дәқиқі, әр бір дәм мәңгілік күзеллік. Muhabbetni hemimiz sevinimiz elbette. Hemimiz izdeyimiz. Onu aşıkların muhabbetlik hep sözlerden izdeyimiz. Aşıkların mesuliyetçen közlerden izdeyimiz. Aşıkların vabadarlık küyümüden izdeyimiz. Kısıkse biz o muhabbetni çin, hakiki boğan, samimi kalipten izdeyimiz. Muhabbetlik durmuş, hemimiz giyar olsun. Muhabbetlik küylerimiz, muhabbetlik.

Сүйімдік достар программамызға қайтып келдіқ. Мұхаббетнің өзі бір бағлыныш, техімі мұхимі, ол бір бәқіт. Мұхаббет бір қалыпның ені бір қалыпны чоңқыр ят етші. Анының мұхаббеті мәңгілік ел. Ана бұл елдегі мұхаббет білен пәрзентіні сөйді. Мұхаббет тұрмышқы илхам, кішіге рой үйлек ата қылыды. Кішілік аятыны нишанғы иге қылыды. Мұхаббет болсыла тұрмыш мәнілік, илла ярқын өтіді. Дүния гүзеллік толуды. Кішілік аят мехри мұхаббет арқылы көкіріді. Көңілі әні шу мұхаббеттің гүзеллішіді. Құдақ осы радио аңғы жылдырымыздың көңілдері мұхаббетлік нақшылдырымыз білен гүзеллік толуды.

Сөйімлік радио алғучылар, Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметлік дәмдірі маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңлығыныңлаға көптен-көп рәхмет. Сілі білән қошылыш қалдыды тұрғаты мән, бірақ әтедікі программымыз сейхімінладыр. Аңлашты әргіз ұнтып қалмағай сілі. Әгер программаларымызды вақтыда аңлиянмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері бәк кіріштіргүтісі Амангүл Хәбибулла, назаратысы Бәхтияр

0: кылган ар бир мебинин экспорт карантин өлчөмүгө уйгун келишиге капалаттык кылды. Энчин ушу мындак деди. Зыянсыз текшерүүш эсвабы аркылуу чоң кичиктиги, кант таркиби, мебе шакли, каттыктык дарежеси, кеселлик ва ашарат зыяндашлыгы текшерилди. Энчин чен Нешпүттүн башкы яна эвлатмы эвлат Нешпүттү өстүргөн деккалларынын гемини ийди. Энчин ченнин айтышча, унун кызматчыларынын хаммаси мушу жерлик деккалла экен. Завод чоң болмосумо, ар йылы 100ге якын иш орны менен таминдайт экен. Мебе ылгаш ишчиси Сүнжау мындак деди. Мен ар йылы 7-нчи айда бу жерге келип, 6-7 ай иштей алайман. Шуну менен бир вакытта балдарым ва чоңлорунун халыдан хабар ала алайман. Маашымдын найты рази. Гугум түшүшү менен кечте суук шамал чыкты. Бир күн алдыраш жүргөн Энчинчен акыры кадамын токтотту. Бу жылкы мебелер пат арада четтерлерге жеткизилди. Кийинки пасылдан мо үмүт аста-аста барлык келмекте. Биздин экспорт кесибимиз 2025 жылдан башлап жолго коюлган. Жылдын жылга мыктары көп. Жылдын жылга экспорт кылыдыган төлөтлөр мо багаан сыры көпөймөктө. Келер жылы 7-нчи айда биз Европа, Америка базарына экспорт кылабыз. Бу эң алдыраш пасыл, молосол пасылы.
1: Станциябыз хабары. Гоян ахпарат ишканасы 9-нчы айның 20-нчы күнү яңа мусабакадагы күрәшчеләр, жонголук ва чат эллик мохбирлар белән yüz көрүшүш жыгыны ачты. Сот мәхкемесе системасыдан келген 5 вәкил адиллык ва хакканилыкны хис кылдыруш, аммынын эришиш туйгусун техимо ашыруш ва бейетиш баш темасын чөрөдөп, жонголук ва чат эллик мохбирлар белән yüz көрүшүп ва пикир алмаштырып, өзлөрүнүн ак талап соты, курамыга жетмегендер соты, билимлик укугу соты, мойит байлыгы соты, ижра кылыш катарлык сахалардагы амилети ва таасиратын баян кылды.
0: Станциябыз хабары. 20-нчы нөбөтлүк Азия тенеркет мусабакасы 9-нчы айның 20-нчы күнү башлангандан кийинки тунжи мусабака күнүн күтүп алды. Азыр жунго вакилдер өмөкү 11 алтын медал, 6 күмүш медал, 3 мис медалга эришип, медал санында 1-нчи орунда турду. Жунго вакилдер өмөкүнүн тунжи алтын медалы азыркы заман 5 түрлүк аялла коллектив түрүдөн келген. Мусабакадан кийин коллектив азасы Мыңшин әмілі күчі күшілік Корея командасы алды да, өзінің сәбдашлары білән, бүтін күчі білән тұрышқалықыны білдірді. Арқыдың өткізілген әрлі екі мұсабықсы да Ли Лиу Чан алтын медалға ерішті. Джунго командасы азырқы заман 5 түрлік мұсабықы да бір күнде қош алтын медалға ерішті. Төмір адам үш түр аялла екі мұсабықсы да мұ құшалық барлық келді. Джунго Майри Лин Шин Ю 57 минут 37 секунд нәтиже белән чемпион болды. Бу Джунго вәкилле үмеке ерішкен Тунджи Лос Анджелес Олимпик тәнәркет мұсабықсының бейліді. Аялла 10 метр арлыққа ел мүлтік етіш коллект бәл қылғыш мұсабықсы да Хэн Ча Ю, Ван Зифей, Ду Ючиндің тәшкілденген Джунго командасы 1904.2 халқылық нәтиже білен дүния рекордыны бұзып ташлап, чемпионлыққа ерішті. 2010 жылдан кейін туғылған 16 яшлық кішік Махир Ду Ючин Джунго бойынша Азия тәнәркет мұсабықсының әң яш қарғы етіш чемпионы болып қалды. Су үзіш мұсабықсы да кішік Махир 100-ді аялла 200 метрға кепенекшілеп үзіште мұсабықы рекордыны бұзып ташлап чемпион болды. Махир Либинже аялла 1500 метрға әркен үзіш түріде алтын медалға ерішті. Әрлі 1000 метрға әркен үзіш мұсабықсы да олимпик чемпионы пәнжәлі Али мұкапат сәхнісіге чықты. Аялла 50 метрға пақчылап үзіш мұсабықсы да Джунго Майри Таң Чэнтен бірінші болып үзіп бады. Әрлі 100 метрға оңдысығы үзіш әл қылғыш мұсабықсы да Махир Шүжайу ені 52 секунд үзіп, мұсабықы рекордыны бұзып ташлап чемпионлық ерішті. Аялла 200 метрға күш ұлап әркен үзіш мұсабықсы.

0: чыңгысыдымы оқшашла мұсабық рекордыны ең алап, олтын медалғы ерішті.
1: Станцымыз қабірі. Мәркізі радио-телевизия баш станцы білән Шәнші өлкілік халық өкіметі, Фужен өлкілік халық өкіметі бірлікті ұйыштырған 13-ші нөвәтлік Епек Йолы Халқыра кино байрымы 9-ші айның 19-ші күні Шиәнді башланды. Бұ нөвәтлік кино байрымыға 139 дөләт вә районның 2130 филімі тізімлатты. Қаплаш дайырысы да тарихтіки еңі юқыры сәвия ярытылды.
0: Станцымыз қабірі. Америка зұңтыңы Трамп 9-ші айның 20-ші күні Американың Йемендегі Құсай құраллықлар білен болған алақыны сақлайдығалдықыны. Құсай құраллықларының Америка білен ұрыш қылмасылыққа қошылғалдықыны білдірді. Шо күні Америка таратқұлларының бір Америка әмәлдарының сөзіні нәқіл келтіріп қабар қылышча, Америка армиясы Йемендегі Құсай құраллықларға ұжым характерлік зәрбі бәмейді екен. Өрметкі радио аңғучыла, юқырда қабарлы аңлаттық. Қабарларымыздың дикторлары Зумрат Ясын білен Абдырсул Абдырийім. Нөвәтчі мұхарері Амангүл Хабибулла. Назаретшісі Құрбан Саджақ бар.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга кириштики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамәсигә язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия әзасы булышны да арзу кылмам. Мен ватанга кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып Әрбей әркет білән шуғылыны мән.
3: 1922 елі Европады оқуатқан жуды партияғы кіріш арзусыны манымушын дақшпадылыген.
2: Джонго Компартиясы мәмлекет бойынша бірден бір ән ұлғар партия. О, пролетариат партиясы. Япон басқыншыларға қарсы тұрышты чын тұрған. Япон басқыншыларға қарсы ұрышны адақчы дамлаш тұрған партия. Яшлағы қас, алғы үлгірлі әватқан, қалқыра әхмиетке иге партия. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішлашыны қалаймын.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдори Шен Шинхайның партияғы кіріш үлтімасыдегі жүмділер. Очағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өтті әуджеге чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, Компартияғы әгіш мініп, Қоны жәмиетті ауыдырып ташлап, еңі джунго құрыш, коммунизмді әмәлгі ашырыш үшін көрәс қылымен.
3: 1946 елі Яш Джау Юйлу партияға кіріш ұлтымасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шота, бәк мұхиджіл пеш қадам елдаш, кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмыса бәйгіде оқшаш, сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik xualoğun partiyaga kiriş iltimasının tasdiqlanganlığını uqqandan keyin hayajonlangan halda mushu she'rni yozgan.

0: әділеттігін сақтайды. Оның елге сағатып болды. Ошақтығында ішті, оның жөн үшін өмір байы күреш қылып. Партия ағатылы үшін барлығымды құрбандық ұшқа әр уақыт тәйір тұрды. Партияға мәңгі асылық қылмайды.
1: Миллионлыған мұнәвәр жоңқа пәрзентлері, сансызлыған вәтәмпәрвәр затлар мұшында вәді бәрген.
2: Ғайымыз ұтлық, тәсіміміз жаранлық. Әсілі мәқсәтні әсті чын сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.

тоқтамай биярым қылады. Лекен, дауымлық оқышқы амалсыз едім. Балдырақ, бірі өнерінің пешін тұтып, пұл тепішім. Дадамның пұтыны давал дішім. Момамны, өмірінің ақырды босымы рахат тұрмышқы еріштүрішім керек еді. Бұл балалачы қиялырым қалбімнің чонқұр қатламырғы орнап кеткен еді. Шу чағда дадам чақлық қалдекені бүтін күчіплен іштіріп, өйінің ішчеде ояқ-бояққа бірнәчіні айландырып маңғандын кен. Мән қандақ кен мән. Өзім чақлық орындық үстеді олдырғының білән. Мана, әркетім шындақ чаққан тұрмамды. Он нәтчілдің бойан өйінің әм сартының ішлеріні жайды қылып, сіні әтлімі көші алдыңдың бүгінкідек бәрдәм қадам ташлап маңғудек халет келдірген мән шудадан. Азыр му, іштаның хөдісін чықанмас, сіні бақанмас, оқытанмас алғы түшіп қағын йоқ. Дадамның көздерді еңілі бір өміт вә қаттейлік чақнап тұратты. О, чақлық қалтыкені іштіріп алдымғы келді. Көз шамылды қалған япырақтайк, соғық әм тітіріп тұрған қолырымны, жерек сық алқалыры арсық еліп тұрып, сән яқшы оқышыны белсаңлы болды. Ярамлық адам болсаң, өзімні дағдам йоллада мәғрур қадам ташлап маңғандек, бағжырады ғозыр сұрватқандек. Дүниядегі әң бейджірім, әң ұлық бір адада кес қылымен. Адам бір ішқі әжір қысыла мейвесіні көріді. Адам үшін ирадысызлік, өмісізлік, үшкілік, әң чоң мейіплік, әм намыратлық есаплынды. Шоңы мән ешқатен өзімні мейіп, әм намырат есапла бақмыдым. Кепімні түшендің мұ? Мені қатыржам қылай, қошал қылай десен, яқшы оқу оғылым. Деді дадам, бешім нысылап тұрып. Дадамның әр қандақ жапалық, қиын шара етімі, аятқы болған үмітварлық білен көңілімді ауындырып, маңа мәдет илхам беріп келдіған сөздері қалбімді оқыш істікінің ялқоларына қайды ялқон жетіп ататты. Дадамның ашу сөздері білен күнләні айлаға, айланы жыллағы ұлап, отыр мектеп оқыш аятымның ақырқы пәлісі кеп қаған едім. Али мектеп имтаны еқылашқан сері қалбімні ішкілініш чермі баған еді. Шындақтымы, дадамның маңы қарығандеке көздерден чақнап тұрған үміт қояси, ожудымны бахар аптыпедек елетіп, маңа күшілік мәдет болатты. Ақыры қаламдеке барчы қияланы чөріп ташылып, али мектеп имтаны бәді. Имтаны дейсімі чықты. Анысы йоқ, мейіп бір дадының жапалық әжерді өсіп чон болған мәндек бір оғылның али мектеп имтаны дейсі, дадамның қорық бейсіп кеткен чырайыға алымчы қошалық беғышлаплы қалмай, нахия, әтті вилайет тікіләнімі әйран қалдырған еді. Районымыз бойынша әң юқыр номорны мән аған едім. Ұзақ өтмей, арзуым бойынша таллыған мектептің мүн чақырық келді. Лекен, оқыш бұлы айлымыз үшін әл қылыш қиын болған бір мәселі еді. Кәлгөсідегі арзу арманланың нұраны пәлісі. Дадамның әр вақыт тәкралып тұрдыған «Яқшы оқысаң, ардығың чықыды» деген сөздері оқыш істікімні қозғап, мені үміт бар қыса, дадамның мән үшін дауымлық жапа татышыны, бір оғыл балалық, пәрзентлік хорорым білен, яны көрі верішіні қалымай, оқыш арзойымдың вазге чықиялым, қайнаватқан қазанғы сұғықсы құйветкендек, көңілімні тым тастықы чөндіретті. Қайыз пулға қандақ оқыштың ибарат, мән өтіш қиын болған бір хаң алдымны тосып тұратты. Оқыш білен оқымасық отырсыдге азаплы қиялла жүргімні қодды, сансыз құрт ябатқандық бейарам қылатты. Көз алдымға язының пешіғірім ұсықлары, кішінің қағырдан соғықларды мұ көчелады кичек яйымызны ечіп еліп, сәрәнге қағаз дегендек нәсәні сейтіп жүрген дадамның вечек кәудесі. Қорық бесіп кеткен чырайы келіп еліп, жүргімні азаплайды. Өзімні дәп, давамлық дадамны жаба татқызы верішке көңілім оңымайды.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мен риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқты. Диқтыңыз бүгінгі радио журналы программасы орлаштырылған Абдусалам Хошорның «Аты Михри» намлық хикайысы болсын.

қайғырыш, азап, бейарам болыш, яны бір тараптын дадамның сақ саламат болышығы болған өміт барлық арлышып кеткен әбчәш бір тойғыда доқтырханығы етіп келдіқ. Дадамның тонышының ел башлышы білін, доры ұқыланың пұрқы кептірдіған ұзын коридорладын өтіп, үшінші қабаттың оң тарап болыңғы жайлашқан ятақы кірдіқ. Дадам кесел карватыда беші дақы білін пенгілған, бұрныға оксиген нәйтісі сейленған халда ойсыз ятатты. Дадамның халдыны көріп, паңғыды жығылып әттім. Дадамдан айрылып келіп атқандек, егі чақысыз боп қалдығандек, қоқынышлық бір тойғы рухимні чырмап алды. Бүтін хожудым кеч қараңғылығыды ке шамалды нишансыз ұчып үрген япырақтек тітірейтті. Мұмам, шығыдын тоқтап, дадамның бешіді бірдәм үнсіз қарап тұрғандың кейін, коридорға чықтық. Баятындың бері, әлемді көзлеріне дадамғы үнсіз тікіне чықарап тұрған мұмам, сырқы чықыпла, яны мечілдап еғлашқа башылды. Вай жынын балам, жан күйер балам, өйіні чөгілді ватқан болам. Көз тәгдімі әмді. Сән болмысаң, нәуірен білен ішкіміз қандақ мы қыламыз болам.

барамайдыған. Мән қызып қағанда, машины сақлап болғыча, көтіріпі апасам доқтырханыңы бірден біліп еріп болы мән, дәп, мені көтіргенінше доқтырханы қарап, жүгіріп маңамайдыған болды. Бұнандың дадамның мұл көңілінің ерім болған азаптың ұлатқалықы еніқ. Бірақ ол бізге пәкәт бенім дүрмейді. Әксіце, біздің көңілімізге тәсәлі беріп, керек ең, ішкі бұтын болмысы мұ, сіләні еңілі гүлдәк баққалаймен. Оламны даңлық али мектәбләді оқытып, ярамлық адам қып чықалаймен деп тұрады. Дадамның бұғыл үмітварлықы толған кеп сөздері мұман білен ішкіміздің қалбеге азақ босымы тәсәлі болады. Бәзді, дадам ялғыз қаған чағылада кесалғаны ішегіден кірпіла, чөріс қардап сәл ұлдырышып кеткен көзді яш жоғыны көріп қалаттым. Дадам чандырмай, көзім сәл етішіп кетіп атты десе, деп көздеріні ұлыған қияпәтке кіріп алатты. Әсілді, дадам бізге тәсәлі бәген білен, өзі ялғыз қағанда яш төкер екен. Өзінің мейіп бұп қағалықыдың ақ ұрды екен. Ченім дада, қан чықедімліп, өзің ялғыз яш төккен болғайдыңы. Мәсул доқтор, дадамны еліп чықып кесаңла болуду дегенден кейін, доқтор қандың яндырып чықтық. О өйде бір мәзгіл күтініп, оптала боп қалды. Дадам, мұмам ішкіміздің чехердегі пәрешалықны төгідіш үшін, өзіні бұрынғыдек тетік көрістішке тұрышты. Өзі өм ғалдек түшіп қағыны білен, чаққалықым яшладың келішмайды омана. Дәп, чақлық орындықны ұян-бұян чөгілдіп, қызықчылық қылатты. Дадамның әрекеттері қарап, мұмам ішкіміз күләттік. Бізге әкешіп, дадам мүкіләтті.

бір қитымлық тасадыбей қатнаш хадесі, әсілділа найт қиыншылықты өті ватқан бір айылың жүкіні текімі иғылды бәтті. О үлгірі дайым момысыға, «Дада мені яқшы көмемді. Немішкі мені башқы баланың дадыстек сұртлағы еліп чықып ойнатмайды» деп датлайды. Әмі о кейін, дадысының бұ айлы үшін барлықыны беғышлап, барчы үйкіні өз үстегі еліп келіп атқалықыны білгені де, дадысыға болған өрметі әсіліп ашты. Әмі дадысының тұйықсыз ярыныши бұ бір айлы кішілеріні текімі қиын халатке түшіріп қойған еді. Ондақта дадысы сақи аламы? О, өз қайылыны әмәлік ашыр аламы? Бұл ақызықсыңыз, дектіңіз дауымлық әдеке радио жорыны программыз орнаштырылған Абдысалам Хошырның «Аты микронамлық» хикайысының дауамыды болсын. Қадәлік тұлсыла, вақыт мұнасыйты білән бүгінгі радио жорыны программыз мүшеді ақырлашды. Программызның мұхәрері вәрі ясайтысы Шерингіл тоқты. Кіріштүргетісі Абдықалық әмәт. Мәсұл мұхәрері Адыл Абләт, назарәтісі Арабат Дүсенжан. Қайыр дұсыла, аман болғайсыла.

9-сі хемиеви талалық киім. Сулиадын киім тікелі болады. Киімнің маркасыға қарғаныңызда үстіге езілген полиэстер таласы, яни джиджисенвей дәл сулиадын ибарет. Мәселен, азыр моды болып атқан тәуренмі данчы тивит, яни яули рон адатты егіп елінген сулиадын ясылды. Оның тәркібеді көп мұқтарда сулио микро тала болады. Әр қитын полиэстер, полиамид вә амиет таласы қатарлық материалардан тікілген киімләні юғанда тәхминен 700 мұнтан микро тала түшіп кетеді. 10-сі сызылған ызба чаплашмас қазан. Бір нәті миллиметрлік чаплашмас қазандегі сызылған ыз көп мақтардегі микросулионы қойып берәлейді. Бұзылған суалғы қауеті 230 мұндағы микросулио вән нанометр сулио қойып берішін кәлтіріп чықыршы мүмкін. Сыртқы юздегі ерық тәхминен 9100 дана сулио данчыны қалдырып қойшы мүмкін. Тұрмышта төәнікі бір қанчы нұқтыны яқшы ішләш керек. Біріншісі, сулио білән ораш қачылашын азайтыш. Амалба бір қетім шылтылдыған сулио бұйымларын ішілтішін азайтып, сулио білән оралмыған емелкілерін талаш, яки әйнәк, қағаз вә метал білән оралған мәқсатларын талаш керек. Шкендісі, емек ішмек адетіні өзгәртіш. Сырты сетілдіған емекшіләні микродолқылық ұчақты тәкрар қыздырыштын сақылыныш. Сулио стаканға сық сақлаш ішімлік қачылаштын сақылыныш. Сулио қалта, яки еңі беті сақлаш пәрдісі білән қыздық емекшіләні ораштын сақылыныш. Сулио сүміріш нәйтісіні ішілтішіні азайтыш дегендік. Үшіншісі емекшіні қыздып бір тірәп қылыш. Тамақ әткенде көлтатланы қайнақ суғы басқанда сыртқы юздіге тәхминен 78% епішімі данчыланы чықырып әткелі болуды. Су ішкенде қайнытылған вә сүзілген соны талаш. Бұтылқылық соны бейвасты ішмәсілік керек. Тәтқиқатладың байқылышча, адды қайнытыш вә су сүзіш арқылық му 84% нанометр микросулионы чықырып әткелі болады екен. Төтіншісі, тәбі мақсатланы көп талаш. Амалба паршылындыған материалла, яки тәбі талалық мақсатланы сулио бұйымланың орныға дәсітіш. Тәбі талалық киім кечекләні талаш керек. Айледік әқтәтлән қаралік тазлаш, әмдә сулио керексіз мадыланы азайтыш керек. Қадірлік достлар, біз тәбиет дүниесіндегі ажайып, ғарайып ішләні көп көрген. Лекін сіз адам бәндегі мұнасәтлік бәзі хайран қаларлық ішләні аңлап бақмаған болушыңыз мүмкін. Бұның біріншісі көзі әң юған әр. Бразилилік бұ әр өзінің көзіні 18.2 мм сыртығы чықыра алайдыған болып, Гиннес дүния рекорды тәрпідің дүния бойынша көз алмасы әң чоң адам деп етіраф қылынған. У 9 яш вақтыда өздікі бұ ғалиті талантын байқап, доқтырханығы беріп тәкшірткенден кейін, әсілді бір қыл аз ұшырайдыған кесәге ғырыптар болғалықыны байқаған. Ішкентісі болса, бұрытты ән ұзын қыз. Чәтәлдікі бір 38 яшлық аял бұрытының ұзынлықы білән Гиннес дүния рекордыны бұзып ташылған. Оның бұрытының ұзынлығы тәхминен 30 сантиметрге етіп, дүния бойынша ән ұзын бұрыты бар аял рекордыны сақлығычы болып қалған. Үшіншісі, түкі ән көп адам. Бұл әрнің тұғылышы чәртәлдегі медицина, жәмиет шынаслық қатарлық сахәлердегі нұрғын кішілерінің дектіні тартқан. Көпчілік оның неміш үшін бүтін бәдініні түкпесіп кәткәлікеге ең тайын қызыққан. Мұтахәсілер оны тәтқи қылып, оның генада тосатын өзгіріш жүз беріп, бүтін бәдініні түкпесіп кәткәлікіні байқаған. Бұл әрмо Гиннес дүния рекордығы кіргізіліп, дүния бойынша түкі ең көп адам болып бағаланған. 2019 жылы о ахри алақы торыға өзінің хақиқи муаббетке ерішкәлікіні елан қылған. 2021 жылы о оғлы білән ойнауатқан бір парчы сүретіні торғы йолыған. Бірақ сүретті оғлыға оның құйық чашлары ер сиет қалмағанда қылатты. Төтіншісі әң инчке бәл. Нөвәтті Гиннес дүния рекордыда қатырланген дүниядегі әң инчке бәл 20 сантиметр. 20 сантиметрлік бәл деген зады қандан құқым? Адет ке әрләнің білікі білән оқшаш томлықта деген кеп. Бұл рекордны сақлығы жазыр 68 әшкі кіріп қалды. 5-сі әң пакар әр. Дүниядегі әң пакар әрнің бой егізлікі ара нөптін 1546 метр. Бой егізлікінің чәклімісі түпәледің, оның әркеті бәк қолайсыз. Аса вә чақлық орындықы тайынып, андын елмаң алайды. О, елгірі көп қыл кеселіклерге ғырыптар болған. Мәселен, юрек кесілі вә нәпәс өлі йоқымылыш қатарлықла. Бұл кеселіклер дайым оның айатығы тәхтет салған. 6-сі әң ұзын пұт. 36 яшлық аялының дүниядегі әң ұзын пұты бар. Оның бой егізлікі 1,198 метр. Оның бір жүп пұтының ұзылығы 1,132 метр. Оның ентікі пұтылығы селештұрғанда бәдінінің үстінгі қысымы еңілі бір қадар нормал. О, ена 1992 жылыдан 1995 жылғыча баскетбол командасында баскетбол ойнаған. 7-сі әң орық адам. О, ена көпшілік тарапынан 0 майлық қыз деп аталады. Оның бойы егіздігі 1 метр 57 сантиметр. Бәдән егірліғі тәхминен 27 килограмм келеді. О, әр күні көш ейді, тәхминен әр 15 минутты бір қетім тамақ ейді. О, тұғылғанды балдыр тұғылып қағаш

Дело арқылы қануны түшендіріш. Қанун маддыланы жаллық ұчық ешіп беріш. Үрмәтік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Халық Радио Станцының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білән бүгінгі программымыздың қысқычы мәзмұнлары құлақ салғай сілі. Балыла бақтысыдегі бала сабақты ішіні ярландырып қойса, жауапкарлықны кім үстіг алуды? Ярланған ақ боғыз бөкенні өлтіріп, есіл ғызаланған кішіге жинайы жаза берілді. Өз ұқтиярлықы білен қонып қалған мехман тасадыбе өліп қалды. 140 мың яндын артық пұлғы сетіп алған меніш өміде бәрбат болды. Әрхоттың бір тарап қызметін айрылғанды ерішкен толықлы мұпыл ортақ мүлік есапынамды. Дәнеқтіңа бүгінгі программымызның тәпсілі мәзмұлырды болсын.

0: سیز چولپان بولوش بلن برگه آلده بلن بر پخره. موابقیت کازنش اچون آلده بلن لایق قبل پخره بلوشیمز گرک. قانون بویچه باش تاپشرایلی.
1: Қызе, бүгін аныңызға үнді дағы номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
2: Мен жығылыштым, қайтқан екен қып бері, я?
3: Атаның білен бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
1: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
4: Зүкам деп қағылы қылы болды, әсіреп қамысым деп сізі демегейдім.
5: Атаның білен бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Ата-анымыз білән тән құшал бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
6: Апа, сіз сұлы ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
3: Өйді келә білән құшал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
2: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
3: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
5: Дада, ана, біз кәлдік.
6: Бұа, мұма.
7: Бәзілер үгініш чапалық, қызмет епіш бәйк тәстісі, бәзілер тұрмыш бәйк чапалық, тұрмыштан еш ләзі тұқанмады. Дүнияның вайды күчілікі йоқ дейшуді.
8: Аран 300 грамм келедіған юрекіміз минутыға 5 литр қан еткізуді.
2: Ұлтырғанда рәтләнгініміз білән бәл ұмыртқымыз иығылықымыздың 140%-тігі тән кәйгідек бесім күчірайды.
9: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm-dən 5 mm-gəcə. Toyğandan keyin bolsa, əsildikinin nəcəsizcil kimiydi.
10: Bədənimizdə nəçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
11: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçilik göstərdi.
3: Birər işlərini qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
8: Әмі әрзейді, үзәл чағла бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашұрышымыз керек.
3: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
12: Мені чекем, мені чекем, қайрыз шақмақтыздықты бейжер олды, рәне, кепірлік кәчірім қылынды.
11: Мен талам, мені, секунд үшінділі тәсіқылынды, үш минутта исабатыңыз кірді, асалла, нәқпіл алалайсыз.
13: Тешіміз пал-пал, ішіміз қалғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішчеден қақуды.
11: Мұқапат полі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
10: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер, хақиқатан тәсті өт атыды.
8: 90 жылады тұғылған 3.10-6% кішінің инавәтлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетіді. Оның үстіге қарыз білән қарыз қайтыруды. Ола әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей атыды.
11: Бір күне көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам, деп бәхмі арзу қылымен.
3: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, едіраки істимал адетіні етілдірім. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз мұ болсын.
14: 民族广播，携手新时代，奋进新征程。新时代新征程，新伟业。听原著，学原文，悟原理。

Сөйлі тосла, мұхаббетіні түшенген адам үшін оның бір бекішімі қымбәлік соға. Мұхаббетіні түшенген адам үшін оның бір тәбәссімі мұ сеті бағылы болмайдыған байлық. Мұхаббетіні ісқылалыған адам үшін оның әр бір тіңіқі мұ ұлы қарар әді. Мұхаббетіні қадірліген адам үшін оның мұнасыветлік әр бір дәқиқі, әр бір дәм мәңгілік күзәлік. Мұхаббетіні әміміз сеғініміз әлбәтті, әміміз іздейміз. Оны ашықның мұхаббетлік кеп сөздердің іздейміз. Ашықның мәсуліетчан көздердің іздейміз. Ашықның вападарлық күйімідің іздейміз. Қысқысы, біз о мұхаббетіні чин, әқиқи болған сәмими қалыптың іздейміз. Мұхаббетлік тұрмыш әмімізге ярдасын. Мұхаббетлік күйлеріміз, мұхаббетлік көңілдер үшін.

Сөйімдік достылар программымызға қайтып келдік. Мұхаббетнің өзі бір бағлыныш, текімі мұхиме, ол бір бәқіт. Мұхаббет бір қалыпның ені бір қалыпны чоң құрят етші. Анының мұхаббеті мәңгілік ел. Ана бұл елдегі мұхаббет білен пәрзентіні сөйді. Мұхаббет тұрмышқы илхам, кішіге рой үйлек ата қылыды. Кішілік аятыны нишанғы иге қылыды. Мұхаббет болсыла тұрмыш мәнілік, илла ярқын өтіді. Дүния гүзеллік толуды. Кішілік аят мехри мұхаббет арқылық көкіріді. Көңілі әні шу мұхаббеттің гүзеллішіді. Дақылса радио алғычыларымыздың көңілері мұхаббетлік нақшыларымыз білен гүзеллік толсын.

0: asta asta barlıq kelmekte. Әнчің чөмінді дейді. Біздің экспорт кәсіпіміз 2025 жылдың башлап елгі қойылған, елдің елға мұқтары көп, елдің елға экспорт қылыдыған төлетлемі баған сірі көп әймәкті. Келер елі 7-ші айда біз Европа-Америка базырға экспорт қылымыз. Бұ әң алдыраш пәсіл, молы сол пәсілі.
1: Станысымыз қабірі. Goyan Akhbarat İşxanası 9-cı ayının 20-ci günü yeni müsabidiki kürəşçilər, cungoluq və çətəllik muhbirlər bilən yüz görüşüş yığını açdı. Sod məhkəməsi sistemisidin kəlgən 5 vəkil adıllıq və həqaniliqini hiss qıldırış, ammının erişiş tuyğusunu texımı aşırış və beyitiş baş temisini çörüdəb, cungoluq və çətəllik muhbirlər bilən yüz görüşüb və pikir almaşdırıb, özlərinin əxtələb sodi, quramıqı yetməgələr sodi, bilimlik hukuki soti, muhit baylıqi soti, icra qilish qatarlıq sahalardaki əməliyyəti və təsiratını bayan qıldı.
0: Stansımız xəbri. 20-ci növətlik Asiya Tənərkət müsabıqsi 9-cı ayının 20-ci günü başlanğandın kiyin ki, tüncü müsabıq gününü kütüb aldı. Hazır Cungo vəkillə ümiki 11 altın medal, 6 kümüş medal, 3 mis medalı erişib, Медал санында бірінші орынды тұрды. Джунго вәкілі өмекінің түнжі алтын медалі азырқы заман 5 түрлік аялла коллектив түрідің келген. Мұсабықыдың кейін коллектив әзасы Мыңшин әмілі күчі күшілік Корея командасы алды да өзінің сәбдашлары білен, бүтін күші білен тұрышқалықыны білдірді. Арқыдың өткізілген әрлі екі мұсабықсы да Ли Лиу Чан алтын медалға ерішті. Джунго командасы Азырқы заман 5 түрлік мұсабықыда бір күнде қош алтын медалға ерішті. Төмір адам 3 түр аялла екі мұсабықсыды мұ құшаллық барлық келді. Джунго Майри Лин Шин Ю 57 минут 37 секунд нәтиже білен чемпион болды. Бұ Джунго вәкілі үміке ерішкен түнжі Лос-Анджелес Олимпик тәнәркет мұсабықсының бейліті. Аялла 10 метр арлыққа ел мүлтік етіш коллект бәл қылғыш мұсабықсы да Хэн Чжаю, Ваң Зифэй, Ду Ючиндің тәшкілденген джунго командасы 1904.10-2 халқылық нәтиже білен дүния рекордыны бұзып ташлап чемпионлыққа ерішті. 2010-чы елдің кейін туғылған 16 яшлық кішік Махир Ду Ючин джунго бойынша Асия тәнәркет мұсабықсының Әң яш қарғы етіш чемпионы болып қалды. Су үзіш мұсабықсы да кішік Махир

Hürmetli radyo anlıqçılar, Saudi Arabistanı dövlətlik neft şirkətiga nisbətən etqanda Jungoda tərəqqi qılış, kəsib və məbləğ seliş kölümüdə ifadələnib qalmay, uzaq müddətlik öz ara işiniş münasibəti ornatış və ortaq qımmət yartışda texim ifadələnidu. 9-cı ayının 8-ci günüdün 11-ci günü gəcə ötküzülgən 26-cı növətlik Jungo xalqara məbləğ seliş sodi yərmənkisi də Saudi Arabistanı dövlətlik neft şirkətinin ayaq halkı kəsbi lideri Muhammed Katani mındaq deydi. Şirkətimizdən Jungo'u salgan umumi məbləği 33 milyard Amerika dollardan aşdı. Jungo mühim bazar bolubla qalmay, teximi mühimi uzaq müddətlik strategiyelik həmkarlıq əmrayimiz. Yərmənkidə dövlət alqıqan nurğun karxanılarının yuqır dərəcilik başqurğuçiləri Jungo Pursti 2.0 neçin tutuduqallıqını bildirdi. Həm Jungo zavudlarını ziyarət qılış şərihanını həm bəhirləndirib, bu, şu cayını çoğunqır düşünüş, Jungo Pursti'ni ilgiləşinin mühim Pursti, dedi. Jungo'daki məbləğ seyləşini başlayımı qılgan birdən bir dövlət dərəcilik yərmənkə. Şundaqla, 15-ci 5 yılının başlanış yılı da ötküzülgən xəlqara məbləğ seyləş qatlı mərikisi bolğan bu növətlik yərmənkədə nurgun yarqın nöqtula ba. Məsələn, 129 dövlət və rayon, 30 xəlqara təşkilatdan kəlgən 1200-dən artıq hökumət aparatı, soda sanayət karxanısı ümək təşkilləb yığınqa qatnaşdı. Yərmənkəyə qatnaşqan dövlət və ümək sani tarixdəki ən yuxarı səviyyəyə yetdi. Yərmənkə kölümü aldınqı növətdikidən 80 min kvadrat metr eşib, Yərmənkə kölümü də yəni yeni rekord yaratıldı. Tunji qetim Finlandiya Saudi Arabistanidan ibarat qo'sh asoslik mehmon davlat ta'sis qilinib, dunyo mablag' selish hamkorligidagi do'stlar chambirki yanima kengaytirildi. Yangi sifatlik ishlab chiqarish kuchlari kasblashgan, tujib bilashgan o'zgicha yangi chiqarxonalar xalqaro hamkorligi qatorliq maxsus rayonlar ta'sis qilinib, mashina odam, aqli jabduq, sanoat cho'ng modeli qatorliq yangilik yaratish natijalari namoyon qilindi. Dunyo yangi davolg'ush o'zgarish mazgiliga qadam qo'yganda, mablag' selish sodi yarmankisida qayta-qayta ilib berilgan cho'ngqur fikr almashtirish, bir qancha qatimlik mablag' selish suhbati, ichib etish, hamkorlashish tarixiy iqim, o'zaro manfaat yetkazish, o'rtaq foyda elish, kishilar qalbining moyilligi degan aniq va qat'iy signalni berdi. Chet el mablag'i korxonalari jungochi zamonaviylashtirishning muhim qatnashchisi bo'lish sifati bilan jungoni boshdan oxir mablag' selish makoni deb qarab keldi. 2025 yilining oxirigacha jungodagi chet el mablag'i korxonalarining soni 533 mingga yetdi. Saqlanma chet el mablag'i ko'lami 4 trillion Amerika dollariga yaqinlashdi. 5 yil ichida chet el korxonalarining yillik o'tirchi soni 4.5%, ko'lami 3.6% oshdi. Jungo savdo ministrligi munolani bildirdi. Chet el mablag'ining Jungodagi taraqqiyot logikasi tannarxga ahamiyat berishdan qimmatga ahamiyat berishga, bo'shliqni to'ldirishdan amaliy kuch yetildirishga, o'z oldiga tijorat qilishdan mos taraqqiy qilishga o'zgarishdan iborat cho'ngqur o'zgarishni boshdan kechirmoqda. Navbatda chet el savdogarlari jungog'i mablag' selishda emgak kuchi, yerdan iborat bu an'anaviy omillarning tanarxiga qaramasdan yuqori unumli kasb ekologiyasi, afzal ul asla, yuqori unumli ta'minot zanjiri sistemasi, hayotiy kuchga to'lgan yangilik yaratish ekologiyasi va yuqori sapolik ixtisosliklar ta'minotiga tegimi ko'ngil bo'ladi. Дәл шу сәбәптін Jungo Pursti 2.0 Ярмәнкеде көп тілгі елінді. Jungo Америка содгерлі ұйшмысының башлықы ғымай күміндақ дейді. Нөветті Америка қарханыларының Jungo Pursti 2.0-ні игілішігі ярдан беріш, содгерлі ұйшмысының бір түрлік мұхим қызметі болып қалды. Қандақ игілеш керек? Бұның жауабы базар, еңілік, ярытыш, ечі бетіш қатарлық оч күштік сөзләді. Bazar bugünkü dünyadaki en kemçil baylık. Hazır Jungo, konu yeni kuvvetinin almış işini tez ilgiri sürüp, iktisatının hayati küçü ve bazar yoşurun küçünü üzlüksüz kozgumakta.
Сингапур Фыңи Халқыра Гүрои Джунго Тарап Модыры. Лидері Му Ян Куй мұндақ дейді. Джунгоның дәрежесін ташқыры чоң көлемлік базар әвзәлікі, стимал дәрежесіні өстіріш жүзденіші вән мүкеммәл кәсіп системісі шеркетке мислісіз пұрсат еліп келіп, бір тал күріштің 40 нәчіқіл мәсулат ішләп чықырышыны мүмкіншілікке айландырды. Шының білен бір вақытта чәттәл мәбліғі қарқанылыры ұмымызлік мұндақ деп қарды. Джунгоның мол әмілі көрініш, еңіліққа, өзгірішкі ентілідіған стималы вә тез сүрәтті дәуір олмышыдыған техникі экологиясы бізіне еңілік яртыш түпірқі білен тәмілдеді. Финландия Кони Гүройының ижрайы мауын лидері. Қошымчы бүйік Джунхуа районының лидері Бау Джафын Джунгоны кәлгісідікі әң чоң еңілік ярытыш пұрысты деп тәсвірләп, шеркет Джунгоды құрылған дүния бойынша ішкінші чоң тәтқиқат мәркізігі тайынып, рәкәмләшкен түп өзгәртішіні тезлітіп, ерлік қарханыла білән нәрсторы, машина адам қатарлық сағаләдікі әмкарлықны қанат яйдырып, ерлік нәтижелінің бүтін дүнияғы үзлінішіні үлгіріп сұрауаты дейді. Бұл қыл өз ара мәнпәет еткізіп, ортақ пайды еліштек еңілік яртыш үзлініші саллық мәліматлады мұ әкс етуді. Бұл үл бірінші айдың еттінші айғыча, Джунгоның үйқыры техникілік кәсіплерді әмілі ішләткен чәт әл мәбліғі оқшаш мәзгілдікідің 32.7% ешіп, мәмлікет бойынша әмілі ішләткен чәт әл мәбліғінің 41.6%-ні игіледі. Чәт әл мәбліғі қарханыларының тәшәббүскарлық білен талышы Джунгоның үйқыр сәвиелік сұртқы ечеветішінің күшілік чәліп қылыш күшіні сұпатлыды. Еқін қиладым бұян, мәйлі ясымычылық сағасыдекі чәт әл мәбліғі ижазеті чәклімісіні ұмымыздық түгітіш. Мұлазыметчілікні мойым ноқты қылып, базар ижазеті вә ечеветіш сағасыны кенайчыш болсын. Яки чәт әл мәбліғі қарханыларының Пукрави муамелесіні умумюздік әмілейләштіріш, чәт әл содигерлері мәбләғ селіш мұлазымет капалет системісіні мүкемелләштіріш болсын, Джунго баштын ақыр чәт әл қарханыларының келішіні қалайдыған, тұрып қалалайдыған, яқшы тәрәқи қылалайдыған болышығы күш чықарды. Баш штабы Америкаға жайлашқан Илғар Давалаш техник жәмейтінің дүниави муавын лидері. Қошымча Джунго районының ижрайы башлықы Лиу Шан мұндақ дейді. Джунго давала сағасы да ечеветішіне тәртіпті кен айтты. Шының білен білі чәттел қарханылары көңіл бөліп атқан мәселелерге пағыл инкас қайтырып, түрлі қиын мәселелеріні маслаштырып әл қылды. Бұл біздің Джунгода тәрәқи қылыш ішенчімізіне үзліксіз күшейтуді. Ермен кісіртіда бұндақ ішенч әмілі әркетке айланмақта. Бұл үлінің алдыңқы 20-да 4800-ге екін чәттәл мәбліғі қарқанысы Джунгоғы мәбліғі салды. Америка, Еуропа іштіпақи қатарлықланың Джунгодекі содигерлі ұйышмілері екінді илан қылған докулатты көрістіліше, көп сандыки чәттәл қарқанылары Джунгода бір қадар яқшы пайда алған. Мәбліғі көп әйтіш, орылаштырыш арзусы ұмумүздік ашқан. Екінда соды министерлікі мәмлекет бойынша Нұқтылық чәт әл мәбліғі түрідің 84-ні еңідің көп әйтті. Умуми мәбліғ сомысы 19 миллиард 260 миллион Америка долларға етті. Бұл машины электр үскінілдірі, химия санайты энергиясы, автомобил, давалаш, сағламлық қатарлық сағаләгі четалуды. Тәхлілчілі мұндақ деп қарды. Бұл чәттәл мәбліғінің Джунго пұрысты 2.0-ні игілішіні еңі пұрсат білен тәмілләп, еңі бошлық яратты. Бұны өтлік мәбліғ селіш соды ерменкісі аяқлашты. Джунгоғы мәбліғ селіш екайысы еңілі давамлашмақта. Давалғып тұрған дүнияда Джунго білен мастарақи қылыш, дүния капиталы тапқан еніқ жауап. Узақ мүддет соды қылышты чың тұрып, Джунгоды тәрәк

Өсім нисбетінің 3%, яки техімі юқұры сәвиегі өрләш мүмкіншілікі бір қадар төвен болуды. Бұржеске мұндақ тәп қарды. Энергия базырының давалғушыны көзді тұтқанда, кәлгісіде давамлық өсім қошуш мұқарар әмәс. Енімі өсім қошуш Европа Мәркізі Банкісінің пұл сиғастының техімі чәклімі характерлік сәвиегі қарап үзіленгелікедін дерек беруді. Әгер отыр-шарық вәзиеті ел ақырдың бұрын сәл пәсәйсе, оның үстіге энергия зәрбісі башқы ұқтысады сағаләге шыққынжы қетімлік тәсір көрсәтмісе, Европа Мәркізі Банкісінің енімі өсім қошышының зөрір үйді оқ. Өрмәтлік радио аңлығычыла, юқырда дүнияғы нәзәр программымыз бойыш аңылтыш бәдіқ. Бүгінгі программымыздың дикторлары Зүмірәт Ясын білен Абдырсул Абдыриев. Нөвәтчі мұхәрері Амангүл Хәбиболла. Назаратчысы Бәхтияр Турды.

تلخ بالام، آبرن سان. مامان میهربانلخ بلن پیشانم که سویب کردی. سخیوت کان اشته مامان نن بیشیم نسلاب درب ایتوات کان، بواین نن اغلی دیان چوچیگن آنلاب یتیب کوزرم که اویقی یماشتی. اولاب باخسم تاکی مامان دن واقصز ایلگان قدر، اخشام نری چوچیلرن آنلاب یتیب اخلاب گپتیم. مامان ایت کان چوچیلردن خوشالخ تپاتدم. بعضده مامان ایت پیگن چوچیلردی که آش باطر آدم نگه ایلنب چشیدم. Орнымдан тұрып, күйген түшімді мұмам білен дадамғы етіп бәсім, олақ қақақлап күліп кететті. Дадам мені құчықығы еліп, яқшы оқысаң, кәлгісі де мән, әм мұшы үрді ке әм мәйлен пәқірлендіған адамғы айлын сән, дәп, пешанымге сұйып қойатты. Бүгін мұ, ашу чөчеклі қойныда, еңі тұғылған асландек пүшілдап, татлық ұйқығы кеткерлігені сәсмей қапты мен. Ішікнің қаттық чекілген авазы. Мамамны кемдір бірінің ішік сұртта тұрып әнсіз чақырышы мені ұйқының қойындан татып шықты. Йотқандың сұғырлып сұртқы қарап маңған мамамның кәйінден әкішіп шықтым. Ямғыр сәл пәсәйген босымы тек тоқтамаған еді. Мамам ішіні етіп, ямғырды үсті беші өл боп кеткен натоныш адамны көріп, әйрен боп сұрды. Кем болы сіз? Мән оғылыңыз Мұратның кәшілік базада белі тичарат қылдыған тонышы. Мұрат, о қазір докторхан кетіп қалды. Сілерге хабар қып қойыш үшін одыл докторхандан келішім. О адамның гәплерден толымы жиддилік ва әнсізлік чықып тұрады. Неме? Мұратжан, қандақ боп докторхан кетіп қалды? Мамам қоқып кетті. Чоңана, болған ішланы елді маңғаш деп бере. Азыр докторханыға барайлы. Докторханыға төлешке азырақ пұл елі басыла. Дадамның тонышы мамамны тезірақ бұлышқа алдыратты. Мамам, бұтыдегі кәшінің түшіп қағынығымы қармай, өйге кіріпла үстідегі чапанны кейіп, дадам менің оқышым үшін жығып, мамамға сақлашқа бәген пұлланы яғылық түгіп, тезла ішік алдығы шықты. Мамам білен ішкіміз дадамның тонышы әйдеп кеген үш жақлық велісіпітке олтырып, докторханыға маңдық. Докторхана үйімізден 20 сағатлық жол еді. Докторханыға беріп оғыча, бұл ерім саат, маңы ерім күндәк тұйылып, ішімді мүшік татылап атқандәк бейарамлық жұлғы болды. Дадамның кесел қаруәтедегі әр қыл халатларыны қиял қылып, көзімге еғі ямшатты. Көз алдымға қаран қолық тықылып, азап ішеді толғын атты.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық радиостансының радио журналы программасы. Мен риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқтай. Диқтыңыз бүгінгі радио журналы программасы орлаштырылған Абдусалам Хошорның «Аты Мехри» намлық хикаясы болсын.

қайғырыш, азап, бейарам болыш, яны бір тараптын дадамның сақ саламат болышығы болған өміт барлық арлышып кеткен әбчәш бір тойғыда доқтырханығы етіп келдіқ. Дадамның тонышының ел башлышы білін, доры ұқыланың пұрқы кептірдіған ұзын коридорладын өтіп, үшінші қабаттың оң тарап болыңғы жайлашқан ятақы кірдіқ. Дадам кесел карватыда беші дақы білін пенгілған, бұрныға оксиген нәйтісі сейленған халда ойсыз ятатты. Дадамның халдыны көріп,

паңғыды шығылып әттім. Дадамдан айрылып келіп атқандек, егі чақсыз боп қалдығандек, қоқынышлық бір тойғу рохимні чырмап алды. Бүтін хожудым кеч қаранғылығыды ке шамалды нишансыз ұчып үрген япырақтек түтір әйтті. Мұмам, шығыдын тоқтап, дадамның бешіді бірдәм үнсіз қарап тұрғандан кейін коридорға чықтық. Баятындың бері әлемлі көзлеріне дадамға үнсіз тіккене қарап тұрған мұмам, сырқы чықыпла ені мечілдап еғлашыққа басшылды. Вай жаным балам, жан күйер балам, өйіні чөгілді батқан болам. Көздегдімі әмді, сән болмысаң, нәурен білен ішкіміз қандақмы қыламыз болам. Мұмамның қошақ етіп жығылашылары коридорының бір алды. Мұмамның тұрқы қарап, көзімді лағырлап тұрған яш, ебі үзілген маржандай төкілішкі басшылды. Нейм варан жүрің бұ? Бұ деген доқтыр қана. Кеселінің арам елшіғы тәсір еткізмей, сырқы чықып жығылаңла. Ишқаныстың чыққан сестра қызының сөздері мұмам ішкімізіне жығыдан тоқтатты. Хапымызла балам. Тағы дәк мәзмұт баламның карваттыки немжан халдығы қарап чеді ямай қалды. Женім балам, сақиып кетем ұха? Мұмам сестра қызының көздеріге үміт білен тікелді. Мән ұқмаймен. Кіріп мәсул доқтордың сораңла. Ишқанысы әні? О, доқтордың ишқанысыны көздіп қойыпла, ишқанысық кіріп кетті. Мұмам сестра көрсеткен ишқанға бір қарып етіп, егір ұқтатып орындан тұрды. Мән мұмамға әгешіп, доқтордың ишқанысық кірдім. Ишқанда көзәнек тақып алған, чашлары сәл ақарған доқтор алдыдге қағазге бірнемелен езіп отыратты. Яқшымысыз доқтор балам. Мұратжан баламның халыны білейлі едіп кірген тұқ. Мұмамның авазы шүнчі мұлайым, шүнчі пәс шығатты. Доқтор мұмамның авазын аңлап, қылыватқан ішіні қойып, орындың тұрды. Бұл мұмамны ұлтұрышқы тәкіліп қығандың кейін, өзі еңі жайығы келіп ұлтұрып, сөзіні башылды. Мұма, деміңізді әлі білім. Жеделәшмей, кептірімні аңла. Дәсіпкі тәкшүріш нәтесі қарғанда, оғылыңыз Мұратның ішкі әзаларда зәхмі еғіремес. Бесіп давалаш еп басақ, тезілі әсілік келді. Некен? Доқтор, бұрнының ұқчығы түшіп қалған көзәйнекені сәл көтіріп қойғаш, бізге бір құр қарып әткенден кейін сөзін дауымлаштырды. Ішкі пұтының соғайқылары еғір зәхмілініпті. Бұрынғыдай орнының тұрамасылығы мүмкін. Бәлкім бір өмір чақлық орындықты олтырып келішім мүмкін. Доқтор шу кепленді ватқанда мамам ішкімізге іш ағыртқандай қарап қойды. Немдейді қалла? Ашу ішкі пұтығы тайынып үйіміздің иығырыны көтіріп келіп ватқан жан балам емес мұ? Ашу баламны давалап сақайтып бәйген болсыңыз. Әлбәтте, қолымыздың келісше давалашқы тірішіміз. Бірақ сіләмі әралды едейді таярлық көріп қойыңла, деді доқтор. Адам қанша білімлік болса, шүнчі ілмей болды кенді. Мен мұ, кәлгізді көп білім егіліп, мұшы доқтордәк ілмей, яқшы бір доқтор болымын. Дадамдәк кесел қаруатыды жанталы шатқан беймарланы давалып сақайты мен, деп өз-өзімге бәді бәді. Доқтор, мұмам ішкімізге нұрғын яқшы сөзләбілін тәсәлі вән мәдет бәді. Андын өз ішіғы кіршіп кетті. Біз мұ, дадамның еніғі кіріп, оның тезірақ сақиып орындың тұрып кетішіне үміт қылып ұлтұрдық. Бізіне доқтырханығы башылап кеген елік адамның дейісті, дадам ямғыр сәл пәсілеген чағда малларыны еғіштіріп, ғал дегені сөріп, чон көчеден өйге меніп, тар көче қайрылдыған доқмышқы кегенде, тар көче тараптың тез сүрәтті чыққан такси білен соқышып кетіп, зәхмеленген еді. Дадамның енді тонышы бақен. Такси шопыр білен тонышы дадамның қанға меніліп кеткен ерін еләштіріп, доқтырханығы еліп кетті. Дәсәртке давалыныш үшін шопыр 5000 йен тапшырып кетіп қапты. Тонышы дадам білен болып кетіп, я шопырның адресіні, я сын фамилиясыны, я таксиінің номырыны қатырлып алмапты. Такси шопыры пұлны тапшырып, доқтырхандың ғиппеді чықып кеткенше қарсыны мүк көрсетмеді. Такси шеркеті қатынай сақшы әтірәтлердің сүрішті қыпму, такси шопыры тоғырсы да ешқандақ ұшырғы еге боламыды. Дадам кеселханды ятқан шу күннен башлап, мұмам өй білен доқтырхана арлықыды жүгіріп дегі дәк өтті.
Мәмму, мәктәптен қайтыпла одыл доқтырханығы беріп, дадамның халдан хәбәр алаттым. Лөңгіні илман суды чайқап, дадамның юз бойыларыны сүртіп қояттым. Мумам итіп әкеген тамақны дадамға өзім ішкізіп қояттым. Сәлпәл яқшылып қалған дадамның сол іші білен, кәшлігі өйге қайтып кетілген болдым. Алдымдегі бір дөві тапшырық ішлешімні күтіп тұрғашқа қайтмай илажым жоқ еді. Дадамны қиял қылып отырып, хейлі бір вақытлағыча көзімге ұйқы келмейді. Бәзді мамамдың анам тоғырсы да оны бұны сорап тұру алатты. Мамамы зерікмей отырып сөздер беретті. Сән ананы кейіплі түштің. Сіні көсемлі оның сымасы көз алдымды пайда болуды. Оның бір әпачы сүрдімі жоқ мама? Бір пачы болдыған. Дадам білен түшкен тойлық сүрді деп. Анаңдың қалған бір қысым нәсіләні шығып сақлап қойғандым. Лекен шу рәсімні пәкатіл тапамыдым. Дадаңму хейл іздеп бақты. Күнләнің бірді чықып қала. Дейді мамам иллық күлім сіріп. Ишкі ай әні шындақ ұлдырашчылық ішчіде тезлі өтіп кетті. Дадамның пұтыдың башқа әмі ері сақиып, рәңгір ойыму әсілік келді. Лекен бұрынғыдай әбалам мен базағымаңды мә? Деп, арвесін сөйреп, базағы барамайдыған. Мен қызып қалғанда, машины сақлап болғыча, көтірпі апасам, доқтырханыңы бірден біліп еріп болу мән? Деп, мені көтіргенінше, доқтырханы қарап, жүгіріп маңамайдыған болды. Бұныңдың, дадамның мұл көңілінің ерім болған, азаптың ұлатқалықы еңіқ. Бірақ ол бізге пәкәт білімдірмейді. Әксіше, біздің көңілімізге тәсәлі беріп, керек жоқ. Ішкі пұтым болмысы му, сіләні еңілі гүлдәк баққалаймен. Баламны даңлық али мектеплады оқытып, ярамлық адам қып чықалаймен деп тұратты. Дадамның бұғыл үмітуарлықы толған кеп сөздері мұмам білен ішкіміздің қалбеге азақ босымы тәсәлі болатты. Бәзді, дадам ялғыз қаған чағлада кесалғаны ішегіден кіріпла, чөріз қардап сәл ұлдырышып кеткен көзді яш жоқыны көріп қалатты. Дадам чандырмай, көзім сәл етішіп кетіп атты десе, деп көздеріні ұлыған қиапәтке кіріп алатты. Әсілді, дадам бізге тәсәлі бәген білен, өзі ялғыз қағанда яш төкеді екен. Өзінің мейіп бұп қағалықыдың ақ ұрды екен. Ченім дада, қанчы қитымлап өзің ялғыз яш төккен болғы етіңі? Мәсул доқтор, дадамны еліп чықып кесаңла болуды дегенден кейін, доқтырхандың яндырып чықтық. О үйде бір мәзгіл күтініп, опталып оп қалды. Дадам, мамам ішкіміздің чехердегі пәрешалықны төгідіш үшін, өзіні бұрынғыдай тетік көрістішке тұрышты. Өзі өм ғалдай түшіп қағының білен, чаққалықым яшладың келішмайды омана. Деп, чақлық орындықны ұян-бұян чөгілдіп, қызықчылық қылатты. Дадамның әрекетлері қарап, мамам ішкіміз күләттік. Бізге әгешіп, дадам мүкіләтті.

бір қайтымлық тасадыбек қатнаш хадесі, әсілділа найт қиыншылықты өті ваққан бір айылың жүкіні текімі иғылды бәтті. О, үлгірей дайым мұмысыға, «Дада мені яқшы көмемді. Немішкі мені башқы баланың дадыстек сұртлағы еліп чықып ойнатмайды» деп датлайды. Әмі о кейін, дадысының бұл айлы үшін барлықыны беғышлап, барчы үйкіні өз үстегі еліп келіп атқалықыны білгені де, дадысыға болған өрміті әсіліп ашты.

松小点了。

Сүйімдік аңлығушылар программымыздың дамлаштыру атымыз. Сілі құшалық әң адды нәрсіләді деген қарашқы қошылам сілі. Өзімді епесам, мен бұл қарашқы қошылымен. Онда қоса, әң адды құшалық немілі болушы мүмкен деген маны мұш темі үстіде аңлығушыларымыз білен ортақлышысыны лайық көдім. Үзіңлады ке, илла соғылған қорықланың бір құр азиып қағалықыны, яке Сұслап қағылықыны көрішінің өзімі бір қыл құшалық. Оныңдың башқа саяат қылып, тәбиеттің гүзел мәнзірсідің, озырлынышының өзі.

Сөйімлік достар, программымызды алмаштыру атымыз. Мұбада башқылар сізге яқшы тәсір бәмісе, сіз чоқым авал башқыларға яқшы тәсір берім. Құқшымасықтың жүзбәген мәлім бір іштің сәбәбіні чоқым әтраплық еншік түшендіру. Башқыларыны бейарам қылышыны сақылды. Өзіра параңлашқанда қарыш тірәпке абыстыра кет, чоңқыр мәнілік сөзлерін іштәсіңіз, қарыш тірәпіні тәшвишлендіріп қойсыз. Түрлік мұнасиветте башқыларының сізге қойған әр қандақ тәліпіге мақұл болышыңыз ажасыз. Әгер өзіңіз яқтырмаған болсыңыз, яқты ешінімі білі білім. Әді сұра башқыларының көңіліні аяп, ағырды өзіңіз зиян татыдыған ішіні қылма. Мәлім бір ішіні еғізіңізді мән қыламасықым мүмкен деге вақтыңызда чоқым қып сынап бекін. Демек, бұл тұрмыш асылатларыны біз тұрмышта өз әмелетімізді ішілтіп бақсақ, кішілік тұрмышта ойлымыған яқшы нәтижелерін қолығы кәлтір әлішіміз мүмкін. Әң гүзел нәтижелі аңлық үчілдіріміздің болсын. Қенемізсе, нақшылдырымыз давамлық сіләнің ғозырымлады.

Сөйімдік радионың ұшыла Мәркіз қалық радиостанысының үзілмәс мелодия программысының бүгін кіпімәтлік дәмдірі маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңыңыңлаға көптен көп рәхмет. Сілі білен қошылыш алдыды тұрваты мән. Бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңылашыны әргіз ұнтып қалмағай сілі. Әгер программыларымызды вақтыда аңылыңмай қаған болсаңла, станысымызның радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңылсаңла болуды. Бүгінкі программымызның мәсул мұхәрері вә кіріштіргітісі Амангүл Хәбибулла, назаратісі Бәхтияр Түрді. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдырсул Абдырим.

Әр күні бір кітап тез ритмлік жәмиетті сізіне текімі қымметке егі қылыды. Кітап құмарланың әң яқшы талышы Мәркізі Халық Радио Станысының радио күтіпқанысы программысы.

Nurxanning qorusi Altay shahrining markaziy ko'chalaridan biri edi. Bu qoroga Altay shahrining o'tirsidan kesib o'tadigan hayvatlik Qiran daryosining shovqinlari kechkunduz anglanib turardi. Qoroning ichida turib qarsangiz, Altay tig'ining to'rt faslida qor muz ketmaydigan egiz oqbosh cho'qqilarini ko'rib bo'lardi. Qoroning o'ng tarafiga silingan ishq oldi palampaylik derazalari naqshlangan ko'rkam uylar va har doim chinidek pokis turadigan qoru kishining zo'qini qo'zg'aydi. Өйнің алды тәрпідеке бағы білін гүллік мұ, бұл қоруға өзгі жөзін қошқан еді. Язмәзгілі еді. Қору іштегі рәңгарен гүлләнің құш бұй еді тарқалған. Шақларды саңғылап тұрған алымла мұ, пішай дәп қаған еді. Мәйін шамала үзілін үмші қолыр білін аста асыла етті. Нұрхан ұх дәп беліні тұтқыныча қоруғы су чечіп ататты. Бағдың чыққан адыл қоруды мүхчіп, қиынылып су чечіп атқан Нұрханға қарап, әй дәп бешіні чайқыды. Болды сіңлім, деді о Нұрханға қарап. Әмді бірдәм арам елі белін, женіңіз не онда қиынымаң. Әттігендің бойан бір қоры балының кемлеріні жүйіп, тамығыны етіп, ойлы араланы тазылап, гүлләні сұғырып, тінім тапмадыңыз. Жан күнді чекілмейді сіңлім, өзіңізді аян. Әй, жапа чекмейдіған атаны нәді дейсіз адылака, деді Нұрхан белін ұрыслап. Бұ жаханда атаны деген шу айлыны балыланы дәбілі яшайды кән ғо. Аз толы жапа чеккенге өліп қалмасымыз, ака. Балыла сағлам өспетіліп, ярамлық адам болсыла, біздің бәқтіміздің ә. Балы дегенне әр қанчы баққан білін күйімі болмысы бейка, сыңлым. Өй, балы дәплі өзімізді ұнтып қасақ болмайды, құтыңыз мұ? Әлі кешкі кірәкірмейлі беліңіз білін пұтқолырыңыз ағырыдыған боп қапты омана. Әт өгін, еғір кеселгі мұптыла боп, орныңыздың тұрамай қасыңыз. Кечкіндіз көзігі қарап, мың бір жапа білен баққан шу балыларыңыз білен ләуірлеріңіз құтолдырып қалаламды. Бұны неміш қойлымайсыз деймен. Дәл шу жағда, қоруға Жанхуң сымник бір яғачы бала қорқым сырап, әймініп аста кіріп келді. Балам, деді Нұрхан Жанхуңның еріліп кеткен қолдырыны тұтып тұрып. Бұ қоруға бірсіні іздеп кірген оқшымам сән. Балам деген бұл сөзіні аңлыған Жанхуң, бешіні іштік көтіріп, көлімсіреп тұрған көзлердің мехер шапқат нұры төкіліп тұрған Нұрхан анығы қарыды. «Яқ, ана!» деді о. «Мен бұй ерге өй іздеп кіргендім». «Өй дәм сән, балам?» «Ә, өй, мен яғачылы қылдыған өй іздеп жүрмен, ана». «Сә, яғачылы қылалам сән, балам?» «Ә, ана, мен яғачылы қылалаймен». «Үйің нәді, балам?» «Менің үйім жоқ, ана». Деді Жанхуң жығылам сырып. Аты анаң чо жинам балам. Ола үліп кетті. Жанхуң жығылап кетті. Анының бағыры езіліп, көзлерге вілді яш келді. Еғылама балам, деді о Жанхуңның бешін ысылап. Еғылама. Мен мұ сенің өз анаңғы оқшаш. Беғіміздің ішіде бір кичек өй ба балам. Саң шу өйні бұштып, төзәштіріп берәйлі. Сән шу ерді етіп, яғатчылықыңны қыл. Мақұл мұ? Рахмет. Жанхуң дәрхал Нұрханның алдыда тызланды. «Яқ-яқ, балам, онда қыма, орныңдың тұр!» Нұрхан Жанхуңның қолтықыдың

ләп уни орындын тұрғызды. Адыл қорының бір жетідә Жанхон белән Нурханға чәкчиіп қарап тұратты. Шу күні Нурхан Жанхонға бағдегі кичек ысқылатны бөштіп әрді. Нурханның ері Ауыт бұл ысқылатқа ішілтілмейдіған артық карват, орындық тақтайланы қойып қойатты. Бұл нәрсілі Жанхонға таза әс қатты. О, коны карватны бір дәмділі түзәп, ысқылатның бір тәрәпегі қойу алды. Нурхан бұл етім балығы йотқан көрпә ястықланымы тәйірлап бәрді. Жанхон ысқылатның яны бір тәрәпеге яғатчылықты шылтылдыған орындық, рәнді, әрі, кәке, сыр һәм мықланымы рәтлік тұзу алды. Ысқылатны пакыз тазылап, оны бір дәмділі рәтләп, һәм ятаққа, һәм яғатчылық тұқыныға айландырды. Жанхонның әбчілдікі, чаққалықы, ішчаллығыны көрген анының көңілі орнығы түшті. Ана ысқылатқа кіріп, пайпықығы қыстырып қойған пұлны іліп, Жанхонға таңдады. Мәе балам, мал пұлны іліп, чечіңні ястып, мұнчығы түшіп кел, деді о Жанхонға құды өз анысыдәк тапылап. Хәхлі үйді тұрып атқан балығын немішкі яқшы қарап қоймағанды о деп қамысын, азырлы дегенімді қыл. Енімді пұл ба, деді Жанхон хижыл болып. Сілігі мүшіншілік еғірімні сағынымы еті, бұл пұлны еніңізгі сеп қойон Нұрхан ана. Ондақты мә балам, сән бізге ешқандақ еғіріңні саммадың. Ба пұлың еніңді тұр ебәсін, оғылым. Яғатчылық қылышқымы пұл кетіду. Анаңның қолыны яндырмай, бұл пұлны ал. Бұл менің көңілім, оғылым. Жанхонның күйімчан анының көңіліне яндырғысы кәмеді. О, Нұрхан берген пұлны еліпла, ойлыдың іштік чықып кетті. Нұрхан тамақ етіп болып, ашқаныдың ойлығы чыққанда, бараңның астыды күлімсіреп тұрған пакіз келішкен Жанхонны көріп, оны тонияма қағылы таслы қалды. Бұл етім балының чырайдығы қошалықны көріп, анының көңілі ықтиярсыз бұзылды. Әй, ата аны мехірге қанмаған бұл бечәрі балыға көпірек мехір шапқат еткізмесек болмайды, деп ойлады ана. Бұл мұсы оның қалбедегі азапланы еңгерлітәлмей қалымыз. Ауыт мұ, балыла мұ, нәвірлә мұ оның дылығы азар бәмісін. Балам, ашқанға кіріп тамығың не ебал, деді Нұрхан алдыды күлімсіреп тұрған Жанхонға қарап. Сені деп, пақлан көші білен оғыштып нәрін әттім. Қосқым тоқ ана, деді Жанхон. Мен базардегі ашқандың тамақ ебалдым. Біз білен бір қорада тұрып, базардың тамақ еп есен сәт болмамды балам, деді Нұрхан рәнжіп. Онда қысаң, біздің көңімізге кәмемді. Хақла үйді тұрып атқан балығы тамақ ма беремепті деп қалыды. Ішкен жонда қымма балам. Үйді барыны таң яймыз. Әркем өзінің несебісіне яйдыған жаһан бұл. Бір адамның артық тамақ еші білен ешкім намыратлышып кетмейді балам. Бұны ұнтып қалма. Ауыт қырдегі қазақ достының үйден қараңғы түшкенде қайтып келді. О, дәрвазадың кірпла, бағының ішіндегі жорық тұрған ысқылат тараптан яғаш рәндап атқан ауазны аңлап әйран болды. О, ысқылат тарапқа қарап меңішіға үйден Нұрхан шығып қалды. Ысқылат жорық тұрды ғой, деді Ауыт қотыныға қарап. Бірсе о жерде яғаш рәнділіп атқанда қылды ғой. Үйге кірін, деп берей. Қотынының түшендірішлеріні аңлап, Ауытның қапық саңғылап кетті. Қандақ кеп бұ, деді өтерік. Мән білен мәсләтләшмейла, тонымайдыған бір балығы ысқылатны бошты бәгінің немесе? Сізгі ішендім, Ауыт, деді Нұрхан. Сіз білен ішкіміз етімчілікнің дәдіні жықтатқан ғо. Ішік алдығы кәген етім балының алығы етіп қойсам, Ауыт чоқым қошал болады о, деп ойладым. Нәтчелінің яқы ташылынып ятқан бір ысқылат ғо о. Әскі түскіләнің тұрғыныдың бешіғі күн түшкен адамның тұрғыны яқшыды? Қарсам обалы кетіп қалдығанда қылды, шоңы сізді сақлап олтырмайла, обалыны шо ысқылатқа орылаштырып қойдым шо? Бұпты, бош тұрған ысқылатқа о, бір мәзгіл тұрып бақмамды. Ерінің сөзіні аңлап, Нұрханның чекірісті тәбәссім пайда болды. Таң атты, Ауыт ойлығы шығып, теңірқап тұрыплы қалды. Ойлының іші білен дәрвазының алды пакы сүпіріліп, сола чечілған еді. Қотандегі малларға мо чөп селінған еді. Нұрханның деген расты қылыды, деп ойлады Ауыт Жанхондың мәмнун болып. Бұл әқиқаттан ысық суықны баштан кешірген, әмгекті пішқан, айғы енек балыда қылыды. Ауыт аста меніп ысқылатның еніғі келді. Жанхон қолыдегі әріні орындықның үстіге қойып, Ауытқа әдеп білен салам бәді. Оғлым, қандай ахвалың? Ауыт тәрлеп кеткен Жанхонға мәмнулық білен күлімсіреп қарады. Келе екен мәлі яғатшылығы түшіп кеткен оқшымамсың. Үгініп қапты мен Ауытта да, деді Жанхон күлімсіреп.
Сәрді башылған ішінің үнімі яқшы болады екен. Ойлар алан тазлап, қойлағы чөп саған, сәу ұқшымам сән. Нұрхан анамның үйгі бәк еғір кәнді да, азырақ болсымы ярдамлы шай дедім. Момам кесел жан болғашқа, мен бұнда қышлан ялғыз қып көніп кеткен. Ауыт оның сөздің мәмнін болып, бешіні қайт-қайталың ішті. Нұрхан нашылық таярлава татты. Пәрхат болсын енді олтыратты. Ауыт өзінің бұл амырық нәвірсіге. Балам, ысқылаты яға чәрді аватқан ақаңы чақырып кіргіне, чай ішчі басын, деді. Нұрханның чекірсіге күлкі жүгірді. Әш-пәштігіце арадың бір ай өтіп кетті. Жанхон, кемтер, чықшықақ, құшчақчақ егіт болғашқа, бұл қорудегі чоңла білән мұ, кичікла білән мұ тезді чықшып кетті. О, мұшы айылының мойын бір әзасыға айынлып қалған дәхлі қылатты. Нұрхан о жозығы кәмігіце башқылағы тамақ татмайды. Жанхон бос жағларда Нұрханның балыр білән нәвірлерге дөйләт ортақ тілі өгесе, Нұрханның оғылыры оныңғы ұйғыр тілі өгітетті. Дәмеліш күлләрі оғылла, қызла, келілла, күй оғылла, балылар, нәвірлә кәйні кәйінден келіп, қанғычы ойнап күліп, бұл қороны байрам шатлықығы чөмдір өйтетті. Ола чаған сазланы, ола айтқан нақшы жырланы аңлап, ола ойнаған ұсыл тансыланы көріп, Жанхоңның көңі көтіріліп қалатты. Ола бәзді Жанхоңның нақшы айтып берішке тәкіліп қалатты. О, момысы өгітіп қойған бір қанчы нақшыны білетті. Шоңа иықмай отырғы түшіп, нақшыны құдды майыр сәнәтчіләді қамлаштырып әйтатты. Бұндақ чағылады қошалықтың Нұрханның беш көкі еткендек болатты. Таңсыздышкі башлыған еді. Жанхоң орындың тұрып баққы чықты. Пәлемпәлік өйнің ішкі ғычырлап әйтелді. Жанхоң өйден чықып атқан анын көрді. Шау жанбалам, деді Нұрхан бақтараттың келіп атқан Жанхоңға қарап. Бәк сәр тұрып апсан ғо. Мұмам үшімге кіріп қапты о Нұрхан ана. Шоңы сәрділі ойғынып кеттім. Ишқы өзіңі бәк ұрып әтмә балам. Ойларанның, малваранның ішілерін өзіміз қылайлы. Яғатчылықыңды мұ вақтыды арам еліп, вақтыды ұқылап қымысаң, саламәтлікіңдің оңайлы айылып қалысан балам. Мән деғі яш Нұрхан ана. Вақтыды арам амысамы ешімі болмайды, мәнден әнсірмән. Ондақ деймә балам, мәмі яш вақтымды бейпәрвалық қылып, саламәтлікімді асырмай, оның дәдінде мән әнді татып атымә. Бешімгі еғір күн түшкенде сіз мені ғамдың құтылдырдыңыз Нұрхан ана. Шоу мен әмді сіләнің юкіңланы еңгелетмесен болмайды. Яқ балам, мен саңы яқшылықымғы жауап қайтырсын, деп ғам қорлық қымыған. Аны деген, пәрзәндідің әқтелеп қымайды балам. Пәрзәнділәнің мұ, атанланы асыраш, вападарлық еткізіш мәжбур еті бағу ана. Атаныланың балылаш үшін төккен қантәрі мейнетсіз болуды балам. Мен сіләге, бұлып мұсызге жық жапа салдым Нұрхан ана. Шоңа мен алдыңлады бәхейжіл. Бұ немі дегенің балам? Сілә, мен тұрватқан, яғачылық қылуатқан өйгім әққанмадыңла, Нұрхан ана. Оның үстіге, маңы ятыдыған карват, йотқан көпіләні азырлап бәдіңла. Бір айдың бұян кейдіған кейім кечеклерімнің мұ, ейдіған үш вақлық тамықымның беріп келуат сілә. Шоғы мен, немдейдіған сәдінің балам, біз деген сенің атаныңғы оқшаш. Балы білін атаны отырсыдымыз сенің, менің дейдіған іш боламды оғылым. Біз тапқан тәгінімізді о дүнияға әкітемейміз. Тән еген тәндісің әр, ялғыз еген еге деген мақалба. Біз сенің бізіні ят көмей, мұшы қоруды балларымыз білән нәуірлеріміздің арсыды жүргініңдің қошал. Маңа қыған яқшылықларыңла үшін, сізіні бір өмір бешімді көтірсәмі әрзейді. Айатлы болсам, сіләні чоқым разы қылымен. Балы дәдеді өртініп, күлге айланған, қайсы бір аны пұшайман қыған балам? Қайсы бір ана балыларының жапасыны рахат білмеген? Бұ дүния ашындақ педакарлық дүниясы балам. Шоңа аныланың сөйгісі алдыда ят балы болмайды, етім балы болмайды. Үзімлі саңғылап тұрған бараңның астығы бір карават, бір шира, шираның әтрапығы орындықла қойылған еді. Шираның үстіге селінған аппақ тастықанғыннан, болка, піранек, қанкезек, құрық мейві чиве, мұраббала тізіп етілген еді. Нұрхан карватты олтырған ауыт білән адылының чинісіге чайлықлап қойып, Адылака, чай ішкеш отырын, деді. Сыңлымыз Нұрханның көңілі бәк түз жұмы қошынам, деді Адыл ауытқа қарап. Шоңы көрінгелі адамге яқшылық қылы декен, еғірчіліктің қоқмайды декен. Балыланың еғірчілікі түгеде, деді ауыт күлімсіреп. Ола ғазір бізні күтвелішнің ғымын еп жүріду. Нәвірләмі чоң боп қалды. Шаужаңмы бізге еш қандақ еғірні санбады. Ғазір біз оның үйкін әмәз, о бізнің үйкімізді көтіріп атыды, қошынам. Оғыл бізге ешқандақ еғірні санмады, деді Нұрхан.
Az dolu iğrını sağan bosumu yeşimi bulmaydı. Şavcanın keçirmişlerini

0: Vaqıt tün nisbəgə yıqınlaşqan idi. Kökdə yıldızlar cəmirlaydı. Qıran dəryasının şarqırğan avazı anılınıb turatdı. Avud bilən Nurxan nəvirləri bilən billə allı qaçan şerin uyquğı kətkən idi. Canxon əmdili yotqanğı kirişigə yandiki qorodun tuyuqsızla qızlanın oğri kəldi, qutquzunla, adam bamı o digən vəyimlik avazı anlandı. Canxon orundan çaçırap durup, könləkçan piti oyluğu jügürüp çıxdı. Qolçırğını tutup alğan Canxon qoronun otursu da toxtap, avaz kelip atqan tərəpke qolaq saldı. Avudnun qorosu bilən bu qoronun temi bir idi. Şu qoro tərəpdən qızlanın çiqırap jığlap atqan, qoylanın qattıq mərgən avazları anlandı. Oy, bu avaza xoşuna tərəpdən kelip atudu, dəp oyladı Canxon ənsirap. Ulanın qorosu qo oğır kirge oxşumamdı. Canxon dərvazığı qırap etildi. Nurxanın öydeki çırağ lappıdı yandı. Ərxotun öydün jügürüp çıxıp, yandiki qorodun kelip atqan avazlağı qulaq saldı. O qorodun qoylanın qalaymıqan döpürligən, qatıq mərgən avazları. Naməlum bireylənin putumnu qoyu vətdəymən, bomısı heli jinandan ayrılı sendigən, vəyimilik avazı və Canxonun keçip kutulmən dəp qamqiyal qımma degən qatıq avazı anlandı. Nurxan, dedi Avud közleri çəkçiyib. Bu, biznin şocanın avazı qo. Adamı qoqtub neyim deydiğən siz? Bu avaz adılının qorosun kilo atqan dəqiludu. O tünü gün xotunu bilən billə yezdiki tukkalların yoxluğunu kətkən deməz mi? Apla! Oy, bulan şiddik, şocan tünüspüde birə kilişməski yolu qıpqasa, köpçilikini aldı da ölgünümüz şu avut. Tez bulan, onu izdeyli. Nurxan öygü uşqan dək kirib, qol çırğını açıqdı. Şürün, dedi o eyrige. Tez man aili. Nəvirləni keçisi yolğuz taşlap qoysaq bomaydı o Nurxan. Sən balla qıra, şocanı mən izdey. Yax, ballanı uğrayıp getməydi, onu işkimiz billi izdeyli. Qelinraq kiyvaləmsə. Tolu gəp qımay, minin əştik, tolmay mı? Avud bilən Nurxan pələmpəydən düşüb dərvazıqı qarab maldı. Adılının qoruz tərəbdən, o numussuz oğri, nəgə qaşmaq çıdan. Qızlanın qoruda yalqız qağılıqını bilib oğurluğu kırptı da bu əbləx. Öz qolğan orğa özü çüşdi mana axır digən avazla anlanatdı. Avud bilən Nurxan talağı əmdi çıqaylı edəb turğanda, dərvazdın beşini on qolu bilən çın tutqan şaucan dəldan şigən piti kırıp gəldi. Oy, cinin balam, neyin boldun? Dəb qorqıp getken Nurxan qol çırğı bilən Canxonun beşini yorutdi. Baş gözündeki bu nemi qan? Qaysı juvay neməkden senin uruşqı qolu bağandı o cinin balam? Ana, dedi Canxon Nurxanğa qolunu sozup. Ənsirmən, mən yeşim bomudum. Beşim oğrunun tayqı çigip getdi, ana, qoxman. Uy, o numussuz oğru beşini yer vetipdi cinin balam, dedi Canxonun beşiği qol çırğı bilən səpsilip qaravatqan Nurxan közleri çəkçi. Beşiğindən qancıq eqib getibdi. Öyge teskir, beşiğini teğib qoya cinim balam. Avud bilən Nurxan baş gözü qanğı boyalğan Canxonu yöləb öyge ilib kirdi. Yekşen bir günü idi. Avud bilən Nurxan baran astığı qoyulğan karavatının üstüdə beşi axtakı bilən teğilğan Canxonu oturğı ilib oturatdı. Bugün bu öyge balala bilən nəvirlənin həmmisi jığaladdı. Şuna Aliya qeynanısının qolunu soğu tək güzməsdən polo içki tayarlı qıp qoyğan idi. Bu onluq kelin qeynanısı bilən qeynatısı oltırğan karvatının aldığı qoyulğan şirənin üstügə dastıxan silib ulağı çay qoydu.
1: Dada, apa, çay işkəş oltırınla, dedi o. Şaucan Fukan, səmi çay işkəş oltır. Beşanın ağırqı yaxşı bub qalğandı o, ə? Yaxşı bub qaldı ya da ənsirmən. Bizni əcəb mi qoqutdun, cinin balam, dedi Nurxan Canxonun dümbüsünü silab oltırıb. Elim o, cinin aman qaldı, balam. Axşam bizni oq atmayla bu qorodun çıxıb getkin ana qara, dedi Avud. İkinci onda qaramlı qınma cuma oğlum. Maqul Avud dada, dedi Canxon xicil bulub. Ülgürənməyə qaldım, qızlanı birər pişkəllikə uçurab qanmısın dəb, aldırab gitib. Beşinqi toxmaq bilə urğununu qara, dedi Nurxan Canxonun beşiqi tingilğan dakını asta tutub. Alımadız ölüb tatıb qaz qandaq mı qılamət demigəmidi o? Cigirin bakən oğlum, dedi Avud Canxonun dolusuğa qıqıp qoyub. Şuna yardar bolsan mı, o oğruğu boş gəmməbsən. Sən qatlıq ilişmiğən bolsan, dedi Çiniləgi çay toluqlağı atqan Aliyəmu sözgü arlaşıb. Nəx meydanlı qolğu düşəmdü deyinə onun musuz oğri. Ula paranlışı atqanda, oylığa əxəd, Кенжеш, Шома, Шаулизы қатарлық қошынла қуат талқыны қатарлық емешліклеріні көтірішіп, кәйін-кәйіндің кіріп келішді. Ауыт қошал болып, «Келіңла, қошынла, келіңла, төгі өттіңла!» деп орындың тұрды. «Көңілдің артық нәсі ек қой, женім қошынларым!» деді Нұрханму орындың тұрып. «Құрық қол керей вәсанла мұ бұл ебіретті әмәс мұ? Біздің немішкі бұнда қыжыл қылдыған сілі?» Жан қоңму орындың іштік тұрып, қошынла білін қол елішіп көрішді. «Ондақты мән еңге!» деді Әхәт Нұрханға күлім сіреп қарап. «Бүгін бұл қорыға төгетіліп кірсек мұ артықлық қымайды?» «Оғлыңыз Жан қоң, біздің мәлінің пәхри Нұрханеді!» деді Шаумаму. «Уай, көңіліңлағы рәхмет қошынла, авары боп сілі!» деді Алия ұла әкірген соғыланы бір-бірләп қолығы еліп. «Қанда құқам әхвалың?» деді Шаулизі Жан қоңның еніғі келіп. «Башының әхвалы яқшыды?» «Хе, яқшы ака!» деді Жан қоң күлімсіреп. «Көңіл бөлгініңлағы рәхмет ака!» «Ау такам білі Нұрхан әдемнің әжіре бейкағы кетмепті жұмы ұфқам!» деді Әхәт. «Ярайсен, әқиқи, оғыл бал екенсен!» Дәл шу чағда дәрбаз тәрептің адылның «Шау жан балам, қинысен!» деген жығыламсырған аваз аңланды. Қорудекіләнің әмісі ойлығы құчақларыны керіп, жан қоңға қарап етіліп кіріватқан адылғы қарды. «Оғлым, мені кәтчірген!» деді көз жанақлары яшқы толған адыл жан қоңның қолырғы есіліп. «Сені түшен мәптімен! Сенің бұнда қайсар, пидаққар жігіт шікәлікіңі балдырақ білген болсам, сыңлым Нұрханға нәдгі кепләні деп, оның дұлғы азар бәмеген болаттым, балам. Сән қалтыс есіл егіткен сән, адылдадаңны кәчірген!» «Ешқісі ек, адылға!» деді Әхәт. «Бәзді арғымақ мен мүдіріп кетеді ғо!» «Мені ұндақ мақтысыңыз хиджіл боп қалы мән!» деді Жан қоң. «Мен пәкәт қошындачылық бұрчымны ада қылдым шо! Ақшам көпчілік тән күш шықамған болса, оғырыны қолдың шықырып қойаттық!» Қорыға адылның гүлдәстіләні көтірген ішкі қызы күлімсіреп кіріп келді. Бә, ұдол Жан қоңның алдығы беріп, қолдырдегі гүлдәстіләні оныңға таңдады. «Біз сіздің көп минәттар Жан қоң ака!» деді қызланың чоңырақы. «Рәхмет сізге!» «Ақшамсыз болмаған болсыңыз, оғырнымы тұтамайтық!» деді кішік қыз. «Қойдырымызды мы айырылып қалаттық Жан қоң ака!» «Қызым, қойдың айырылып қалған болсаңлағы, адылаған бір амал қып орнына толдырып алатты!» деді Әхәт қызықшылық қылып. «Лекен, жандың айырылып қалмағаныңла қалтыс есіл іш бопты!» «Әй, Әхәт, ұндақты мә!» деді Шаума. «Адылағам қойлардың айырылып қасы есіп өліп-іліштін янмайды жұма!» Дәл шу чағда дәрваз тараптың қойның мәрген ауазы аңланды. «Дадам епкеген қой мәрі ауатады!» деді қызланың чоңы. «Адылаға, қойларыңызды мы гуачылығы башлап кәге оқшымам сіз!» деді Әхәт. «Ула Шома ақамның айтқалдырны, рас таватамды неме?» «Адыл ақам, сенің бая бұ қорыға төгі башлап кірсек мә әрзейді деген аны аңлап қаған оқшайды?» деді Шаулизі күлімсіреп. «Мен бүгін оғылым Жан қоңға атап, ішкі яшылық әркек қойдым, біріні еп келдім!» деді Адыл Әхәтке қарап. «Ә, қандақ, әмді кепің ба мұ?» «Ой, кеп ек ака!» деді Әхәт. «Қой сойып, кауап бейді қалды іш босы, кепіміз босы бі қымай дейім тұрғалымыздаңа!» Қорода парақыды күлкі көтірілді. Дәрбаз тараптікі қой яны мәріді. «Адыл ақамның қойны сойып кауап қысаңла!» деді Кенжеш. «Қымызды мен даярлай!» «Яқ, яқ, Адылда да рахмет!» деді Жан қоң хижіл болып. «Көңіліңіз бізге тегіл болды, лекін біз бұл қойыңызды қобыл қыламаймыз, рахмет! Қызларыңыз тағдым қыған мау гүлі, маңы берілген ән қаты мұқапат, рахмет сілеге! Оғылымыз Жан қоңның оғырының зиян кешкедің құтылып қағалық біздің тәлейіміз, Адылака!» деді Нұрхан. «Бүгін ойлымызға құлым қойшынла жән боп қапты, қойны біз сұй айлы, сізге рахмет, Адылака!» «Шында қылайлы, қойшынам!» деді Ауытма. «Қараңла дәватқан кепіңлане, сіләді ба көңіл, мәнді ең ма?» деді Адыл. «Оғылым Жан қоңға минәттарлық білдіріш үшін еп келген қойны еп кетіңла десаңла, менің көңілімге кәмемді!» «Аутака!» деді Шаума. «Адыл ақамның сиқилығы тұтқан жағда, оныңға қойыңны еп кет десіңіз, еғір зәрбі болмамды!» «Адыл ақамның сиқилығы оңай тұтмайды одан, ә, аутака!» деді Әхәт. «Шоңа, фұрсатны чың тұтып, қойны қорығы іштікірек әкіріп алайлы, ә?» Қойның мәрген авазы яны аңланды. «Қараңла!» деді Шаума дәрваз тарапны көрістіп. «Адыл ақамның қойымы қожайыным кепідің ені уағычы қорының ішіге кіріп алай деп мәрі аватыды әні!» Қорының ішіде яны күлкі көтірілді. Нұрханның қойшынлары ашында құшчақ-чақ, чықшықақ, ақ көңіл кішілайды. Ола millet ayırmay, sen ben değişmey, egiz beslik talaşmay, bir-bir bilen inak ötepti. Qaysı öy, toy tayarlıqı kırışken bolsa, ya ki qaysı öyde tabirleşki tigişlik birer iş bolsa, ola soğatıq buyumlarını kötürüşüp şu öyge kırışepti. Ve yaxşı tileklerini bildirişip, çak-çak kılışıp, külüşüp, turmuşunun kızıgıdın ortak bahriman boluş etti. Canxon'nın tün nisbide adılının korosuğu yüreklik etilip kırıp, koy oğursu bilen katlıq ilişkallıqı. Beşiği toxmaq degip, yarılıp kağın bolsumu, oğruğu çın esilip elip, ahır onu kolgu tüşürgeliki toğursu

Чанхуңның тұрмышының талай жапасына татқан, бағыры иллық атанысы білән, өзігі толымы амырақ болысы, еғір қатнаш вәқасығы елуқып, аламдын өткен еді. Дүниада бұныңдымы еғір пазия боламды. Тойықсыз жүз бәген бұндақ еғір йоқтышқа қандақмо бәрдашлық бәгілі болсын. Тихі әттігендіні өзлері білән хошал хошлышып, доқтырғы көрінгелі шәрге кіріп кеткен ән қадірлік, ән еқін, ән күйімчан кішілерден тойықсыз айрылып қаған мамай білән 14 яшлық балының көзіге бұ дүния қараңғы, суғық, мәнісіз көрінді. Ола хошалықтың мәхрум болды. Ола талай кеч күндізіләне жығызар білән, әсірет чекіш білән өткізді. Ола қош төрігі тойықсыз өріліп түшкен өйінің ішіде өзлеріні егі чақсыз, бәқітсіз ес қылды. Олаға өйінің іші құрғылып қаған дәкілі тойылатты. Ола көз алдығы кәсіла мұмай білән балының келедін тамақ өтмейді. Көзгі ұйқы кәмейді. Ола бұ қорқынышлық реалық не задылы қобыл қылалмай ватады. Олағы шәрге кеткен қадырдалары қайтып келедіған дәкілі тойылатты. Лекен ола мәңгі қайтып кәмейді. Жығызар налы пәриятла білән оланы қайтырып кәгілі болмайды. Соң мамай білән оның 14 яшлық нәурісі Жанхуңның бұ атчық реалықны қобыл қылмай амалы йоқ еді. Бұ еғір йоқтыш сағлам соң мамайны бір дылы мүхчәйтіп кесел жан қып қойды. Хошынланың балылыр білән білі ойнап жүрдіған, тоқтымай чаңылдап сөзлейдіған, кәпсіз, күлгінчек Жанхуңмы, кәмсіз, яваш, тәмкен, ғамкен балға айынып қалды. О, кечелер өтіліп, үрікселіп, қиынылып чықыдыған мұмысыны құчақлап ятатты. Күндізлерімі өйден, ойлыдын чықмай, оның әтрапыды пәрванедек айлынып дөшіретті. Етіз еріқішлерімі, малланың халыдын қәвер елішімі, кичек Жанхуң білән, оның кесалчан мұмысының зімісігі үйкілініп қаған еді. Бұ айылының бешіға ашындақ еғір күн түшкенде, олағы еңілі хошынлары әс қатты. Ола Жанхуңға етіздегі бұғдайларын орышып, хаманны елішіп, көктатлары білән қойларыны сетішіп бәрді. Қанзу, ойғыр, қазақ хошынлары соң мамай білән Жанхуңға пат-пат тамақмы кіргізіп тұратты. Жанхуң мамысының күндін күнге адызылшып кетіп атқалықыны вә айлы ішлерінің асасын өзің үстігі үйкілініп қиліп атқалықыны ойлап, мәктептін чекініш қарарығы келді. Мама, деді о бір күні соң мамайны чен құчақлап тұрып. Бір кеп қысам, қошылам сән. Қандақ кепің болсы, дәвәген қозам. Мен әмді оқымай мән, мама. Соң мамайның көзлері чәкчейіп, ләуліри тістіреп кетті. Нем дедің? Деді о, тістіреп тұрған қолыр білән нәуірісінің үзін өзігі қартып. Оқымай мән дәу атам сән. Ә, мән деген оғыл бала. Мән оқыштын тоқтап, сенің алыңдың, өйінің алдың, обдан қәвер алы мән, мама. Жыным балам, деді мамай көзлерге бір ділі яш еліп. Әргіз ондақ деме. Дадаң білән апаңның, бұваңның үмідін ұнтып қаған оқшымамсын. Ола сен оқып, білім игіліп, ярамлық адам болсын деп мәктепке бәген жыным оғылым. Қиыншылығы ба құлым қошынламы, балдырын оқыштын шықырып ішкі селіп атыды ғо. Азыр сән өйді ялғыз, кечечі ағырып, қиыніліп шықып атысын. Сені өйгі ялғыз ташлап қойсам болмайды. Мән оқсам, саңа кем қарайды, өйінің ішілеріні кем қалады. Менің өй ішілерінің өдістін шыққыдек мағдұрым ба. Еғір ішіла шыққып қаса, құлым қошынла бағу. Оланың әр дайым еғірімізі көтіріп келуатқалықыны өзіңі көріп тұрып атсан, о, жыным қозам. Хақы еғірімізі селей бәсек болмайды о, мама. Ола кеч күндіз еніңді ұлтырып, сенің алыңдың қәвер аламайды. Мені тосма, мен бір қарағы кеп болдым. Әмді оқымай мен. Бұны сабақдаштырымға мен деп қойдым. Соң мамай бір дылла дат пәрият көтірді. Мама, нем болдың? Деді қорқып кеткен Жанхуң жүркіні қамаллап, ағыздын көпік қайнап, алып ятқан мамысыны чын құчақлап. Мен ойнышып шындақ деп қойдым, мама, қапы болма. Мен оқыштым бір күмі қамайы, сені қошал қылы мен, мама. Соң мамай нәурісіге үстел үстіні шәрәт қалды. Жанхуң ой ерді мамысының дұрысы барлықыны білетті. Момысы ағырқы қозғылып қалған чағыларда шу ерді тұрған кичек құтыдегі дорысыны тілінің астығы селіп, бір аздың кейін сақиып қалатты. Жанхуң момысығы шу құтыны еліп бәрді. Жанхуң шу күндің башлап, момысығы оқымастық тұғырсыды зады дейгіз ашмады.
Мәктәпті оқымыса, мұмысыды ма айырлып қаладығалықығы оның көзі епті. Шоңа, о, мұмысыны қатыржам қылыш үшін, орындың сәхәр тұрып, оқышқы меніштен үлгіре малларға алдырап отсалапты. Ойлы араланы тазылайтты. Пішқан көйтатланы үзіп, ойлының бір жетігі чырайлық тізіп қойатты. Андын мұмысы тәйірліған чайны ішіп, мәктәпкі қарап ел алатты. Мәктәптен келіпла, мұмысы әткен тамақны оның білен білі олтырып ейтті вә тапшырықларыны көңіл қойып, ішләшкі башлайтты. Нәуірісінің мәктәпкі вақтыды беріп, вақтыды қайтып, тапшырықланы баш көтірмен ішләп жүргелігіні көрген соң мұмайының көңіл арамығы түшті. «Мән яшынып қалдым, оғлым», деді мұмай бір күні жанқоңның бішіні сылап олтырып. «Сені ялғыз қалса, қанда қыла деп бәк әнсіреймін. Көзімнің ұшық вақтыда бір әрі өнер үгін уаған болсаң, саң өмір бұй әсқататты. Хошнымыз Яқоб бәк обдан адам, оныңдың яғатчылық өнеріні үгінімен десең, яқтымай деп алам». Жанқоң мұмысының мәсләті бойынша Яқып яғатчының ойлысығы кіріп жүріп, оныңдың өнер үгін ішкі башлады. Соң мамай нәуірісінің үмедені ерді қоймағалықыдың мәбнун болды. Арыдың әш бәштігіче үш жыл өтіп кетті. Жанқоң мұ отыр мәктәпіні пүткізәйлі деп қалды. Лекен соң мамайның жүрек санжықы пат-патлы қозғылып, Жанқоңны әндішігі селіп қойды. Мұмай бәзі кечелері мәйдісіні чейін қамалап, кірпік қақмай таң атқызатты. Оныңғы доғырлама қар қылмайдыған бұп қилғататты. Жанқоң бір күні сәхәр тұрып, адаты бойынша ойлы араларыны тазылап, қойлағы чөп селіп болып, өйге чай ішкілі кірді. Техече дастықан селенмағалықыны көйген Жанқоң, мұмыстын әнсіреп, іштік ойатқан қарватының еніғі келді. «Мұма, тек тұрмапсан ғо», деді о, мұмысыны аста медірледі. «Мейджазың йоқ оқшымамды о, мұма?» Мұмысы оныңғы жауап қайтырмеді. Көзінімі ашмеді. Жанқоңның үйірге еғіп кетті. «Мұма, саңы нем болды?» Қоқып кеткен Жанқоң жемжет ятқан мұмысыны қаттық медірлатты. «Немішкі көзің ашмайсан, мұма?» Жанқоң әр қанда қып мұмысының көзіні ашыра алмады. О, аллы қачан нәпестен қаған еді. Жанқоңның ішінішлық налысын аңлыған құлым қошынла өйге кәйін-кәйінден кіріп келешті. Құрық тұққалардан айрылып, тікендек ялғыз қалған Жанқоңның бойыны қысылды. Өйге кірсіла оны мұң басатты, жығы тұтатты. Өйдегі әр бір нәрсе оның мұмысыны, ата-анысыны, болысыны әсілтетті, оны азаплайтты. Шоңа оның өзге ялғызлықны, мұсапырлықны, әсіретіне чоңқұр ес қылдырдыған бұл өйді тұрғыз келмеді. О, еғілдегі үш қойны қошынларға әрзан бағады сетіп әтті. Оның бұл өйді башқы тартышқыдек нәрсі еді. Еді. Көн өй жазыларын ешкен пұлға алмайды. Шоңа, о, оқыш пүттіріш қуанамысының қолығы еліпла шәрге кетті. О, қой сатқан пұлырғы яғатчылық саймалары сетіп алды. Әйні жағды мұмысының берген мәсләдінің тоғыр ішкәлігі іспатланды. Бешігі күншіген адамге өнер әқиқатан әсқаты деген. Шәрді яғатчыларғы ихтияжы түшідіған адамлар бәхмі көп еді. Жанқоң өй-мөй арылап яғатчылық қылатты. Көп балларда яғатчылық қылыватқан жайды ұқылап қалатты. «Соғық түшіп кес қанда қыламен?» деп әнсірейді о. «Нәдім ятамен?» «Дұқан сетіп алайдасам қолымды пұл ек». Шоңа қороланы арылап сүріштіріп бақсам, әрзан балық көңі өйлі чықып қаз әжеп әмәс. Нұрхан анығы ұшырап қалған Жанқоңның қошаллықтың беш көкі еткендек болды. Арыдың бір ерім жыл өткенде, о, бір дейқанның еңі салған үйге бір қанчы ішке ясап беріш үшін өз есіғі беріп қалды. Автомобил езігі еқылашқан сері оның жүрге еғішқы башлады. Ұрықтық қалыры бачағды сақтырған өйінің өрліп түшкәлікіні көріп, Жанқоңның көздерге вілләді еш келді. Бұ өй бешігі кәйін-кәйінден еғір күлпәтілі әкеген менің ішінішіл қалым қалы оқшап қапты. Деп ойлады о, еғір құрсынып. Бапты, дүниеді ке ән қадірлі кішілерім мәңгілікі қошлашқан о сұғық өйінің маңа әмді неме кереке. О, қарап өй, маңа көңіл ярыларымын әсіл тұды. Шоңы оның өріліп, көз алдымдың ғайып болғынымы яқши. Мән бәқітке қаршы аламдың өткен қадырдаларымның шерін қатырларыны қалып төрімді мәңгі сақлаймын. Еллар құды атқан оқтек тез өтіп кетіп ататты. Шу ұшқыр еллағы әгішіп, Жанқоңның балылық дәвірі аяғылышып, өй ұчақлық болыдыған чағлары етіп келді.
O köz küllerinin bir de Kızıl Bayrak yesiga Jinlong ismlik bir dehqanning uyiga ishik derizlarni yasab bergani bor. Uy yangi salingan edi. Uyning yeniga bir dövə taxtay tizib qo'yilgan edi. Uy egisi Jinlong uzun bir o'rindiqni ko'tarib kelib, Jangxunning oldiga qo'ydi. "Yana nima lozim bo'lsa uydagilarga degan o'g'lim", dedi u kulimsirab. "Men shaharga kirib chiqay. Ishik derizlarni sifatlik yasab bersanglar, haqqimni obdan berman. Uningdan ansirma." Мақол таға, қатыржан болың. Тақтайланы әді бәрді аватқан Жанхон бір қызның чайдан білән чіні көтіріп келуатқалықын көрді. Қыз білән егет бір-бірге қарышып тұрыплы қалды. Қыз бәхмі көзәл еді. Оның отлық көзлері, ұзын кірпіклері, келішкен қәді қамыды, толған сағырсы, чырайлық зынақлары, көтіріліп тұрған көксі, көлімсіреп тұрған ләулері, мұш күнгіче бір қызғымы төзіп тікіліп қарап бақмаған жегетіне, Бір діл өзігі мәхлі ақылып алды. Оның бәдініге ажайып, шерін бір қыл түтірек олашды. Қыз чайданың ағызны ічіп, чініге чай қойды, вә чініні егіт кетанлап, «Чай ішчан, ұсап мекеткенсіз!» деп иллық күлім сіреді. Жігіт түтіреп тұрған қолдарыны чайға ұзатты. Қолла бір-бірге тегіп кетті. Шу тапта ішкелі жүрекі от тұташқанда қылатты. Жігітнің қолдары түтірейді, жүреке әнсіз тұпырлайды. Чиыңыз төкіліп кетіп атады, деді қыз күліп тұр. Ауайлан, қолыңыз күйіп қамысын. Күйіп кәсімі мәйлі, деді егет тез-тез нәпәс еліп. Сақайтып алы мән. Қолыңыз күйіп кәсі, ішіктер езіләні кім ясайды, деді қыз күліп тұр. Әнсірі мән, қолым чолақ боп қасымыз сілән раз қылы мән. Сіздің растылы ұйғыр аныңыз ба мұ? Оны кімден алдыңыз? Дадам білдіген, О сізні мұ, шу ұйғыр аныңызды мұ бізге мақтап бәді? Дадыңыз шәрге кіріп кетті ғой деймін. Ә-ә, аныңыз жо. Ел қошын ездігі тағамның үйге кетті, қараңғы түшкіші келеді. Сіле, нәжі бала? Қыз қақақлап күліп кетті. О күлсе, бір өсініге мін өсін қошылатты. Оның ауазы қоңғырақ тәк жаранлайтты. Оның чырайлық сынақлары жігітінің көзге гүл көрініп кетті. Жанхон өзіні йоқтып қойыватты. Анам пақат менілі тұғып деген, деді қыз егетке лаппыда қарап. Қыздың чырайлық көзлерді мұ, ешірін күйуатқан бір отпада қылатты. Өйді сіз ялғыз қаған оқшымамсыз, деді жігет тәқазалық білін. Мәа, немі керек босыдан, тәйірлап берімен. Хә, белейін ұнтып қап деген мән, өйіңізгі сіз білін білік кіріп, ізді бақсан бола мұ? Мақыл, жүрін әмсі. Қыз өйге қарап маңды. Радио аңғычыла, біз юқырда Шинжан халық баш нәшіриятын нәшір қылған Әнвер Абдыриемнің Ақмарал намлық романыны аңлаттық. Давамыны әтідікі программымызды аңлаттымыз.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Endi, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlatışını başlayınız. Таң сәһәр. Кояш көтерілген яңа бір күнде, яңа бір хаятлық бізге құчақ ашты. Яңачы үміт, яңачы арзу, толып ташқан шәнч ва ғайрат білен башланған гүзәл сәһәр. Әр күндегі актив энергияның мәнбәсі Мәркізі Халық радиостанциясының Таң садасы программасы.